0: اون آوا میکشید بیرون، میخواست جمع کنه ببره. یعنی واقعا شاید چیز زیادی هم جز همون کتابا نمیتونست در بیاره.
1: یه زندگی بود که عملا از هم پاشید دیگه، یعنی ریخت. الان این آدم ها اگر بخوان شروع بکنن، از صفر عادی شروع نمیکنن، از صفر کلوین باید شروع بکنن.

سلام، این 87مین قسمت رادیو مرزه. من مرزیه هستم و تو این پادکست با کسایی صحبت میکنم که به خاطر یه ویژگی، یه اتفاق، یه موقعیت، تجربه یا انتخاب از دیگران احساس فاصله میکنن. تو این قسمت با چند نفر صحبت کردم که در طول جنگ از نقطه امن خودشون دور شدن و به آدمای دیگه کمک کردن.

0: تو دوران آتشبس هستیم بعد از جنگ 39 روزه‌ای که از سر گذروندیم. تسلیت میگم به کسایی که در جنگ عزیزی از دست دادن، خونه و فضای امن و داراییشون رو از دست دادن، به کسایی که هم به خاطر جنگ و هم قطع اینترنت کارشون رو از دست دادن و هم دردی میکنم با کسایی که دچار آسیب‌های دیده و نادیده جسمی، روانی و مالی شدن یا ارتباطشون با عزیزانشون قطع شد و روزهای زیادی رو در ترس و بلا تکلیفی و ناامنی پشت سر گذاشتن که برای خیلی ها این شرایط هنوز ادامه داره. انفجارهای مهیب فعلا تموم شده، اما قطع اینترنت و نگرانی از شروع دوباره جنگ و ادامه سرکوبها و اعدامها در داخل همچنان برقراره. 3 ماه پیش آخرین قسمتی که از این پادکست شنیدید، اونجا یه قسمت درباره کشتار وسیعی که تو دیماه 1404 اتفاق افتاد منتشر کردم. اون موقع مثل الان موضوعات زیادی برای پرداختن وجود داشت، ولی من موضوعات رو در کفه ترازو نذاشتم سبک سنگین کنم، ببینم که کدومشون وزن سنگین تری دارن یا کدومشون مهمتر، مورد توجه تر یا تلختر هستن. دوست داشتم قبل از همه برم سراغ اون وجهی که زیاد در موردش صحبت نمیشه، تو عکس ها و فیلم ها ازش خبری نیست، و با آدم ها درباره چطور دوام آوردن در شرایط بحران صحبت کردم. تو این قسمت هم باز نمیرم سراغ گروهی که بیشترین آسیب رو در جنگ دیدن. میدونم مرزهای زیادی هست که آدم ها دوست دارن در موردش صحبت کنن چون بار سنگینی روی دوششون گذاشته، ولی من تو این قسمت میخوام با کسایی صحبت کنم که به روش‌های مختلف در طول جنگ به دیگران کمک کردن. متوجهم که ممکنه این وجه از جنگ که به نظر من قابل توجهه برای خیلی ها اهمیت نداشته باشه و درک نکنن که چرا وسط این همه موضوعی که شاید رو زمین مونده باشه باید به این موضوع اول پرداخته بشه. و متاسفم اگه در مورد اولویت موضوعات و اینکه چه موضوعی ارزش پرداختن داره همه با هم اشتراک نظر نداریم. اما موضوع این قسمت فاصله برای من اینجاست که در شرایطی که خیلی ها مستعجل، منفعل یا ناتوان از کمک بودن، اصلا نمیدونستن از کجا باید شروع کنن یا فکر میکردن که اندازه این جنگ از هر توانی و هر اراده فردی بزرگتره، یه سری آدم بودن که فکر کردن میتونن مؤثر باشن و کاری کنن بدون اینکه امکانات خاصی داشته باشن یا کار محیرالعقولی انجام بدن. اینجا فاصله اون چیزی نیست که اونا تجربه میکردن یا اونا احساس میکردن. فاصله چیزیه که وجود داره بین اونها و دیگرانی که در این فضا نبودن به هر دلیلی. آدمای زیادی رو پیدا نکردم. دسترسی ها محدود بود. اینترنت جهانی هم که قطع بود و همین ارتباط رو خیلی سخت کرده بود. نتونستم با اون آدمی که اعلام کرده بود کارش فونداسیون اسکلت و سقفه و حاضره به هر کسی که ساختمونش در انفجار آسیب دیده کمک رایگان بکنه، نتونستم صحبت کنم. نتونستم با کسی که تصمیم گرفته بود از حیوانات خانگی بقیه نگهداری کنه تا اونا برن به یک جای امنی صحبت کنم. یا اون کسی که گفته بود که یدک کش امداد خودروه و میتونه تو جابجایی وسایل خونه های آسیب دیده کمک کنه. میدونم مثل جنگ 12 روزه گروه های تشکیل شده بودن برای سر زدن، خرید کردن، دارو رسوندن به سالمندان، به کسایی که امکان خرید ندارن بیرون از خونه، به کسایی که تنها و بیمارن، گروه هایی که به بقیه به صورت رایگان اینترنت و VPN میرسوندن یا پیغام رسان بودن، کسایی که به رغم پرخطر بودن شرایط در محل کارشون حاضر شدن تا کالا و سوخت و دارو و خدمات درمانی و چیزای دیگه به موقع به مردم برسه. کمک های زیاد دیگه هم حتما بوده که من ازشون بیخبرم، ولی به نظرم گوش دادن به روایت همین چند نفری که تونستم پیداشون کنم و باشون صحبت کنم هم ارزشمنده. از نحوه کمکی که کردن تا شرایطی که داشتن و چیزهایی که دیدن. تجربیاتشون فقط مال خودشونه. نمیشه به مکان و موقعیت دیگه‌ای تعمیم دادش و نمیشه استناد کرد بهش و اصل گرفتش. چیزی که آدم‌ها در جنگ از سر گذروندن خیلی متنوع و متفاوت بوده. میدونم خیلی ها همچنان دسترسی به اینترنت آزاد ندارن و نمیتونن به شیوه های سابق پادکست گوش کنن. منم هنوز روش مطلوبی پیدا نکردم تا بتونم پادکست رو به همه برسونم. اما نسخه خیلی کم حجم تری از این قسمت رو تا در کانال تلگرام رادیو مرز با همین نشانی رادیو مرز منتشر کردم تا برای کسایی که کانفیگ های حجمی میخرن دسترسی به صرفه تر باشه. غیر از این اگه کسی رو میشناسید که شنونده پادکسته و دسترسی نداره، ممنون میشم یه جوری این قسمت رو بهش برسونید. براش یه جایی آپلود کنید، رو فلش بریزید، براش با گوشی خودتون پخش کنید یا روش هایی که خودتون بلدید. امیدوارم برای قسمت بعد شرایط با ثبات بشه. حالا یا اینترنت برگرده یا به راه تازه‌ای بتونیم برسیم. روز نهم جنگ بود که نزدیک خونه محمد حسین حدودای میدان رسالت تهران انفجار اتفاق افتاد. یه پایگاه بسیج و دو تا ساختمان مسکونی 10 طبقه هدف حمله بودن.
1: من دبیر تاریخم هستم و توی تاریخ ایران برهه‌های مختلفی هست که دشمن خارجی حمله میکنه، ولی بخش زیادی از این وضعیت حاصل یک ناکارآمدی و بی‌عرضگی حکومت وقته. ولی چیزی که تو تاریخ باقی مونده و من اینو به دانش آموزان میگم اینه که اون افرادی که توی اون برهه ها از کشورشون دفاع کردند، اسمشون به عنوان مدافع کشور و میهن باقی مونده، نه مدافعان حکومت وقت. از این لحاظ وقتی که این جنگ شروع شد، منی که همیشه جزو کسایی بودم که توی جنبش‌های اعتراضی و مخالفت با استبداد جمهوری اسلامی فعال بودم، از جمله جنبش زن زندگی آزادی، کاملا قاطعانه فکر میکردم که الان باید حفظ تمامیت ارضی و سرزمین ایران بزرگترین و مهمترین هدف باشه. ولی خب برای ماهایی که از کسایی که الان جزء نیروهای نظامی و حامیانشون هستند بدجوری ضربه دیدیم، طرد شدیم، انکار شدیم، تو خیابون ازشون آسیب دیدیم، هر بار که خواستیم از این سلطه و سرکوبه یه مقدار مقاومت کنیم جلوش، تمام قد جلومون وایسادن و تصمیم برای کشورمون رو کسایی گرفتن که هیچ وقت اصلا رضایت ما براشون مسئله نبوده. سخت بود برام که در کنار اینها قرار بگیرم و بخوام مثلا تو یک جبهه باشم. اما تو یکی از روزهای جنگ، همون روزهای اول شروع جنگ، نزدیک خونه ما تو شرق تهران یک حمله خیلی شدیدی صورت گرفت و یک کوچه تقریبا تمام خونه هاش کم و بیش آسیب دید. چند تا ساختمون که تقریبا کاملا نابود شد و بسیار از خونه های دیگه هم غیر قابل سکونت شد، بعضی از خونه های دیگه هم حالا آسیب های کمتری دید و افراد زیادی نظامی و غیر نظامی کشته شدند. خونه ما هم خیلی بدجوری لرزید. کل محل اون زمان حمله که چند تا بمب هم کنار هم منفجر شد و خیلی مهیب بود، کل محل به هم ریخته بود. همه تو خیابون سردرگم داشتن میدویدن. شاید بعد از مینا بیشترین کشته های غیر نظامی در یک حمله رو این رسالت داشت. حالا این دوتا ساختمون در کنار یک مرکز نظامی هستن، ولی قضیه نیست که فقط اون مرکز نظامی هدف قرار گرفت و این ساختمون های غیر نظامی هم آسیب دید، بلکه مستقیما این خونه‌های مسکونی هم مورد هدف قرار گرفته بود. خب ما از اونجا رد می شدیم چند روز بعدش و یکی دوباری من سعی کردم که به اون نیروهای امدادی که از بیشتر مدیریت بحران شهرداری و هلال احمر بودند، ازشون خواستم که اگر میشه من بیام کمکتون و کاری رو پیش ببرم. اجازه نمیدادن. ولی بعد از چند روز دیدم که یک سری که انگار نه از نیروهای امدادی هن نه از هلال احمر هن توی کوچه دارن یه فعالیت هایی انجام میدن. یه روز دیگه بدون توجه به این ایست هایی که سر کوچه، این کوچه آسیب دیده نزدیک میدون رسالت هست، یه روز بدون توجه به این ایست های سر دو طرف کوچه سرمو انداختم پایین و رفتم تو. انقدر با اعتماد رفتم، با اعتماد به نفس رفتم تو که کسی بهم نگفت که تو اصلا اینجا چی کاره ای، تو کی هستی اصلا. رفتم داخل و قدم زدم. واقعا اشکام داشت جاری میشد توی این کوچه وقتی قدم میزدم، چون انگار که داشتم توی خیابونهای غزه ویران شده قدم میزدم. چیزایی که فیلم و عکس رو ما فقط دیده بودیم ازش، اون ویرانی ها چند قدمی من بود و چند تا خیابون فاصله داشت با خونه من، و همین فکر میکردم که خب این خونه های ویران شده میتونست خونه خود من باشه. دیدم که یه گروهی که بعدا فهمیدم که یه گروه رسمی نظامی هم یا بسیجی هم حتی نیستن، یه گروه جهادی هم که کارشون کمک به محرومین و خونه ساختن توی منطقه کم برخوردار تو شهرهای مختلف کشوره، که از قم هم بلند شده بودن و اومده بودن تهران برای این امداد رسانی. اینا دارن وسایل مردم رو جمع میکنن از خونه هایی که تقریبا نابود شده و غیر قابل سکونته و یه گوشه های جمع میکنن و خود اون حالا صاحب خونه ها میان با کمک خودشون وسایلشون رو بار وانت های مدیریت بحران شهرداری میکنن و میبرن یه جایی که حالا خودمون رو میخواد. من همین جوری زدم به دلشون و بدون که حالا لباس خواستش، یعنی کاور خاصی داشتم، من همینجا با لباس خودم شروع کردم کمک کردم و یکیشون که اونجا بود بهش گفتم آقا من اومدم کمک، اونم گفت خیلی خوب تو هم کمک کن و وسایلشون رو جمع کردیم و بار وانت کردیم چند تا خونه که اونجا وجود داشت و با یکیشون هم حتی سوار شدم، سوار موتور خودمون فرد جنگ زده شدم و با وانت وسایلش که پشت سر ما می اومد با هم رفتیم یه محله دیگه و وسایلش رو خالی کردیم تو حیاط خونه پدرش. توی راه هم یکم باش هم کلام شدم و دیدم اونم مثل من خب دل خوشی از این نیروهای امدادی که الان دارم بهش کمک میکنن تا قبل از جنگ نداشته، ولی الان خب اونها تنها کسایی بودن که دارن بهش کمک میکنن و دارن بهش حداقل یاری میدن که وسایلش رو تا حدی از اون خونه در بیاره و بهش دلگرمی میدن و اینها. تو این گفتگو یه کلمه من گفت که خیلی دلم لرزید، گفت ببین بی خانمان شدن خیلی سخته. من واقعا عجیب بود برام که داشتم با یک جنگ زده، اون هم خیلی نزدیک خونه خودم، هم کلام می شدم و گفتگو می کردم. جنگ زده بودن بیشتر برای من یه چیز تاریخی بود، برای من یه چیز دوری بود، یه چیزی بود که تو فیلم ها فقط دیده بودم. وسایلشی که بار زدیم و رفتیم حالا خونه پدرش خالی کردیم، تو دلشون مثلا تو دل وسایل یهو یه اسپرسو ساز بود، یه قابی بود از مدرک دیپلمش که ظاهرا رو دیوار خونش مثلا زده بود، یه توپ بود، نمیدونم چند تا روغن بود و اینکه تمام وسایل اون فرد همین از هر چیزی که ازش باقی مونده بود، تلویزیون ایناش که نابود شده بود، اینها رو داشتیم بار میزدیم و میبردیم یه جای دیگه ای براش خالی میکردیم، خیلی از ما تشکر میکرد و انقدر به همون لطف داشت و تشکر کرد که قشنگ کلافه‌مون کرده بود. وقتی برگشتم به اون کوچه همون روز دیدم که یه کوچه خالی شده و هیچکی تو کوچه نیست، نه نیروی امدادی، نه هلال احمر، نه همون گروه جهادی که داشتن وسایل خونه مردم رو جمع می‌کردن. داشتم وارد کوچه می‌شدم که یه نفر اسلحه به دست بهم گفت کجا میری؟ گفتم چی شده؟ گفت وضعیت قرمزه. گفتم یعنی چی؟ گفت یه جنگنده‌ای گفتن داره میاد سمت تهران. گفتم پس این گروه جهادی که اینجا داشتن کار می‌کردن کجاست؟ که اونور خیابونه. از خیابون بالایی من رد شدم برم اونور کوچه و وقتی تو خیابون رد می شدم دو طرف کوچه رو داشتم نگاه می کردم، یه طرف کوچه تحت تاثیر اون حملات و اینا شیشه هاشون خورد شده بود نابود شده، یه طرف کوچه همچنان خونه سالم بود، زندگی جریان داشت. یه آرایشگاه رو دیدم که وسط آرایشگاه یه سفره هفت سین چیده بود و من اولین سفره هفت سین عید نوروز رو من اونجا دیدم. اصلا حواسم نبود که عید نوروز نزدیکه، اصلا یادم رفته بود عید رو. من نمیدونم اونایی که از ایران دورند چقدر حال و هوای ماهایی که تو ایران تو این جنگ بودیم رو واقعا میشناسن که عید نوروز ما تو چه وضعیتی واقعا برگزار شد و جشن گرفتیم یا نگرفتیم. رفتم برای کوچه و خیلی صمیمانه با همین گروه جهادیه باشون صحبت کردم و دیدم که به خاطر اینکه شب شده بود دیگه وانت شهرداری نمی اومد اون شب. من گفتم آقا من یه ماشین دارم، من یه پرایدی دارم، پرایدم آوردم و یه خونه دیگه‌ای که می‌خواستیم وسایلش رو جمع کنیم با خود پراید خود من وسایلش رو بار زدیم، صندلی عقب و صندوق عقب و اینها، و وسایلش رو بردیم تا وسطای شهر براش که اونجا خونه خواهرش خالی کنیم. تو راه با اون فرد جنگ زدم، یه پیرمرد جنگ زده بود باش گفتگو کردم، خیلی به نظر میومد که از طبقه ضعیف و کم برخورداری هم باشه به خصوص با توجه به وسایلش، و میگفت این چند روز ما رفتیم توی هتل داریم زندگی میکنیم و بچه‌هامو که فرستادم شهرستان و خودم تنها دنبال اینم که ببینم به همون قراره کمکی بکنن، چقدر کمک بکنن از طرف شهرداری که بتونیم خونه رو بازسازی بکنیم، اصلا قابل بازسازی شدن هست یا نیست، فردا قراره بررسی بکنم. ولی تمام وعدهایی که بهمون دادن برای فردای جنگ، بعد از جنگ، گفتم فعلا نمیتونیم هیچ کمکی بهتون بکنیم جز اینکه برامون یه اتاق خیلی کوچیکی تو هتل گرفتن که تو اونجا داریم زندگی میکنیم و خیلی هم زندگی سخته تو اون هتل. آره مال ساختمان مجاوری بودن که آسیب خیلی جدی دیده بود خونه‌شون و یکیشون هم خودش خونه بوده، میگفت که سه تا انفجار شدید بود که من با هر کدوم از این انفجارها از جام پرت می شدم و به دیوار کوبیده می شدم و می گفت اصلا فکر نمی کردم که زنده بمونم، کاملا جلوی چشام همه چی سیاه شد، گرد و غبار انقدر زیاد بود که اصلا نمی تونستم نفس بکشم و از اینکه زنده مونده بود کاملا متعجب بود. تنها تو خونه بود، آره، خانواده شهرستان بودن. یکی از همین جنگ زده ها داشت تعریف میکرد که با همسرش رفته بودن خرید، کیسه خرید دستشون بوده، سر کوچه داشتن بر میگشتن به خونه که یهو انفجار شدید اتفاق میفته، تمام وسایل از دستشون میفته و فقط میشینن و سرشون رو میگیرن و بعد از چند ثانیه که به خودشون میان میبینن که چه اتفاق وحشتناک افتاده و یادش یهو میفته که داداشش خونه است، خونه طبق بالایی داداشش بود، بودو بودو میره و میبینه داداشش خونین و مالین توی خونه افتاده. میگفت داداشش کلی هم پاش شکسته بانداش شده، هم کمرش آسیب خیلی جدی دیده و حداقل یکی دو هفته تو بیمارستان بستری بود.
0: محمد حسین میگه چند روز بعد هم رفت برای کمک ولی دیگه خیلی کسی نمونده بود.
1: من چند روز بعد دوباره رفتم که کمک بکنم، دیدم که دیگه اون نیروهای جهادی که وصل مردم جمع کردن تموم شده بود کارشون و فقط نیروهای شهرداری و هلال احمر بودن که به خصوص اون ساختمان اصلی که آسیب دیده بودند داشتن همچنان آوار برداری میکردن. خیلی وحشتناک بود که چند روز بعد من از یکی از نیروهای هلال احمر اونجا پرسیدم که آیا آبابرداری به جایی رسیده که شما مطمئن بشید دیگه جنازه پیدا نمیشه، که اون فرد گفت نه هنوز 2-3 نفر هستن که ما حتی جنازه شون رو تقریبا بعد از 1 هفته هنوز پیدا نکردیم. زندگی کردن تو شرایطی که 2-3 تا کوچه اونورتر از خونت چند تا جنازه توی ساختمان مسکونی هستن که 1 هفته هست آبابرداری اونها رو پیدا نکرده، چیز عجیبیه که ما داریم تجربه میکنیم. ولی در عین همه این تلخی‌ها و سختی‌ها ما تمام تلاشمون رو این مدت کردیم که زندگی رو پاس بداریم و ازش مراقبت بکنیم و در کنار هم سعی کنیم تاباوریمون رو تقویت کنیم. من معلمم گفتم دیگه، به دانش آموزام یه پیشنهادی کردم، گفتم تو طول این روزهای جنگ بیاد با هم یه تعهد داشته باشیم و یک کمپینی انگار اجرا کنیم به نام هر روز یک کار خوب برای خودمون یا دیگران، هر روز یک کاری که باعث بشه که یه ذره حال دل خودمون یا دیگران خوب باشه. این کار خوب میتونه از نون گرفتن واسه خودمون و همسایه ها باشه تا یه دوش آب گرم گرفتن تا یه نمیدونم گردش توی پارک، ولی نشینیم تو خونه. من تو طول جنگ میدیدم اونایی که از خونهشون پاشونو بیرون نمیذاشتن حالشون خیلی بدتر بود تا اونایی که میومدن بیرون، میرفتن میوه میخریدن، میرفتن همسایه‌ها رو میدیدن، میرفتن یه پارکی سر میزدن، میرفتن یه بستنی میخوردن، اونا حالشون خیلی بهتر بود از خونه نشین ها. من تو جنگ قبلی، یعنی جنگ 12 روزه، توی یک کمپینی خیلی فعالانه شرکت داشتم که تقریبا هر روز می رفتیم و به مغازه‌دارها و تمام اصنافی که باز بودن تو سطح شهر بهشون ازشون تشکر می کردیم و یه پوستری بهشون میدادیم که روی مغازشون بزنن که من تو این شرایط پای ایران میمونم و کسب کارم رو دارم ادامه میدم و شهر رو خالی نمی کنم. تو جنگ 12 روزه خیلی این برام اهمیت داشت که ما شهر رو خالی نمی کنیم، هرچند که هی بگن شهر رو خالی کنید، تهران رو خالی کنید، ما از این تحت نمی ترسیم و شهر رو خالی نمی کنیم چون شهر برای ماست. تو این جنگم حالا یه جور دیگه ای گفتن شهر رو خالی کنید. روز اول خود مسئولان بعضشون گفتن که تا حد ممکن شهر رو خالی کنید، ولی این بار هم من مصمم بودم که تو شهر بمونم و شهر رو خالی نکنم و به کسایی که شهر رو خالی نکردن دمتون گرم میگفتم. این نگرانی فردای جنگ به نظرم خیلی بخش زیادی از جامعه رو که دوست داره از کشور و ایران دفاع بکنه، ولی کن با به هر حال این سبک زندگی، عقاید و نگرش و سوگیری‌های سیاسی کسایی که بیشتر توی خیابون‌ها هستن و از به هر حال نظام سیاسی دارن دفاع می‌کنن، با اونا زاویه دارن، این افراد مستعصل شدن و خیلی جایی برای فعالیتشون

0: ولی شاید یک سلسله اقدامات خیلی ساده و در اشل کوچیک مثل همین مراقبت از همدیگه، همسایه ها، فامیل، دوست، بچه ها، این کاری بود که از خیلی از افراد برمی اومد و رو به همین کارها آوردن.
1: محمد حسین میگه بعد از شروع آتش بس رفت تو یه سری از دوره های هلال احمر شرکت کرد. ولی خب اینا دوره های تخصصی آوار برداری و اینا نبود. بیشتر برای این بود که اگه حادثه ای اتفاق افتاد در نزدیکی به آسیب دیدگان و اطرافیان بتونه کمک کنه. از محمد حسین پرسیدم دوشه مسئله هم بود برای همکاری با آدمایی که به گفته خودش شبیه کسایی بودن که ازشون آسیب دیده بود و در سرکوب مردم نقش داشتن.
0: رفته بودم هلال احمر استان تهران، سازمان داوطلبان هلال احمر استان تهران، و همون موقعی که من داشتم میرفتم تو و از اون فردی که اونجا نشسته بود میخواستم که آقا من دوست دارم که بهتون یه کمکی بکنم و لطفا اسم منو بنویسید و دوره اگه میتونید برام بذارید، همزمان با من یه نفر دیگه ای اومد داخل. جفتمون رو گفت بهتون که شما برید یه جای دیگه ای که سازمان حالا استان تهران بود. رفتیم با هم دیگه، من و با اون فرد دوتایی با هم سوار موتور اون فرد شدیم و یه خیابون رفتیم اونورتر تو طالقانی و هلال احمر استان تهران مراجعه کردیم. اون فردی که اونجا نشسته بود اسم دو نفرمون رو نوشت و گفت که حالا چی بلدید چی بلد نیستید و فعلا ما نیازی نداریم و نمیتونیم از ظرفیت شما استفاده کنیم، ولی اگر نیاز شد شما رو در اولویت قرار میدیم و ازتون کمک میخوایم. و گفت که یه ذره با اون دردل کرد و گفت واقعا جنگ چیز بدیه، امیدواریم که زود تموم بشه، اصلا به جایی نرسه که ما مثلا از شما کمک بخوایم. اون فردی که همراه من اومده بود و دوتامون مستصل بودیم و دوست داشتیم یه کاری بکنیم و اسممون رو بنویسیم، یهو گفت که نه آقا جنگ چیشی تموم میشه، بزنیم اسرائیل رو نابود کنیم، تا اسرائیل رو نابود نکردیم جنگ تموم نشه. خب من خیلی زاویه داشتم با این نگاه، خیلی اینو اصلا توهم میدونستم، ولی با خودم یه لحظه دوتا چارتو کردم، الان وقت اینه که من شروع کنم با این فرد بحث کنم و بگم که تو از این توهم بیرون بیا و شل بکن و آدم مخالف جنگی باش. این آدم مثل من اومده و میخواد به سری آدم دیگه تو این جنگ کمک بکنه، ولی شاید الان وقتش نیست که بخوام باهاش بحث و گفته بکنم و شاید خیلی نتیجه هم وسط جنگ نداشته باشه.

0: مینا که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار براش استفاده میکنم، حدود یه ده هست که روی روانشناسی بحران کار میکنه. بعد از اینکه پدرش رو ناگهانی از دست داد، فهمید خیلی نیستن کسایی که تخصصی روی بحران کار میکنن و به آدمایی که از دل یه بحران بیرون اومدن مشاوره میدن و کمک میکنن. درمانهای لحظه‌ای یا جاهایی مثل اورژانس اجتماعی هست، ولی روی اثرات ماندگار بحران خیلی کار نشده. بحران‌هایی مثل اقدام به خودکشی، از دست دادن عزیز، شغل یا سیل و زلزله و بحران‌های دیگه.
1: من یه بخشیشو به اصرار خانواده‌ام تقریبا از 15 اسفند تا 27 اسفند و از تهران دور شدیم، ولی بعدش خودم تنها برگشتم. اونم به خاطر این بود که یکی از اساتیدم که حالا میدونست که من الان خیلی سال دارم توی حوزه بحران کار میکنم، من همیشه توی بحران کار کردم و تمام کیسایی هم که دیده بودم یا سویسایدال بودن یا باز هم بحران بودن، حالا از نوع وحشتناک‌ترش. بعد من گفتم که من برمیگردم تهران و ایشون هم از من خواست که برگردم و کمک کنم، حالا با تیم بحرانی که مستقر بودن توی هتل ها. داشتن همچنان تهران رو خیلی وحشتناک میزدن، حتی اون هتل رو هم زده بودن یه بخشیشو و من از روی خرابیا پیدا کردم اول آدرس اونجا رو، چون خب هیچ مکانیابی کار نمی کرد و میگشتم تا پیدا کنم و بعد که پیدا شد رفتم.

0: خب یه چیزی که خیلی برای من جالب بود این که اون آدم ها یه آشفته حالی که هر کسی مثلا واسه خودش میدوید دنبال یه چیزی، یه سری خانواده ها اصلا پاشیده بودن بعد از اعضایشون نیومده بودن هتل رفته بودن شهر، مثلا شهرهای دیگه بعضی ها اومده بودن و اون ثباتی که از خانواده انتظارش رو داشتم و نمیتونستم ببینم. ولی هیجان خودم این بودش که من یعنی حالا این فضایی که خودم داشتم این بود که هر روز صبح که بلند می‌شدم برم با این علم که به خدا میگفتم که من تمام سعیمو کردم که هر کاری میتونستم برای آدما انجام بدم و تو از من راضی باش و ممکنه من امروز دیگه برنگردم، زندم برنگرده خونه. و همینقدر خودم احساس میکنم که دوچار رویارویی با مرگ شده بودم و اولین باری بود که همچین حسی رو داشتم. خب توی اون جنگ قبلی هم همه این اتفاقات افتاده بود ولی شاید انقدر نزدیک نمیدیدمش، این بار خیلی نزدیک بود و خودم با همچین حسی میرفتم و بعد اونجا هم هر کاری میتونستم میکردم، در حالتی که تو حالت عادیم یک خود مراقبتی هم دارم برای اینکه میگم من دیگه از یه حدی بیشتر نباید آسیب ببینم اگر بخوام که کمک کنم به بقیه، ولی اون خود مراقبتی رو اونجا گذاشته بودم کنار، ساعت‌های بیشتر از حد توانم کار میکردم و روایت هایی رو میشنیدم که بعضیش برای من خیلی سنگین بود و خیلی آزاردهنده بود و هیجان غالبم اوایل ترس بود ولی از یک جایی به بعد دیگه اون ترسه چون مدام تکرار شده بود کم رنگ شده بود و من داشتم با یه واقعیتی از جنسی که حالا معنای زندگی خودم رو هم باید دوباره بسازم و همه این آدم ها باید معنای زندگیشون رو دوباره بسازن که بتونن زنده بمونن، ولی با آمادگی مرگ میرفتم هر روز شبیه همون لنگرگاهی در شن روان. کل همه تراپیستا و همه سیستم زیر یه بخش، زیر مجموعه یک بخش دولتی سعی کردن کار کنن چون اینطوری نمیشد که هر کسی خودش بره و اونها اینجوری تعیین کرده بودن که اول همه رو یه دور ببینیم و بعد کسایی که درخواست مشاوره فردی دارن اونها، ولی من اجازه میدادم که هر کسی که خودش دلش میخواد که صحبت کنه بیاد جلو و صحبت کنه و یک اسکن کلی هم همه رو داشتم، یعنی اینکه چه کسی برای غذا خوردن میاد چه کسی نمیاد و اون آدمهایی که میان اونجا رابطهشون با بقیه چطوری، اصلا صحبت میکنن یا نه، زبان بدنشون چطوریه، زبان بدن بیقراره یا خیلی ساکته. خب اینا هر کدومش برای من نشونه یه مسئله بود که من خودم میرفتم و با اون صحبت میکردم، چون به هر حال اینو میدونستم که اگر الان کسی خیلی خوشحاله یا خیلی ساکته هر دوش برای من ریسک فاکتور حساب میشه که ممکنه مرحله بعدی نتونسته این بحران رو تحمل کنه. بعد خب یه چند نفر بودن که تایم زیادی زیر آوار مونده بودن، مثلا در حد یک روز و یا دو روز، خب اونا باز به شکل ویژه تروماتایز شده بودن، موردای ویژه، موردایی که یکی از اعضای خانواده‌شون شهید شده بود، اونها رو خودم میرفتم میدیدم، کسایی رو که خانواده یک نفر رو حتما خودم هم روز اول میدم چون میدونستم اون دیگه هیچ کسی رو نداره که ازش مراقبت کنه، چون به هر حال اون خانواده میاد و توی بحران مراقبت میکنه اعضای خانواده از هم دیگه، ولی کسی که خودش تنهاست و تنها زندگی میکنه خب باز ریسک فاکتور بیشتر داشت. همه اون کسایی که درخواست همکاری داشتن توی هتل ها رو یه گروه دیگه اونها رو مصاحبه میکرد و اونایی رو که کوالیفای بودن به اندازه کافی اضافه میشدن به بچه‌ها، ولی من اونجایی که بودم از اول تا آخر خودم تنها بودم، مگر اینکه چند نفر رو برای همین حالا پر کردن فرم و اینها ازشون کمک خواسته بودم که بیام و فرمو که پر شه، ولی کار تراپی اونجا رو من خودم تنهایی انجام دادم.
1: و گفتید اونجا رو هم بمبارون کرده؟
0: آره بخشی از هتل رو تو همون حین جنگ. و خب خیلی سخت بود چون من از اول مدام سعی کردم به اونها بگم که الان خونه خراب شده اوکی، ولی الان اینجا زیر پاتون سفته و اینجا زیر پاتون سفته و اینجا جاتون امنه و من کنارتونم، اینو مدام میگفتم. بعد وقتی اونجا بمباران شد یه جوری خودم دوباره همینجوری مونده بودم و اصلا نمیدونستم الان چیکار کنم با شرایطی که یه هتلی که الان من دارم به اینا میگم جاتون امنه تازه دوباره بمباران میشه.
1: خود هتل مورد هدف بوده؟
0: ببین مثل این که جایی رو نزدیکش میخواستن بزنن و حالا اشتباه رخ داده بوده و 4-5 تا اتاق هتل هم دوباره خود خب همون شکلی، ولی کسی توشون نبود خدا رو شکر. ولی به حال یه دختری بود که من باهاش چندین جلسه حرف زده بودم و راضیش کرده بودم که بیاد هتل ساکن بشه و دقیقا همون روز اونا بعدش اونجا رو زدن اون رفت دیگه نیومد.
2: از مینا خواستم درباره روایت هایی که از آدم ها شنیده بگه، البته با حفظ هویت و حریم شخصی آدم ها و محرمانگی اطلاعاتی که در اتاق درمان رد و بدل میشه.
0: ما یکی از ارکان پروتکلمون اینه که ما سعی نمی‌کنیم به بقیه بگیم اشکال نداره خونت از بین رفته، حالا خانواده، یعنی این اوج اشتباه و خطاست توی هر مدلی از درمان. ما کنار اون میستادم که اون آدم میستم و اون به من گفتش که ببین من هرچی هم که بگم به شما که چقدر اذیت دارم میشم از اینکه کل وسایل خانوادم وسایل خونم نابود شده، من نمیتونم به شما بگم به خاطر اینکه من الان حتی دیگه یه عکسم از مامانم ندارم که باش گریه کنم. بعد من اونجا احساس کردم سوگ اینا یه سوگ پیچیده متفاوته، چون بقیه نمیتونن بفهمن که تو یه عکسم از مامانت نداشته باشی یعنی چی. اینکه هارد کامپیوترش نابود شده، خونش و دیوارهای خونش نابود و هر چی که از اون مامان داشته نابود شده، حالا مامانش سالهای قبل از این دنیا رفته بود، ولی این داستانه یه سوگ متفاوته، یه سوگیه که پایان نداره. یعنی اون تا زمانی که خودش زنده است یه سری چیزایی رو یادش میاد و خب خاطره ها آدمو نگه میدارن، ولی میبینه هیچ خاطره ای نداره که بتونه دستاویزش باشه برای اینکه بخواد زندگیشو ادامه بده. این خودم این مدلی به سوگی نگاه نمیکردم که مثلا میتونه یه وسیله آدمو سوگوار کنه. بعد یکی دیگه بود که به من گفت که ما یه جایی از خونمون انتخاب کرده بودیم که اونجا میخوابیدیم و بعد فکر کردیم اونجا که میخوابیم حساب کرده بودیم که اونجا پنجره نزدیکش نیست و این نزدیکش نیست و نزدیکش نیست و اونجا که ما بخوابیم دیگه جامون امنه. و بعد میگفتش که رفته بودیم بیرون خونه چیزی بخریم و برگردیم و زده بودن همون منطقه رو و میگفت خانم همسایه بغلی رو میگفت با پتوی من از اون خونه آوردن بیرون. خب این برای من خیلی، یعنی دقیقا همون جایی که فکر میکرد که احتمالا هیچ آسیبی نیست، اینقدر شدت انفجار زیاد بود که خانم همسایه بغلی شهید میشه و وسط این پتو میفته و بعد میاد بیرون با اون با پتوی همون آورده بودن. چون نمیدونم چقدر خوب تونستم بگم. و این دختر وقتی داشت اینو برای من تعریف میکرد، منم دقیقا به همین فکرم که چقدر وحشتناک و چقدر عجیب. و اون میگفت من اصلا دیگه نمیتونم فکر کنم، حالا خونه که خراب شده، ولی میگفت من حتی مثل خیلیا که با یه سبد صبح رفتن دنبال وسایل باقی موندهشون، دلم نمیخواست دیگه دنبال حتی همونا هم برم، چون به این فکر میکردم که امن‌ترین جای این خونهم چقدر ناامن بود که خانم همسایه بغلی از اون خونه با شدت انفجار پرت میشه و تو خونه من میمیره تو جای امن من. ببین بعضیاش روایت‌های تلخیه که منم فقط ایستادم و بهشون گفتم من کنارتونم بدون اینکه صرفا بتونم بگم رنجتون رو میفهمم. مثلا یه خانومی که دو سه روز بعد از عروسیش بود و خب نزدیک پنجه و شیشه ها تو صورتش خورد شده بود، بینایش از دست داده بود. یه نفر دیگه بود که قطع نخاع شده بود و خب من فکر می‌کنم باز آسیبای جسمی خیلی خیلی سخت‌ترن، چون تو دست و پایی رو که داشتی و داشتی باش کار می‌کردی الان دیگه نداری و خب این یه سوگ متفاوته، باز یه سوگ متفاوته از دست دادنه و دوباره باز از نو باید بشینی و حرف بزنی و ببینی میتونی معنای تازه‌ای بسازی برای اون آدم یا نه. حالا بچه ها این وسط خب اون آسیبی که میبینن و واقعا باید بعد آینده همیشه بعد از جنگ ها یکی از دانش هایی که پیشرفت میکنه روانشناسیه، به خاطر اینکه الان من به این خودم به این فکر میکنم که الان این بچه ها با این حجم گوش به زنگی که دارن و جز اون عوارض تروما گوش به زنگی که از هر صدای آدم میترسه، گوش به زنگی جز اون چیزایی که تا آخر عمر میتونه با اون آدم باقی بمونه. یعنی اینجوری نیست که با سپری شدن زمان تروما تموم بشه، نه ممکنه تا آخر عمرش این از هر صدای شبیه این صداها بترسه. واقعا
1: با بچه ها هم صحبت گفتی که با بچه های
0: مینام
1: صحبت کردم.
0: آره با بچه ها حرف زده بودم، نه توی این هتل با بچه ها صحبت میکردم، با همشون حرف میزدم، هر بچه ای که بود. اونا هم روایتاشون از یه خب خیلی هاشون سوگوار اسباب بازی هاشون بودن. بعد خب اونجا متوجه باز یه سری مسئله دلبستگی میشدم توی جلسه همون جلسه که با اون بچه صحبت میکردم، متوجه میشدم که این یک مسئله دلبستگی نایمنی وجود داره که مثلا این اسباب بازی داره اینقدر اذیتش میکنه حتی بیشتر از هر چیز دیگه ای. ولی چیزی که من میدیدم در مورد بچه ها خب ناامنی و ترس بود دیگه، ناامنی و ترس خیلی اونا رو، یعنی هر صدایی که میمد این استرابه، این الان صدای چی بود؟ این الان پدافند بود یا اونا زدن یا ما زدیم؟ الان ما داریم شکست میخوام نکنه. مثلا این استرابه توی بچه ها خیلی بیشتره، شاید ما به همینا فکر میکنیم، ولی بچه ها به خاطر اینکه دنیاشون همون پدر و مادر و همون خونه، اون ناامنیه خیلی بیشتر اذیتشون میکنه.
2: از مینا پرسیدم این روایت های سوگ چقدر متفاوت بود با تجربه های قبلیش، مثلا با کسی که عزیزی رو در زلزله از دست داده.
0: فکر میکنم یه ذره بستگی به نگاه داره. اگر که نگاه آدم این باشه که خب ما تحت یک ظلمی هستیم و اون ظلم اومده الان این بچه منو گرفته، این عزیز منو گرفته، یه جور درد میکشه. اگر فکر کنه که خدا گرفته و دفاعش دفاع معنوی باشه، درسته که اونجا هم اذیت میشه ولی کمتر اذیت میشه. یه جورای بستگی داره که از هر رنجی برای خودمون داریم چه معنایی میسازیم. اما من فکر میکنم سوگ این مدل از دست دادن بسیار پیچیده تره، چون که زمانی برش نگذشته و هیچ چیزی هم از اون آدم وجود نداره. گاهی وقتا ما با همون قبرم هم که سوگواری میکنیم، توی کرونا بعدش اتفاقی که افتاد یه مبحث سوگ پیچیده اومد به DSM که کتاب حالا اصلی ما هست اضافه شد، به خاطر این بود که مراسمی وجود نداشت برای سوگواری کردن. در مورد جنگم، ولی خب توی کرونا پروسه‌ای که تیم شد اون آدم حدس زد که احتمالاً الان من دیگه دستش میدم، ولی توی جنگم هم دوباره همون سوگ پیچیده رو اتفاق میندازه، به خاطر اینکه اون آدم دیگه چیزی نداره که با اون سوگواری کنه. خونه که نابود شده، عزیز منم که از دست رفته و از اون عزیزم چیزی برای من نمونده که من بتونم باش سوگواری کنم. و به نظر من یه سوگ پیچیده و وحشتناکی رو، و اون آدم حالا با اون سوگ چه کار میکنه بستگی به ظرفیت روانیش داره. یا از جامعه انتقام میگیره، یا از خودش انتقام میگیره، یا تصمیم میگیره که بره به جامعه خوبی کنه، به خاطر اینکه اون چیزی که او تجربه کرده رو کسی دیگه تجربه نکنه. سوگ کلا برای هر چیزی، ما سوگ رابطه، سوگ وسایل خونه، سوگ از دست دادن یک عزیز، اینا همشون مراحل همون مراحل کوبلر راس رو طی میکنه. یعنی اون آدم یه تا یه حدی انکارش میکنه، بعد افسرده میشه، بعد چانه زنی میکنه و حال نهایتش پذیرشه. خب ولی منتها توی من توی رابطه هم اتفاقا همیشه میگم، یعنی کسایی رو که برای رابطه مراجعه میکنن بهشون میگم این بپذیرین این رو که این شبیه مرگ یک عزیزه و شما همه اون مراحل رو دارین طی میکنین و اصلا لازم نیست آدم به خودش سخت بگیره گاهی، و بپذیره که این به اندازه مرگ یک عزیز درد داره و همه اون مراحل باید طی بشه. یعنی اول آدم با خودش انکار میکنه و فی خواب میبینه که نه اون اتفاق نیفتاده، همه چیز عادیه، بعد چونه زنی میکنه، میگه حالا شاید انقدرش باشه، حالا برم اونجا رو بگردم، شاید این وسیله رو پیدا کنم، و این همه مراحل رو طی میکنه و نهایتا میرسه به پر. من در مورد سوگ اشیام همینو میگفتم، میگفتم شما اشکالی نداره، خودم هم میام باهاتون، بریم همون جایی که آوار برداری شده، واقعا شاید یه تیکه از اینا رو پیدا کنیم و بعد مراحلش طی بشه. اگر مراحلش طی نشه و ما ناگهانی بخوایم آدم ها رو مجبور کنیم که بپذیرن که دیگه این بخش از زندگی رو ندارن، این خیلی بیشتر بهشون آسیب میزنه.
1: به شما اعتماد داشتن، خب بالاخره از طرف یه سیستم دولتی و اینها میخوام ببینم آدم ها اعتماد میکردن.
0: من وقتی که باشو صحبت میکردم بهشون میگفتم که من داوطلبانه، و واقعا هم همینطور بود، من داوطلبانه چه حضور داشتم و همچنان هم همینطور، همچنان هم من حضور دارم و توی هتل ها همچنان، چون اونا هنوز اونجا هستن، و اینو میگفتم که من داوطلبانه اینجا هستم، من صبح دارم سر کارم رو میرم و کلینیک خودم رو دارم و عصرها دارم میام اینجا پیش شما به خاطر اینکه میخوام که کنارتون باشم در این رنج، و راهی هم که میتونستم بیام پیش شما از این راه بوده و این صرفا به معنای تایید هیچ چیزی نیست. اینو میگفتم بهشون و بعد برشون توضیح میدادم که من الان، یکیشون بود مثلا معلم کنکور بود، هر کسی کاری میکرد، بهشون گفتم خب شما الان توی این جنگ سهمتون رو از رنج بقیه اینجوری برمیدارید که مثلا رایگان به اونا آموزش بدیم، من سهم خودم رو اینجوری برمیدارم که بخشی از رنج شما رو بردارم و هر کس کاری میکنه. اونا تقریبا من بی‌اعتمادی ندیدم، یعنی تقریبا همشون 100% اعتماد میکردن و ما با هم صحبت میکردیم. همپایم هم روانپزشکم اونجا حضور داشت و یه روانپزشک همکارم داشتم که خب قبلا کیسای خودمو بهش ارجاع میدم، با اون هم صحبت میکردم. بعضی جاها که تردید میکردم که نکنه الان این دارویی که داره این میگیره چیز باشه، با دو سه نفر مشورت میکردم و بعد دارو رو شروع میکرد اون، ولی همه کسایی که اونجا بودن دارو رو بعد یک دور شروع میکردم، به خاطر اینکه حداقلش اینه که مشکل خواب داشت.
2: مواجهه خانواده مینا با کاری که مینا به عهده گرفته بود چجور بود؟
0: ببین من برادرم و مادرم و اینها این داستان رو پذیرفتن و گفتن که خب تو دلت میخواد الان کمک کنی، ما جایی تو بودیم کمک نمیکرد و اون فاصله رو تهران حفظ کردن و گفتن انتخابت دیگه، یعنی ولی کلن هم این انتخابه رو میدادن از همون بچگی هم ما داشتیم، یعنی من تو همین انتخاب این که انتخاب کرده بودم به این سری چیزایی اعتقاد داشته باشم و خانوادم نداشتم، برای همینم هم این داستانه بود که من اونا یه ذره مثلا بعضی وقتا بهم گفتن اگه الان بمیری چی، بعد من مثلا حتی مامانم بهم گفت که ببین اگه حالا شهیدم نشه دست و پای چیزی قطع بشه من باهات کاری ندارم دیگه، خودت داری این کارو میکنی. و منم بهش میگفتم اشکالی نداره دیگه، حالا انشالله که اینطوری نمیشه، بعد یکی پیدا میشه به منم کمک کنه. و این داستان رو داشتیم، یه ذره چالش های این شکلی، ولی معمولا شدید نبود و زیادم نبود. نه خانوادم هم اینو این انگار این احترام رو میذاشتن به عقیده من، ولی منتها خودشون میدونستن که من راجع به این ماجرا چطوری فکر میکنم. و حساب مردم برای من از همه چیز جداست، مثل حساب وطنه که برای من از چیزهای دیگه جدا. من از وطنم دفاع میکنم چون خاک این کشور رو دوست دارم، ولی منتها حسابش از چیزهای دیگه جداست.

0: علی تو سازمان مدیریت بحران مشغول به کاره و تو امداد رسانی های زیادی حضور داشته.
1: جنس کار ما یه کار ستادی عملیاتیه، یعنی یه بخشیش ما کارمون توی یک ساختار ستادی و هماهنگ کننده بین دستگاهیه، یعنی بین کلیه دستگاه‌های چه امدادگر چه دستگاه خدمات رسان. امدادگر مثل آتش نشانی، اورژانس، هلال احمر، خدمات رسان مثل آب، برق، گاز و حالا خیلی دستگاه دیگه. یه بخش قابل توجهش این از جنس ستادی، ضمن اینکه یک بخش زیادیش هم میدانی هست البته، که حالا اون میدانیش هم صحنه هایی هستش که اصابت رخ داده و تو محل بلا فاصله بعدشه، ولی چشمگیرتر بعد از اون لحظات اوله. یکی از اصابت هایی بود که یکی از پایگاه های بسیج بود، شاید مثلا 3-4 دقیقه بعد از اصابت من رسیدم، حالا یا مثلا 5 دقیقه بعد اصابت رسیدم، هنوز حتی اولین گروه امدادگرم نرسیده بودند. یه حالا حجم بالایی از خونه های اطراف شیشه هاشون شکسته بود و اون صحنه ای که مردم با همون حال و همون حالا از پوشش گرفته تا حالا احوالی که توی خونه شون نشسته بودن، با همون حال توی کوچه اومده بودن. وسط روز بود، شاید مثلا ساعت 2-3 بود تقریبا. یه دختر بچه یادمه که دختر بچه که نه دختر نوجوانی بود، شاید 10-12 ساله، دیدم توی جوب آب نشسته، حالا جوبی که حالا آب نداشت توش، خوش ولی جوب آب بود، نشسته بود و داشت یه جوری زجه میزد که من با موتور رفته بودیم اونجا، سریعا رفتم پیشش، تصور کردم که یه جراحتی براش به وجود اومده. بعد که بهش رسیدم دیدم که نه، فقط ترسیده، فقط شوک اون اصابت باعث شده بود که به اون حال بیفته. یه در واقع آدمایی که از جهت جسمی شاید اتفاق خاصی براشون رخ نداده باشه، ولی اون شوکی که بهشون وارد شده بود یه حال و هوای شدید داشتن. حالا اینا کسایی که یه مقدار فاصله داشتند و فقط شیشه‌هاشون شکسته بود، ولی جاهای دیگه‌ای که ساختمونه زیادی رو رفتم که چه خودشون محل اصابت بودن چه چسبیده به محل اصابت بودن و ساختمون آسیب شدید دیده بود، می رفتم توی اون محل ها، یک صحنه، یه صحنه، نمیدونم با چه صفتی بگم، یه صحنه واقعا حالا به نوعی دردآور بود، دلخراش بود. ما تصوری که از اساس کشی داریم، یه در واقع از یه خونه میریم یه خونه دیگه، مثلا یه 2-3 هفته کارتون جمع میکنیم، وسایل رو جمع و جور میکنیم، میریم با کارگر میگیم، باربری هماهنگ میکنیم، میان. ولی اون خونه هایی که آسیب شدیده بود و باید تخلیهش میکردن، اون وضعیتی که در واقع باقی مونده اساسیه و بعضا از زیر آوار میکشیدن بیرون، توی ساختمونی رفتم که طبقه 10 اصابت صورت گرفته بود، 10 کاملا از بین رفته بود، چیزی زیادی نمونده بود، کسایی هم که داخلش بودن نیستون دیگه زنده نمونده بودن، اما مثلا طبقات 9، 8، 7 هرچی میمد پایین تر در یه حدی بود که یه مقدار اساسیه میشد کشید بیرون. حالا اون اساسیه‌ای که در واقع در حالت عادی تو اساس کشی مثلا یه چند هفته آدم وقت میذاره و توی چند ساعت باید همش رو جمع جور میکردن و اینا رو از پله هایی که توشون آوار ریخته بود و یه تو اون وضعیت عجیب و غریب، حالا با هر چیزی که بود جمع جور میکردن و فقط بیارن پایین. حالا یه بخشی از حضور داوطلبانه یه سری افراد اونجا بود. حالا توی تهران این افراد رو به اسمشون گروه های جهادی گذاشته بودند. این گروه های جهادی که حالا من تو صحنه‌های مختلف دیدم، افرادی که اینها یه سریشون حتی تهرانی هم نبودند، یعنی اصلا ساکن تهران هم نبودند، از شهرهای دیگه، مثلا یه نفر یادم دیدم از یزد اومده بود، اینا اومده بودن فقط تهران بودن فقط برای اینکه کمک کنن. اینا از طبقه مثلا میگم نهم اون ساختمون، جای دیگه از طبقه پنجم یه ساختمون دیگه، از ساختمونایی که دیواراشون ریخته بود و باید یه بخش اساسی رو به زور از زیر دیوار میکشیدن، یا آنچنان تکون خورده بود که مثلا وسایل آشپزخونه که سنگینن مثل ماشین لباسشویی، یخچال و اینا پرت شده بود یه گوشه دیگه خونه. حالا اینا رو به همراه نمیدونم لباس و نمیدونم بقیه چیزایی که توی خونه بود جمع بکنن و هر جوری شده برسونن پایین، و حالا یه وانتی گیر بیارن و اینا توی اون وانت بریزن، یا مثلا شده مثلا یه خاوری هم میشد گیر آورد. یه در واقع یه بخشی از حضور داوطلبانه این افراد اونجا بود. حالا این اسم گروه های جهادی که میگم فراتر از اون شاید تصوری که توی ذهن عادی میاد بود. توی یک صحنه دیگه افراد بودم، خانوم هایی که مثلا حالا از جهت ظاهری و پوششی مثلا هیچ کاملا آزاد بودند و حجابی هم حتی نداشتن. وقتی مثلا باشون برخورد داشتیم فکر کردیم که مثلا خودشون ساکن اونجا هستن و نیاز به کمک دارن، بعد گفتن که نه ما گروه جهادی هستیم و اومدیم کمک کنیم. یعنی این اصطلاح به داوطلبایی بود که طیف مختلفی از گروه اجتماعی در بر میگرفت، تا در واقع افرادی که حالا مؤمن بودند، نمیدونم روحانی بودند، از بسیج بودند، یعنی میخوام بگم اقشار مختلفی بودند. و اینا حالا یکیشو گفتم مثلا واقعا خارج کردن اون اساسیه از اون خونه ها توی اون حال و وضعی که بود، جمع و جور کردن و خارج کردن و بازدنشون یه کمک بزرگی اونجا بود. این افراد توی در واقع بعد از اون اصابت ها توی تمیز کردن طالا توی خیابونا، توی خیابونا خب خود شهرداری هم بود، اینا این افراد هم بودن، اما داخل خونه ها، یعنی شیشه های شکسته، آسیب خونه هایی که حالا نیاز نبود اساسی تخلیه بشه، ولی باید اون بقایای شیشه شکسته و نمیدونم بعضی آسیب های جزئی تر مثل پرده و یه خود مثلا گچ دیوار و اینا داخل خونه ها تمیز میکردن، جارو میکردن. و بعد حضور این افراد توی گام بعدی جاهایی بود که برای شیشه انداختن، یعنی شیشه ها خریداری شده بود، شیشه های جامعه بزرگ شیشه، و اینا میمدن اندازه میزدن، میرفتن شیشه ها میبریدن، میومدن نصب میکردن توی محل خودشون. و توی یه سری جاها مصالح در اختیارشون قرار داده شده بود و آسیبای بیش از شیشه، مثلا یه جای تیغه قرار بود که دیواری ریخته بود یا ترک عمیق برداشته بود، بعد دیوار تخریب و دوباره نوسازی میشد، اون دیوار دوباره میکشیدن، گچکاری میکردن، کار بنایی از این جنس. اینا یه بخشی از اون حضور داوطلبانه افرادی بود که توی صحنه‌های مختلف از نمیدونم غرب تهران توی سمت چیتگر تو شبکه راهن و گلستان تا تهران پاس دیدم من، از شمال تهران از مینی سیتی و از گلاب دره تا توی منطقه 20 توی شهر ری 13 آبان که یکی از واقعا صحنه‌های بد بود، توی منطقه 16 جوادیه که کلانترش اطرافش آسیب دیده بود، پشت گروه های پشتیبان اینا، کسایی که غذا می آوردن، نمیدونم چایی می آوردن اونجا پخش می کردن، یا نمیدونم مثلا شعله زرد می آوردن، نمیدونم بسته های شکلات می آوردن. یه فضایی بود که حالا به نظرم می اومد یه چیزی بود که اگه اینها نبود شاید یه سری از صحنه به این راحتی جمع نمی شد. این حتی کمک میکرد اون بخشی از نیروها که وظیفه طبق وظیفه سازمانیشون اونجا بودند و باید یه سری خدماتی اونجا انجام میدادن، اونا هم با یه مقداری با قوت قلب بیشتر این کار رو انجام بدن. یعنی وقتی میدن یه سری افراد داوطلبانه میان کمک، اونایی هم که وظیفهشون بود خب ساعت بیشتری وای میستادن، انرژی بیشتری ناخودآگاه میذاشتن، احساس میکردن که تنها نیستن. یه جایی ساختمونی رو خیلی شدید خورده بود و ویران شده بود، یه نفر روی آوار داشت دونه دونه کتاباشو از زیر اون آوا میکشید بیرون، میخواست جمع کنه ببره. یعنی واقعا شاید چیز زیادی هم جز همون کتابا نمیتونست در بیاره. خب اون حالی که اون افراد پیدا میکردن، یه سری شاید اگه یه سری بخشای دیگه مردم اونجا نبودن شاید براشون سنگین تر میشد، یعنی اون تنهایی که احساس میکردن. حتی یه سری از افرادی که حالا کار مشاور و روانشناس و روانکاو هستنم اومده بودن توی اونجاها و سعی میکردن از جهت روانی کمک بکنند.
0: از علی پرسیدم به آدم‌ها اجازه نزدیک شدن میدن؟ تصور خیلی اینه که یا نمیذارن نزدیک شد یا ممکنه که دردسری درست بشه.
1: یا کنید یه بخشی از کار کاملا تخصصی و فنیه، یعنی یکی بحث، حالا ما توی در واقع ساختارش میگیم یکی بحث امداد و نجات هست. امداد و نجات یه کار کاملا فنیه و اصلا بهتر اینه که آدم آموزشیده واردش نشه. توی این صحنه ها هم خب اصطلاحا میگن زونبندی میکردن و اجازه نزدیک شدن نمیدادند و نمیدهند، چون ممکنه که حتی یک نفر آدمی هم که زنده اگه یه بخش از بدنش زیر آوار هست اگه به درستی خارج نشه بهش یه آسیبی وارد بشه. یکی اینه. یکی کار تخریب و آواربرداریه که ممکنه اگه اصولی انجام نشه آسیبی وارد بشه. اینا مثلا این دوتا کار اصلی هستن که باید حتما نیروی آموزشیده باشه، مسئولیت حقوقیش هم معلوم باشه و اینا. ولی توی بقیه امور مثل میگم همین خارج کردن اساسیه که واقعا یه کار سنگینیه، یا خونه هایی که فاصله شون بیشتر از محل اصابت بود، فقط شیشه ها شکسته ولی داخل خونه پره و بعد خاکی که ناشی از اون در واقع اصابت اومد تا یه شعاع قابل توجهی تو محل میپیچه دیگه، اون خاک و شیشه خورده که داخل خونه ها رفته بود برای تمیز کردنش اونا فقط لازم بود که خود اون ساکن اون خونه اجازه بده که یه نفر بیاد کمکش کنه. اونا محدودیتی نیستش و نبود. افراد می اومدن، حالا معمولا هم البته توی گروه های دستبندی شده بودن و اون وقت فراخانشون هم راحت تر بود. یعنی مثلا یه گروهی معلوم بود که این گروه مثلا چه میدونم 10 نفر 20 نفر 50 نفر 100 نفر آدمن و مثلا تو کدوم بخش از مثلا شهر تهران کار میکنن میتونن در واقع سریع تر حاضر بشن. بهشون میگفتن که آقا اینجا یه همچین موردی هست، سریع میومدن. و میگم اونایی که اون جنس اقداماتی که فاصله بیشتر از محل اصابت بود و در درجه اول، بعد از این که توی اون محل اصابت اون دوتا کار تخصصی که گفتم امداد و نجات و تخریب آواربرداری انجام میشد، بقیه کاراش دیگه ممانعتی نبود.
0: از علی پرسیدم خشمی نسبت به شما وجود داره؟
1: خیلی خیلی. یعنی ما جاهایی رفتیم که بالا مثلا به خصوص اون چند ساعت بعد از اصابت آنچنان عصبانی بودن که یعنی حتی ممکن بود که کار به درگیری فیزیکی هم برسه. نه اینکه حالا اونجا اتفاق افتاده باشه، از اینکه یه همچین اتفاقی افتاده. یعنی اون خشمی که در واقع از بین رفتن زندگیشون دوچاره شده بودن، اون بروز اون خشم بوده که حالا بعضا خیلی شدید رخ میداده، که عموما هم اونایی بودن که نزدیکتر بودن به اون محل اصابت که آسیب بسیار شدید دیده بودن. یه بخشی افرادی بودن که مثلا یه کسیشون اونجا زیر آوار بود، حالا کسی بود من یادم برادرش زیر آوار بود، که دیگه بود دوستش زیر آوار بود و فقط داشت اونجا راه میرفت و اسم اون دوستش یا اسم اون برادرش یا اسم اون کسی دیگه شو فقط هی صدا میزد و فقط راه میرفت توی اون محل بدون اینکه با کسی برخورد کنه، فقط داشت خودش زیر لب میگفت. حالا واکنششون به اونایی هم که میومدن، خب میگم یک بخششون که ممکن بود اون خشم رو بروز بدن، یک بخشید خواهش و التماس بود که بیشتر مثلا غم ناشی از غم و استیصالشون بود.
0: از علی پرسیدم آیا احساس خطر جانی هم میکرد؟ چون میگفتن که بعضی جاها رو دو بار میزنن.
1: نیا کنید یه چند تا عدد چیزای اینجوری بود، مثلا هم اصابت های متعدد با فاصله زمانی بود، هم چند مورد بود که بعد از اصابت اون چاشنی انفجاری مثلا 20 دقیقه بعد عمل کرده بود، خودش منجر شده بود که یه افرادی که رفته بودن کمک بدون اصابت دیگه با همون اصابت قبلی انفجار ثانویه رخ بده. یه سری جاها آره با یه فاصله زمانی اصابت بود. آره این احساس خطر بود، به علاوه این که حالا معلوم نبود که دامنه این حمله ها مثلا کی شامل بخشای دیگه رو میگیره. ولی یه تجربه شخصی که من داشتم و یه سری افرادی رو که قبلا در موردشون شنیده بودیم، مثلا کسایی که نیروهایی که توی جنگ ها می جنگیدن و شاید من توی این جنگ یه مقداری حس کردم که حالا هواشون درک کردم، وقتی توی این صحنه ها آدم بیشتر حاضر میشه، جنازه های بیشتر رو میبینه، افرادی که عزیز از دست دادن آدم بیشتر میبینه، فاصله خودش آدم با مرگ کمتر میبینه. یعنی پذیرش مرگ انگار راحت تر میشه واسه آدمی که مدام با این صحنه ها مواجهه. میدونید حالا مقایسه که کردم با کسایی که توی صحنه های نبرد میجنگن، از این جهته که مثلا میگیم مثلا چجوری میتونن توی اون صحنه حاضر بشن، دست به یه اقدامی بزنن که خب خطر بالایی داره از کشته شدن. بعد آدم میفهمه که وقتی مواجهه هر روزش با این فضاها باشه خیلی راحت تر میپذیره که خب ممکنه الان برای منم اتفاقی بیفته، یا خیلی براش امر دور از ذهنی نیست. به خاطر همین شاید مثلا من چیزی که خودم تجربه کردم، مجموع اون جنگ 12 روزه و این جنگ 40 روزه، شاید بخش اولش مثلا اضطراب بود، بعد ترس بود، بعد اضطراب بود، ولی از یه جایی به بعد آدم یه احساس در واقع یه چیزهای دیگه مثلا معنا شد کمتر میبینه. حالا چه اون چیزهای دیگه مثلا داشته های آدمه که میبینیم توی یه لحظه خونه و ماشین و نمیتونم اساسیه و مثلا سالها خاطرات آدم یهو دود میشه. چه آدم یواش یواش جون خودشو میبینه که چجوری مثلا چجوری یک بدن در مقابل یک انفجار تبدیل مثلا به 1000 تیکه میشه، تبدیل به یک بدن بیجان میشه، و چقدر راحت مثلا یه انفجار حالا بدن که چی مثلا یه خودرو از این طرف مثلا پرت میکنه اون طرف یه خیابونه، اون طرف خیابون یه خودرو وقتی اینقدر راحت مچاله میشه بدن که دیگه هیچی. اون وقت آدم خودش برای خودش یواش یواش دیگه خیلی سخت نمیبینه، و حالا شاید از یه جایی به بعد شاید احتیاط کمتر هم میشه. حالا بگم نمیگم ترس از مرگ از بین میره، حالا یه خودت ادعای زیادی من بگم که مثلا از مرگ آدم ترس نداره، پذیرشش راحت تر میشه.
0: از علی پرسیدم این حس بعد از جنگ هم میمونه؟
1: نه، زمان که بگذره یه مقدار دوباره برمیگرده عادی میشه، یعنی آدم برمیگرده به همون حالت پیش‌فرض خودش با گذشت زمان، همیشگی نیست. ولی این نزدیک بودن مرگ رو میگه پذیرشش شاید دوباره برگرده به قبل، ولی نزدیک بودنش رو به نظرم حالا خیلی بیشتر طول میکشه. حالا باید این سوال رو مثلا شاید چند سال دیگه آدم بپرسه، شاید بتونه قضاوت منصفانه تری داشته باشه، ولی فعلا بخوام بگم مثلا با یه زمانی پذیرشه یه خود کمرنگتر میشه، ولی نزدیکی به مرگ بیشتر طول میکشه یا سختتر دور میشه با از آدم.
0: علی میگه یه حس جدا افتاده ای از دیگران هم وجود داشت، به خاطر اینکه مجبور بود در محل کار حاضر بشه و کار پرخطری انجام بده، در حالی که خیلی ها دنبال جای امن بودن و شهر خلوت شده بود.
1: وقتی شهر خالی میشد، اون روزایی که توی هر دوتای این جنگ ها بعضی روزا خیلی شهر تهران خالی شد، و مثلا دیگه نه تو خیابون آدمی بود، نه کلن همه جا هم تعطیل بود. این جدا افتادگی زیادی بود و آدم حس میکرد که داره تو دنیای دیگه زندگی میکنه. حالا مثلا تلفنی گاهی مثلا دوستانی حال آدم رو میپرسیدن از جای دیگه ای بودند، یعنی اونو از جای دیگه که رفته بودن تماس میگرفتن یا حالی بپرسن، این فاصله احساس میشد تا یه حدی. ولی در طرف مقابلم یه حس دیگه ای بود، یعنی میدیدیم که یه سری افراد میگفتن که مثلا خیلی افراد دیگه هم زنگ میزنن میگفتن که آقا مثلا کار دست ما برمیاد، ما نمیدونم حالا با هر مثلا تحصیلات هر چیزی نمیدونم کار بنایی هم میای میکنیم، نمیدونم کار چه میدونم هر چیزی که بگیدم میاد انجام میدیم و میخواستن که آدم میدید که افراد زیادی میخواستن که مفید باشن. خیلی با من میگفتن که آقا ما چیکار میتونیم بکنیم، میگفتن که مثلا ما حتی تخصصمون یه چیزیه که ظاهرا تو جنگ به کار نمیاد ولی هر کاری بگید انجام میدیم، حس میکنیم که این مفید نبودنه خوب نیست. اینو از خیلی افراد من شنیدم. وقتی اینا رو میشنه و آدم احساس میکنه که خب پس شاید اینجایی که من هستم، حالا هر جوری که دنیا در واقع چرخیده حالا ما اینجا هستیم، ولی انگار خوبه. از این جنبش هم یه حس آرامشی میداد واقعیتش. این از جنبه شخصیش. از جنبه حالا خانوادگیش، من و خیلی های دیگه خانواده هامون حاضر نشدن از تهران خارج بشن، یعنی حتی خواستیم که مثلا شما برید جای دیگه، حالا ما هستیم اینجا دیگه. مثلا من توی چه جنگ 12 بوده چه توی این جنگ، یه مقاطعش بود یه شب درمیون اصلا خونه میرفتم و حتی اون شبایی هم که میرفتم دیر وقت میرفتم، صبح زود روز بعدش میرفتم. عملا شاید خیلی خانواده هم نمیدیدیم ولی خانواده حاضر به ترک نبود. یه پسر 3 سال و خوردهی من دارم، این مثلا حالا اون موقع جنگ 12 روزه که اصلا کسی هم کمتر بود، یه روز صبح زود که من حالا توی از اون که شب دارم میونه که میخواستم برم، اونم صبح زود از خواب پاشد تا چشم باز کرد مامانشو دید، حالا منو ندیده بود من اون طرف بودم، تا مامانشو دید گفت بابا کجاست؟ دوست ندارم بابا بره سر کار. میدونی اونجا مثلا اصلا خود من تو دلم یه جورایی خالی شد. مثلا در حالت عادی که میافتیم سر کار زمانی که جنگ نبودم صبح اصلا منو نمیدید، معمولا بعد از اون که از سر کار برمیگردم منو میبینه. ولی این اضطرابی که اون بچه احساس میکرد، میگفت دوست ندارم بابا بره سر کار، این فاصله رو آدم انگار بیشتر احساس میکنه، که یعنی این دور بودن از خانواده و این که آدمی توی این شهر که دیگه آدم نمیدونه که مثلا هر دفعه که مثلا هر کسی آدم، چه خانواده چه هر کس دیگه الان داریم میبینیم و خدافظی میکنیم، دفعه بعدی کی خواهد بود و چه جوری خواهد بود و چه پیش خواهد اومد تا اون موقع. این جنبش خیلی سخت‌تر بود، یعنی جنبه خانوادگیش سخت‌تر از اون جنبه شخصیش و فاصله افتادنش از بقیه بود.
0: علی میگه یه مرزی رو هم دیده در آدم‌های آسیب دیده در جنگ یا در مکان‌هایی که دچار اصابت شدن.
1: یه سری احساس کردم که توی این جنگ یه سری در واقع تجربیات دیگری هم از مرز پیش اومد، از ایجاد مرزها و از بین رفتن یه سری مرزهای دیگه. خونه آدم یه جاییه که آدم یه در واقع یک محل آرامشیه. انسان هر روز که مثلا از محل کارش، از تحصیلش، از هر جا عصر شبش برمیگرده خونه، اونجا محلیه که در واقع یه قرار و یه آرامشی و در واقع یه سکونی پیدا میکنه. ولی وقتی همین محلی که در واقع یه جور تکیگاهیه، یه جور محل آرامشی از اونجا از دست میره، آدم انگار دچار سیالیتی میشه و بعد مرز خودش و محیط که اون چهار دیواری خونه بود وقتی از بین میره، یه احساس رها شدگی من میدیدم افرادی که اتفاق براشون پیش میاد دوچار میشن. حتی خونه هایی که مثلا مجاور اون محل های اصابت بودن، دیواراشون که میریخت مثلا تا داخل خونه کلن از بین میره، داخل خونه با بیرونش اینجوری بگم بیمرز میشد میدیدیم اون خونه انگار خونه بودن خودشو از دست میداد. یعنی یه جایی بود که دقیقا مثلا کنار اون محل اصابت یه ساختمون 6-7 طبقه بود، همه مثلا سرویس بهداشتی یا این سم بود، تمام سرویس بهداشتی یا کاملا دیوارش ریخته بود و مثلا خصوصی ترین جاهای خونه کاملا تبدیل به بخشای بیرونی شده بود. از اون طرف این محلای که محل اصابت بودن و بافت نزدیک پیرامونش انگار بین اونا و بقیه شهر یه مرز دیگه ایجاد شده بود. اون محلایی که پر از خاک شده بود، پر از آوار شده بود، پر از آسیب شده بود، مردمانی که سرگشته بودن اونا شده بودن یه بخش‌های دیگه، یه سری جزایری انگار توی شهر. حالا توی اون ساعت‌های اولیه که با اون زنبندی‌هایی که لازم بود انجام بشه برای اینکه بشه عملیات‌های امداد و نجات و در واقع آواربرداری رو بشه کنترل کرد، حالا اون مرز تشدیدم میشد، ولی بعدش هم تا یه زمان قابل توجه این مرز وجود داشت و روایت آدم هایی که حتی یه مقدار فاصله داشتن از اون نقاط، مثلا کسایی بودن که حالا مثلا جنگ 12 روزه که زمان بیشتری هم ازش گذشته، مثلا مسیر خودشون رو عوض میکردند از اون محل اصابت رو عبور نکنند، از یه مسیرهای دیگه حتی دورتر بشه عبور کنند، مواجه نشن با اون صحنه ای که تخریب درش رخ داده. یعنی خود به خود اونجا یک بر خودش مرزی رو ایجاد میکنه، یک حریم ایجاد میکنه که یه سری افراد علاقه هم ندارن خیلی اون سمتی برن، و ولی اونایی که مجاورش زندگی میکنن و مجبورن که از اونجا رد بشن هر روز روبرو هستن با اون صحنه تا مثلا بازسازی کامل انجام بشه و اثری از اون جنگ و خرابی ها نمونه، خب طول میکشه، اونا در واقع مجبورن که اون فضا رو تحمل کنن و شدیدن خودشون و بچه هاشون و بچه هایی که جایی بود که رفتم که میگفتن آقا بچه های ما مثلا توی فضای شهرک مانندی بود، گفتن دیگه بچه های ما حالا مثلا بعد از گذشته چند هفته از جنگ دیگه نمیان اینجا بازی کنن، به خاطر اینکه حالا مثلا شاید 20 متر هم فاصله داشت تا اون محل تخریب، خطر فیزیکی نداشت، ولی دیگه اونجا کسی بچه نمیخواست بازی کنه، کسی علاقه نداشت اونجا مثلا یه گوشه روی نیمکتی بشینه، همین میخواستن زود ردشن و برن داخل خونه های خودشون با اون صحنه مواجه نشن. این تجربه دیگه بود. و یک مرزهای دیگه ای هم بین یه سری نقاطی که حالا اون نقاط نظامی انتظامی که حالا مثلا بخش های انتظامی که جزئی از بافت شهری هستن، اینا خودشون بعد از اینکه تبدیل شدن به محلایی که در واقع هدف اصلی اصابت ها بودن، حالا همه اونایی که دیگه مونده بودن هنوز نخورده بودند، خودشون انگار یه مرزی ساخته بودن، اون خونه های همجوارش، اون حسی که پیدا کرده بودن متفاوت از حس گذشته و احساسی که میکردن، انگار اونا به عنوان مکان های بالقوه این که ممکنه که اتفاقی رخ بده، خودش دور اونا یک حباب دیگه، یه مرز دیگه ایجاد شده بود و زندگی آدم های پیرامونش رو تحت تاثیر قرار میداد.

0: گلشن ساعاتی رو در طول جنگ در کنار افراد دارای معلولیت ذهنی در آسایشگاه‌های اعصاب و روان گذرونده.
1: ببینید، شروع کاری که من انجام دادم در واقع در جنگ 12 روزه بود. جنگ خب ابعادش، عمقش، زمانش، هدفهایی که مورد حمله قرار گرفت همش متفاوت بود. اما همون جنگ باعث شد که کمک‌های مردمی گروه‌های غیر دولتی و NGO‌هایی که کارشون تخصصی در حوزه کمک به آسایشگاه‌هایی که دولتی هم نیستن دچار اختلال بشه و در واقع اولین کاری که انجام شد در اون زمان بود که تهیه غذا هر روز در طول 12 روز جنگ من 11 روزش رو در خدمت این عزیزان هموطنمون بودم که این در واقع ایده‌ای بود که با توجه به فرزند یکی از رفقای خودمون که ترسش رو از یک صدا دیدم که منزلشون نزدیک یکی از اهدافی بود که مورد حمله قرار گرفت همون شب اول حمله، به همین خاطر من وضعیت ایشون رو که دیدم تصمیم گرفتم که کمک بکنم و تنها نذارم. خب من در طول چند سال گذشته در قالب کمک‌های شخصی و در قالب مشاوره‌های حقوقی با مجموعه‌هایی که آسایشگاه‌های غیر دولتی هستن در ارتباط بودم. شناساییشون از در واقع 8 سال پیش تا امروز که در خدمت شما هستم شروع شد و خب گاهنم پیش می اومد که هر زمان که حالم خوب نبود ترجیح می دادم که حال خودم رو اینجوری خوب بکنم که برم پیش این عزیزان و یه چند ساعتی رو باهاشون وقت بگذرونم. من در واقع اون پروسه شناسایی و معرفی که خب معرفی خیلی زمان می بره، مجوز بهزیستی می خواد، به راحتی انجام نمیشه. من اون مراحل رو چون قبلا پشت سر گذاشتم در واقع این پروسه هر دوتا جنگ تنها کاری که میکردم فقط این بود که تماس میگرفتم و خواهش میکردم که برای مثلا هر روزی که میخواستم برم از روز قبل اطلاع میدادم که فردا نهار رو یا صبحانه رو، غذا رو و قرص ها رو، چون خیلی مهمه ساعت غذای این عزیزان و قرصشون که بعد از غذا مصرف میشه و میخوابن و اویلیبل نیستن برای اینکه ببینینشون، هماهنگ میکردم و میرفتم. در واقع در همه جوامع نه فقط در ایران به هر حال میدونید دیگه که زنها بیشتر مورد توجه قرار میگیرن به لحاظ اینکه خب یک ظلم سیستماتیک همیشه برای زنها وجود داشته. در این حوزه خاص متاسفانه آقایون بیشتر از همه فراموش شدن به دلیل اینکه ذات انسان ترجیح میده که کمک و همراهی رو نسبت به موجودی انجام بده که در واقع بک‌گراند ذهنیش نهادینه شده که این در اولویتی که بخواد اولویت بندی بکنه در واقع معطوف به زنان هست و آسایشگاه‌های آقایون خب خیلی موقعیت وضعیت بدی داره. خیلی زیاد اینها به هیچ حمایتی ندارن و خیلی از هموطنان عزیزی که اونجا هستن حتی نمیدونن چه روزی به دنیا اومدن، خانواده‌ای عمدتاً ندارن. و اگر که در واقع خیلی خلاصه من بخوام بگم که چه جاهایی رفتم، فکر میکنم بهترین جمله‌ای که توضیح میده همون فراموش شده هان. آقایون 13 تا 80 ساله و آسایشگاه‌هایی هم که مراجعه میکنم عمدتاً در جنوب تهران و خارج از بافت شهری هستن و چون اطرافشون پر از پادگان و مراکز نظامی و امنیتی بود وضعیت اونها به این شکل بود که کسی هم نمیرفت. اصولاً افرادی که کمک هم میکنن چون میترسیدن، مثلا آخرین آسایشگاهی که رفتم سر خیابونشون پادگان بود و به همین دلیل این گروه از هموطنان ما هم به لحاظ جغرافیایی، هم به لحاظ فیزیکی و هم به لحاظ وضعیت کشور کلن مورد توجه قرار نگرفته بودن و من عمدتاً در استان تهران خارج از محدوده شهری و جنوب تهران بودم.
0: گلشن از روزی میگه که اتفاقهای زیادی رو در یکی از آسایشگاه‌ها دیده.
1: من دو تا سگ دارم. وقت نداشتم سگا رو بذارم پانسیون و به دلیل سر و صدای خیلی شدیدی که سگهای من هم دچار تشنج ترس از بمباران شده بودن، موقعیت خونه من جاییه که خیلی اطرافش بمباران شد و من میترسیدم اینها رو تنها بذارم، سگها رو با خودم بردم. و خاطرم هست که چند تا کیک تولد، من هر روز برای این عزیزان تولد میگرفتم، یک اسپیکر JBL بزرگ دارم، اسپیکر رو با خودم میبردم، بین 5 تا 10 تا کیک تهیه میکردم و تک تک عزیزان میومدن شمع رو فوت میکردن و براشون تولد در کنار کسانی که دوستشون دارن رو شبیه سازی میکردم. فکر میکنم روز 4 یا 5 جنگ من یک آسایشگاهی رفتم و مجبور شدم سگها رو با خودم ببرم و خیلی آفتاب مستقیم، چون ما تایم نهار بودیم، به ماشین میزد، خواهش کردم که اجازه بدن من سگها رو بیارم توی حیات. خب سگها خیلی مهربونن و صحنه‌ای که همه رو تحت تاثیر قرار داد این بود که این عزیزان تک به تک می اومدن، سگای منو بغل می‌کردن، آقایونی که حتی تا 80 سال سنشون بود از خوشحالی جیغ می‌زدن، گریه می‌کردن. اولین باری بود که یک پت رو از نزدیک می‌دیدن و به شکل خیلی عجیبی سگای من باهاشون خیلی مهربون بودن، کنار تک تکشون وای می‌سادن و سگ رافکالی من که کنار این عزیزان دونه به دونه میرفت مینشست و اجازه میداد که نوازشش کنم. متاسفانه واقعیت اینه که هموطنانی که میرن کمک میکنن به این آسایشگاه‌ها، کمک‌های مالی میکنن، بهشون غذا میدن، کمک معنوی نمیکنن، نمیشینن با هموطنانمون حرف بزنن، نمیپذیرن که ما همه مثل همیم و اونها تشنه محبت و توجهن. آقایونی که تو این آسایشگاه هستن عمدتاً اصلاً هیچ خانومی نمیبینن، حتی شنیدن صدای یک خانوم که با اینا صحبت میکنه براشون خیلی هیجان انگیز و عجیبه، انقدر به وجد میان که بدون موزیک میرقصن و این در این حال که زیباست خیلی دردناکه که ما عمق در واقع کمکی که باید به همدیگه بکنیم رو شاید به درستی درک نکردیم. و نکته ای که باز هم خیلی توجه من رو جلب کرد این بود که اینها از من اجازه می گرفتن که منو بغل کنن، به خاطر اینکه خب بهشون گفته بودن که اجازه نداریم به خانوما نزدیک بشیم. متاسفانه یا خوشبختانه یا شاید یه چیز طبیعیه، من واقعا این رو نمیخوام قضاوت بکنم، اما خب به دلیل شرایط خاصی که این هموطنان عزیز ما دارن، خانوم‌ها خیلی فاصله میگیرن از این عزیزان. حتی خب خیلی از این هموطنانمون کنترل ادرار ندارن، وقتی هیجان زده میشن شاید لباسشون رو در بیارن. شما اگر بپذیرید که این یک بخش از فیزیک و روان یک انسانه و هیچ آزاری برای ما نداره و این کار رو آمدانه انجام نمیده، اینقدر مغموم نمیشن. خاطرم هست که وقتی که شمع رو فوت کرد یه آقای حدود 50 ساله و هدیهش رو گرفت و من بغلش کردم، خب از من قدش کوتاه‌تر بود، سرش روی شونه من گذاشته بود و گریه میکرد و من بهش گفتم که چرا گریه میکنی، امروز تولدته، باید جشن بگیری. گفت به خاطر این که من مامان نداشتم که منو بغل کنه، هیچ مامانی هم منو بغل نکرده. و انقدر این اون روزی که الان خدمت شما توضیح میدم من رو درگیر کرد به لحاظ روحی که بعد از اون هر روز آسایشگاه‌های مختلف رفتم، 2 یا 3 بار هم آسایشگاه‌های زنان و دختران رو رفتم، اما خب بیشتر معطوف بودم به آسایشگاه های آقایون و این روزی که توضیح دادم تاثیرگذارترین روزی بود که توی چند سال گذشته واقعا مواجه شده بودم باهاش.
0: گلشن میگه یه روزم وقتی کهریزک بوده نزدیکی آسایشگاه رو بمبارون کردن.
1: یه اتفاقی که بر من افتاد و اجازه فیلم برداری نداشتم اینه که در یک آسایشگاهی بودم، همون زمان حمله شد و من می دیدم که آقایون جیغ می زدن، گریه می کردن، به چسبیدنهای خیلی شدید غیر طبیعی به مددکاران و مراقبشون داشتن، دچار بیقراری و حرکات تکراری بسیار رنجاور شده بودن، در حدی که در فاصله 2 ساعتی که من اونجا بودم یکی از پسرهای 15-16 ساله‌ای که اونجا بود شاید بالغ بر 50 بار سر خودش رو میکوبید به دیوار و خب همه هول شده بودن، داشتن رسیدگی میکردن به افرادی که شرایط حادتری داشتن. من میخواستم که نگهش دارم و اجازه ندم این کارو بکنه، پرخاش میکرد به من، در حالی که یکی از آرومترین افراد اونجا بود. همچنان صدای انفجار میومد، داشتم سعی میکردم اون پسر 15-16 ساله‌ای که داشت به پیشونی خودش آسیب میزد، سر خودش رو به دیوار میکوبید، آرشو میکوبید به دیوار و خب همه هول شده بودن، داشتن رسیدگی میکردن به افرادی که شرایط حادتری داشتن. من میخواستم که نگهش دارم و اجازه ندم این کارو بکنه، پرخاش میکرد به من، در حالی که یکی از آرومترین افراد اونجا بود. همچنان صدای انفجار میومد.

0: بعد می دیدم که احتمالا این تصور رو دارید دیگه، بچه وقتی خیلی می ترسه می چسبه تو سینه مادرش و این یک چسبیدن آزاردهنده میشه، چون شما هی می خواهیم به عنوان مادر بچه رو کنترل بکنید و اون درکی نداره. 3 نفر از آقایون چسبیده بودن خیلی وحشتناک به مددکارشون و مددکار نفس کشیدنم براش سخت شده بود. یک آقایی گوشاشو گرفته بود و دیوانوار فریاد میزد. انقدر فریاد میزد که فریادش به من استرس میداد و چشمشو بسته بود، حاضر نبود چشمشو باز کنه. خب مددکارا هم به هر حال خودشون هم ترس جون داشتن، اون لحظه همه فقط به دنبال پناه گرفتن و اینا بودن، کسی فکر نمی کرد که باید به این عزیزان سری قرص داده بشه. حتی خود من هم اصلا به فکر قرص نبودم. و آخرین تخت یک آقایی بود که گفتن که اگر لباس بپوشه حتی با لباسش ممکنه خودش رو خفه کنه. ایشون برهنه بود کامل، گذاشته بودن توی یک اتاق در واقع نردهدار که در رو بسته بودن و من دیدم که ایشون خودش رو چنگ میزنه و انقدر این منظره آسیب زدن به خودشون برای من ناراحت کننده بود که تحمل نداشتم دیگه ببینم.
1: گلشن میگه در زمان جنگ وجود مددکارها تو آسایشگاه ها کمتر از همیشه بود. کمبود دارو داشتن، یه سری اجناس مثل ظرف و ظروف برای پخش ایزوله و ظروف و کیسه های پلاستیکی نداشتن. گلشن از دیگران کمک میگرفته، هم مثلا تو جمع آوری لباس های سالمی که قابل استفاده است، هم خرید وسایل بهداشتی و ظرف و ظروف و همین که از دیگران میخواسته که همراهش باشن.
0: ما 2 تا آسایشگاه حتی دولتی به دعوت یکی از دوستان که البته من اونجا کاری انجام ندادم، فقط جز میهمان ها بودم، رفتم با 1/3 نیرو داشتن کار انجام میدادن در آسایشگاه خصوصی، حتی از 1/3 هم بیشتر. و مسئله خیلی مهم اینه که عزیزان در واقع آسایشگاه ها عادت دارن به همراه و توانبخششون و مددکارشون، و وقتی که اون فرد حذف میشه این عزیزان دچار افسردگی های خیلی شدید ناگهانی میشن و نمیتونن با فرد دیگری ارتباط بگیرن. و خب اخلاق ها و قلق های اصطلاحاً هر کدوم از این عزیزان رو در واقع مددکار خودشون میشناسه و این نکته خیلی در واقع پررنگ بود که حتی مثلا با توجه به این که خب اونجا خیلی از بچه ها بی اختیاری ادرار دارن، مخصوصا در بخش ایزوله، نیروهای خدماتی هم کم شده بودن و مسئله بهداشتی وجود داشت، همراه در واقع افراد کم شده بود، توانبخش نداشتن، مددکارها تعدادشون کم بود و به همین خاطر اون تعداد کمی که بودند حجم کارشون زیاد بود. نتیجتا خیلی طبیعیه که توجه و در واقع اون کیرینگ سیستمی هم که نسبت به یک فرد بستری در آسایشگاه دارن به همین نسبت کم میشه. در طول مدت جنگ من هر روز 150 تا ساندویچ اولویه درست کردم. توانایی مالی نبود غذای دیگه ای درست بکنم، وقتش رو هم نداشتم، امکاناتش رو هم نداشتم و خب خونه جا نداشت برای غذاهای دیگه. و 2 روز هم خب مواد خام رو تهیه کردم، رفتیم توی آسایشگاه با کمک همین هموطنان همه با هم غذا پختیم. من میخواستم افراد رو در واقع مواجه بکنم با این وضعیت، نه اینکه کمکی رو بگیرم و ببرم اونجا و خودم یه کاری رو انجام بدم. در واقع هدف من آگاه کردن جامعه مدنی و افرادی که علاقه دارن به کمک کردن نسبت به وضعیت قشری بود که کاملا فراموش شدن و حس طرد شدن دارن. مثلا این آقایون رو من هر روز چندین نفر از رفقا رو هماهنگ می کردم باهاشون، می رفتم دنبالشون، می بردمشون اونجا و بهشون میگفتم شما باید وقتی که موزیک میذاریم با این بچه ها برقصین باید بهشون نشون بدین که اینها برای ما مهمن.

0: صرف دلار و ریال نیست که میتونه یک هموطن رو نجات بده. گاهی فقط حس مهم بودن، دیده شدن، احساس برابر دادن به آدم ها، برابری و اینکه یک کسی احتیاج داره که فقط به شما نگاه کنه تا بدونه که در انتظار مرگ نیست، در انتظار زندگیه.
1: گلشم یه روزهایی هم برای پاکبان ها تو پارک ها غذا می برده و با اونها وقت می گذرونده.
0: من بعد از اینکه از آسایشگاه می اومدم 100 تا ساندویچ برای آسایشگاه ها بود، 50 تا به عنوان عصرونه با پاکبان ها که باهاشون می نشستم، گپ می زدیم درباره وضعیت شهر رو، نمیدونم اینکه شهر خلوته، آلودگی کمتره، حجم کار به لحاظ در واقع آلودگی محیطی کم و به لحاظ زمانی زیاده، و درباره خانواده هاشون باهاشون صحبت میکردم، چالش هایی که دارن، دلتنگی هاشون. ببینید صادقانه خیلی ها میترسیدن در طول دوران جنگ با من همراه بشن، با توجه به جاهایی که میرفتم. خب در حال حاضر هم انتشار عکس و فیلم بمباران ها همچنان جرم انگاری شده، وگرنه خیلی صحنه های عجیب غریبی من می دیدم در تمام این مدت و ترس طبیعیه. من هیچ دلخوری از اینکه تعداد کسانی که همراه بودن با من نهایتاً 7 نفر بودن ندارم، اما بله خیلی احساس تنهایی می کردم. حتی بیشتر در رابطه با حضورم در مناطقی که پاکبان ها بودن، روزهای اول واقعا می ترسیدم، احساس ناامنی می کردم. به همین خاطر سگ ها رو با خودم بردم و بعد دیدم که همین یک کانسپت خیلی جالبه، از یک دختر و 2 تا سگ در یک شهر جنگ زده که سعی می کنه روح رو در واقع به شهر برگردونه و زندگی رو جاری کنه. و این که خیلی چالش داشتم، بله خیلی سخت بود، خیلی وقتا نمیتونستم خریدار رو جابجا بکنم، حتی کمک نداشتم که کسی بیاد در توزیع غذاها، حتی میخواستم عکس و فیلم بگیرم که بتونم به افراد نشون بدم که بیان کمک بکنن، نمیتونستم. روزای اول حتی توانایی بنزین زدن برای ماشینم هم نداشتم به خاطر اینکه صف‌ها شلوغ بود، اما خب چند نفری هم همراهی کردن و برای پاکبان ها هیچ همراهی نداشتم، کل پروسه رو به تنهایی انجام دادم.
1: باشه، میگه تو شبکه‌های اجتماعی درباره کمک به آدم ها اطلاع رسانی میکرده تا آدم های بیشتری رو همراه کنه. پرسیدم بهش انتقاد هم میشد در این باره؟
0: بله خیلی به من انتقاد شد توی اپلیکیشن توییتر، خیلی فحاشی کردن به من، گفتن که تو عامل جمهوری اسلامی هستی، داری تلاش میکنی که زندگی رو نرمال نشون بدی، داری تلاش میکنی عادی سازی بکنی. خود جمهوری اسلامی چندین بار با من برخورد خیلی تند انجام داد که حق ندارم، مخصوصا در رابطه با در واقع افراد دارای معلولیتی که قربانی تجاوز و خشونت جنسی بودن حرفی بزنم، و در این حال در رابطه با وضعیت امنیتی اتباع که پاکبان ها بودن با توجه به اتفاقاتی که در طول جنگ افتاده بود. و واقعا الان که مرزی جان با شما صحبت میکنم، شاید بیش از 40% انرژیم به همین خاطر از بین رفت. خیلی جالبه که یک آقای برام نوشته بود که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، پولی که داری اونجا خرج میکنی کانفیگ اینترنت بگیر به کسب و کارها برسون. و من مدت ها فکر میکردم واقعا باید به ایشون چه جوابی بدم، یعنی کسی که تحصیلات آکادمیک داره، یک وجهه اجتماعی داره و برای من همچین چیزی رو نوشته، و در نهایت به این نتیجه رسیدم که باید پاسخ ندم. و اتفاق بدتری هم که در همین چارچوب برای من افتاد، افرادی بود که زمانی که من اومدم خواهش کردم که افراد دارای معلولیت رو ببینیم، بشنویم، بهشون محبت بکنیم، اینها شروع کردن به پیام گذاشتن و توییت زدن برای من که شما افراد سالم رو ول کردی و چسبیدی به کسایی که نمیتونن نه جمهوری اسلامی رو از بین ببرن نه جنگ رو متوقف بکنن. و من از این نگاه غیر انسانی هموطنان بر تعداد خیلی کمی از هموطنانمون واقعا تعجب کرده بودم، واقعا نمیتونستم بفهمم. و همین حس عدم درک متقابلی که نسبت به این جملات داریم ما و گروهی که این حرفا رو میزنن، واقعا من رو به یک نقطه رسوند که در طول یک هفته گذشته هر کاری که انجام دادم، مخصوصا از یک هفته پیش در حوزه توانبخشی زنان قربانی تجاوز ما داریم یک کارهای انجام میدیم، من دیگه نمیتونم اطلاع رسانی بکنم. یعنی خسته شدم از حجم توهین ها، تهدید ها، فحاشی ها و رد کردن حقیقتی که در ایران وجود داره.

0: فاطمه ساکن جای نزدیک سیدخندان ساعت 12:30 صدای انفجاری رو در نزدیکی میشنوه و به سرعت با همسرش میره به محل حادثه که یه ساختمان مسکونی توی کوچه به نسبت باریک بوده.
1: راستش وقتی که جنگ شد، یعنی روز دوم سوم جنگ، من یه حال خیلی غریبی، یعنی یه حال زمینگیر شدن طوری داشتم و کلا مدلم هم اینجوریه که تو شرایط بحرانی روحی تو زندگی شخصی خودم هم باید کار بکنم تا حالم بهتر بشه و میتونستم که جنگ از پا میندازتم مگر اینکه بتونم یه کاری انجام بدم. یعنی نفس این کار کردن خیلی برام اهمیت پیدا کرد. و خب چه زمانی یه دفعه تصمیم گرفتم که کار بکنم، یعنی یه کارهایی انجام بدم؟ روز دوم جنگ یکی از خونه های نزدیکی که محل زندگی مورد اصابت قرار گرفت، بمباران شد و من و همسرم سری خودمون رو به محل بمباران رسوندیم که گفتیم ممکنه که کاری از عهدمون برمیاد. و خب در روزهای اول جنگ بود، اونجا من چیزهای مهیبی دیدم. راستش مثلا دیدم که مثلا پیکر کسی رو دیدم که از ساختمون روبرویی بالا پشت بوم یک ساختمون دیگه پرت شده بود، یا خودم میرفتم تو خونه آدما و بهشون کمک میکردم، اونهایی که سالم مونده بودن یه سری از لوازمشون رو جمع بکنن. ما اول که رفتیم رسیدیم، چون فاصلمون خیلی کم بود، تا رفتیم رسیدیم یک حجم دود غلیظ و خورده شیشه و اصلا چیز، یعنی همه آن چیزهایی که مثلا تو خونه بود تو خیابون بود. یعنی مثلا قاب عکس میشد دید وسط خیابون، موس میشد دید، یک موس کامپیوتر یا عالم برگه دفتر کتاب. اولین چیزی که دیدم صحنه عجیبی بود، این آدم هایی بودن که از ساختمون های کناری داشتن بیرون می آمدن و وحشت زده و ترسیده بودن. کل خیابون یه عالم خورده شیشه و خورده سنگ بود و این آدم ها از توی یک سیاهی و ترسان و لرزان از این صدای انفجار و اون چیزی که پشت سر گذاشتن پا برهنه اومدن تو خیابون. اولین کاری که من و همسرم کردیم این بود که، حالا من خیلی جزئی قوی هم ندارم، ولی اینکه کمک کنیم مثلا این خانم ها آقایون که پا برهنه اومدن حداقل پاشون توی شیشه ها نره. یا مثلا اونجا یه خانومی دیدم که خودش خیلی به سختی از تونسته بود بیاد بیرون و اینا، بعد با خودش قفس پرندهش رو آورده بود بیرون. این خیلی برام جالب بود. بعد این پرندهه با وجود اون شرایط داشت چه چه میزد، یعنی دوتا مرغ عشق بودن با یک صدای دلنگیزی داشتن میخوندن. بعد من انقدر تعجب کرده بودم که به اون خانمه گفتم این صدای پرنده های شماست، اینا دارن آواز میخونن. و جواب اون خانمه تو استراب و ترسش خیلی برام جالب بود، گفتش که آره خب خواهم نزدیک فصل بهاره، اینا الان فصل آوازخوانی و جفتگیریشون و اینها. و اینکه تونسته بود تو اون شرایط مرغ عشقش رو بیاره برام خیلی جالب بود. یه خانم دیگه ای اومد سراسیمه و گفتش که تو رو خدا به هم کمک بکنید تا مادرم که 80 سالشه و بیماره و زمین گیره و نمیتونسته فرار بکنه رو از تو ساختمون بیاریم بیرون. که چند تا آقا همراهی کردن و رفتیم اون مادر بزرگ مهربون رو از توی خونه آوردیم بیرون. و خب چون جایی نبود که ایشون رو بذاریم، یکی از ساختمون ها در پارکینگش رو باز کرده بود و آدم ها می رفتن اونجا، هم کمی آب می خوردن، هم یه ذره یه نفسی تازه می کردن و اینها. یه خانم دیگه ای که اونجا ساکن نبود، یعنی رفته بود از اونجا، خودش رو سریع رسوند به اونجا و آدم های فکر میکردن، چون من از اول وسط اونجا بودم، مثلا فکر میکردن من یه کاره ایم، مثلا من یا هلال احمرم یا نمیدونم نیروهای امنیتی هم، در صورتی که من فقط یه هم محله ای بودم اونجا بودم. یه خانومی سراسیمه خودش رو رسوند و شروع کرد به گریه کردن و با وحشت داد میزد که من فقط یادگار بچه‌مو میخوام، یادگار بچه‌مو بهم بدید و اینا. من هی بهش میگفتم خواهم یادگار بچه‌تون چیه، کدومه، فقط به من بگین که من برم براتون پیدا بکنم یا بیارمش. به یه ماشینی، از این ماشینای کویرگردی که سبز رنگ بود، به یه ماشینی اشاره کرد، گفت این تنها یادگار بچه‌مه که 2 سال پیش فوت کرده و من روزهای زیادی میرم داخل این ماشین و به یاد بچه‌م گریه میکنم. عملا هیچ چیزی نمیخوام، زندگیم که نابود شده. یعنی ساکن اون ساختمون بود خودش، ولی خوشبختانه تو ساختمون حضور نداشت، فقط این ماشین رو میخوام. که حالا کمک کردیم، نیروهای امدادی ماشین رو از زیر اون آوار در آوردن، یعنی زیر ساختمون بود و هر ساختمون هر آن امکان داشت که همون بخشای باقی موندهش هم آوار بشه و ماشین رو بهش برگردوندیم. بعد که نیروهای امدادی و هلال احمر کارشون تموم شد، جنازه هایی که بودن توی ساختمون رو در آوردن، یه سری از ساختمون ها کناری ها آسیب دیده بودن به کلی، یعنی در و پنجره شون باز شده بود ولی ساکنانش سالم بودن. من به این آدما گفتم که این بعد دیگه تخلیه میکردن، چون از لحاظ امنیتی به مشکل خورده بودن و بعد دیگه در و پنجره و اینا هم نبود و بعد تخلیه میکردن. من با این آدم ها رفتم تو خونه هاشون و شروع کردم به جمع کردن وسایلشون. این غم انگیز ترین کاری بود که من اونجا انجام دادم. یادم رفتم توی خونه ای و به خانم گفتم که از کجای خونه شروع کنم و چه چیزهایی جمع کنم براتون. به من گفتش که اول از همه قاب عکس‌ها رو جمع کن برام، چون نمیدونستم وقتی برن دوباره کی میتونن برگردن خونه شون. خیلی به شکل معصومانه و ساده ای عکس های خانوادگیشون رو روی کاغذ های رنگی چسبونده بود و تو همه جای خونه این کاغذ های رنگی و این قاب عکس های دستساز دیده میشد. من شروع کردم تونه تونه از روی دیوار و اینها این قاب عکس ها رو براشون کندم و اینها. بعدش اینکه داروهاشون رو جمع کردم. یادمه که یه خونه بغلی بود که دوتا آقا اومده بودن وسیله جمع کنن و خیلی تجربه شوک و اینا داشتن، چون اومده بودن دیده بودن خونه همه چیزش از بین رفته و اومده بودن وسایل جمع کنن. بهشون گفتم که میخواین کمکتون کنم و اینا، گفتن نه وسیله جمع کردیم. من بهشون گفتم که برای خانوم ها وسیله جمع کنید. گفتم بعد اونا پرسیدن خب چی جمع کنیم، که من اونجا خیلی صریح بهشون گفتم که تا میتونید لباسی بردارین و نوار بهداشتی، خانوم ها حتما به اینا نیاز پیدا میکنن. خلاصه اون تجربه‌ای که با آدم ها رفتم داخل و بهشون کمک کردم اسباب اساسیشون رو بردارن، تجربه عجیبی بر من بود و احساس میکردم که کنار هر خانواده دارم با خونه خدافزی میکنم. یعنی خیلی یه جای اینقدر بغضم گرفت و خانوما نگاه خونش کرد، دور تا دور خونش کرد، بعد که خونم خداحافظ و من اونجا گریم گرفت. یه دفعه احساس کردم که این میتونست خونه من بوده باشه. این تجربه که با خانوم ها میرفتم در یخچالشون رو باز میدونید، انگار که تو اون لحظه من خویشاوند این آدمه شده بودم و انقدر خویشاوند نزدیکی بودم که داشتم در یخچالش رو باز میکردم و میدیدم که مثلا تو فریزرش چه چیزایی داره، یا ازم میپرسید که به نظرت مثلا نخود فرنگی ها من بردارم، در صورتی که هی نیروهای امنیتی و هلال احمر اونا میگفتن سریع ساختمون رو تخلیه کنید چون ممکنه دوباره مورد هدف قرار بگیره. اینکه تو اون لحظه به این فکر میکردم که الان این خانم بعد نخود فرنگی یا باقالی که تازه پاک کرده در برداره، چیز عجیبی بود.
0: از فاطمه پرسیدم به جز نیروهای هلال احمر و نیروهای دولتی کسان دیگری هم برای کمک اومده بودن؟
1: آره، یه چند تا خانواده مثلا به بقیه آب میدادن، یه چند تا خانواده سری لباس آوردن چون اسفند ماه بود، همچنان یه ذره هوا سردی شو داشت، لباس آورده بودن برای آدما، پتو آوردن که مثلا آدما خودشونو بپوشونن. تعداد زیادی آدم ها اومده بودن صرفا برای تماشا کردن و فیلم برداری. اونجا یه آقایی از تو اون آوارها اینا دیدم زخمی اومد بیرون ولی حالش خوب بود، که بهش اصرار کردن نیروهای امدادی، دستش یه ذره آسیب دیده بود، که نیروهای امدادی بهش اصرار کردن که سوار این ماشین آمبولانس بشه و بره بیمارستان، که خودش راضی نبود. اومد بیرون و چون دستش از آمبولانس پیاده شد، گفت دستش خون داشت میومد. من بهش گفتم آقا چرا نرفتین و اینا، یه سطل زباله رو به من نشون داد و از این زباله گرد هایی بود که زباله های خشک جمع می کنن و به من نشون داد گونی زباله شو که کنار سطل زباله اون سر خیابون بود. گفت خانم من اینجا داشتم زباله جمع می کردم، سرم تو این سطل آشغال بود که این ساختمون رو زدن. من بدو بدو رفتم سمت ساختمون، اگه کسی نیاز به کمک داره کمک کنم. و اون آدم تونسته بود دو تا آدم از زیر آوار زنده بیرون بیاره، یعنی عجیب بود، یعنی بلد بود که چی کار بکنه و اینها. و گفتش که من الان همه لباسام پاره شده و واقعا هم همینطور بود، یعنی میزان کاری که کرده بود باعث شده لباساش پاره بشه دیگه. گفت من هیچی نمیخوام، فقط اینکه الان مثلا یه لباسی داشته باشم برم زباله هامو بردارم و برم. که من رفتم خونه براش لباس و اینا آوردم که یه کمی با لباس بهتری حالا چیز بشه. جالب بود برامون آقای زباله گرد که بعدم کیسه زباله هاشو برداشت و رفت.
0: فاطمه میگه بعد از اون تصمیم گرفت که برای کمک بره غسال خونه.
1: من وقتی که وارد شدم بنا شد که من پارچه های سفیدی سفید یه تاق پارچه که شما باید برای پیکرها کفن ببرید و من اون گوشه کنار می دیدم که پیکرها چطورن، این چه پیکرهایی داره میاد تو غسال خونه و بعد اینا شستشو بشه. و خب چون پیک کاری بود نیروی داوطلب نیاز پیدا می کرد، نیروی داوطلب نه هر نیروی داوطلبی، اون من نیروهای داوطلبی که از طرف گروه های جهادی معرفی می شد. من خودم آدم جهادی نیستم، یعنی کار جهادی انجام ندارم مثل این بخش های بسیج و اینا، ولی به واسطه یک از همین گروه های جهادی رفته بودم. اینجوریه که شیفت مثلا تا مثل دوره کرونا تا پاسی از شب شیفت وجود داره و هی شیفت ها عوض میشه به خاطر اینکه تعداد پیکرها زیاده دیگه. بازم اون اتفاق مهیبه برای من این بود که مثلا شما، من اونجا پیکر خانومی دیدم که ریمل زیر چشم، مثلا ریملش ریخته بود مثلا زیر چشمش، یعنی این آدم متصل به زندگی بود، یعنی این آدم صبح ریمل زده بود و ظهر مثلا در اثر انفجار مثلا بدنش اینطور شده بود. یا اینکه شما اونجا عجیبه دیگه، مثلا پیکرهایی میبینین که مدلای مختلفی هن، یعنی شما ممکن یه پیکری ببینید که عملا سالمه ولی در اثر موج انفجار یا اصابت یه ترکش از یک محل انفجاری به سرش و یک مثلا بدنش فوت کردن. آدم هایی میبینین که داشته زندگی میکرده و اثر این زندگی کردن توش هست، مثلا فکر کنید ناخونی که روش لاک داره و این لاک هنوز مثلا نپریده گوشش، این ناخونی که کاشته هنوز نوعه، یعنی انگار که مثلا برای قبل از عید رفته مثلا کاشت ناخونش رو ترمیم کرده. اینا خیلی مثلا تجربه های مهیبی. حالا بماند که بعضی از پیکرهای درهم شکسته بود و عملا گاهی وقتا از توان روی بد بماند که خودمون کسایی که داشتن این کارهای پیکرها رو انجام میدادن خودشون هم، شما تصور کنید اینا کارشون هر روز شستن مرده هاست، اینا خودشون هی تحت تأثیر قرار می گرفتن. و اینجوری بود که میدونین من اینجوری بود که بر خودم اینجوری بود که کاشکی من اینطور نمیرم، به این شکل اینجوری نمیرم. خیلی تجربه چیزی بود. اون دالانهای غسال خونه و اون پارچه های سفید منو کشون به یک سمت دیگری از کار کردن و اونم برام این بود که من نمیخوام توی این جنگ اون سمتی باشم که سمت مرگ است، سمت اون نقطه آخر است. میدونید من جایی بودم که آخر جنگه، یعنی نقطه پایان جنگه. من میخواستم یک جایی باشم که بیشتر متصل به زندگی در جنگ باشه تا اینکه بیشتر متصل به مرگ در جنگ. من نزدیک 6 روز بودم، ولی خب من ساعتهای طولانی نمیتونستم بمونم، یعنی ظرفیت روحیم طوری بود که نمیشد. یادم وقتی با دوستم داشتیم برای این کار ثبت نام میکردیم، به دوستم گفتم که ببین اگه نتونستیم چی، و اینو با اون آدمی که منو میخواست معرفی بکنم گفتم، و گفتن که اشکالی نداره، یعنی هیچ خودتون رو چیز نکنید که حتما حتما این چیزیه که تا ته ته تهش باید برید. بعد من فکر کردم که بیام یه کوچولو استراحت بکنم. بعد یه چیزی هم بگم، من یه فشار خیلی زیادی روم بود به سبب اینکه من هیچ کدوم از اعضای خانوادم و حتی همسرم نمیدونست که دارم میام اون کار انجام میدم، و داشتم تو یک تنهایی کشنده این کار انجام، یعنی نمیتونستم به آدم بیام به آدما تعریف کنم که من اونجا چه چیزی دیدم. یعنی اینا همش توی من داشت حمل میشد و من با کسی اینا رو در میون نمیذاشتم، چون نمیتونستم واکنششون چه چیزی خواهد بود و احتمالا به من میگن این کار نکن.
0: از فاطمه پرسیدم چی شد که از بین کارهای داوطلبانه کار تو غسالخونه رو انتخاب کرد؟
1: ببینید من فکر میکنم هیچ کس برای این کار نیست و من باید این کار یه کاری بکنم که هیچ کس نمیره سمتش. اشتباه میکردم، بیشمار داوطلب بودم برای اون کار. یعنی میخوام بگم که من همیشه فکر میکنم برو یه وری رو بگیر که فکر میکنی کسی نمیتونه اون کار رو انجام بده و مثلا تو میری. اینو تو زندگیم دارم، اما از این کارهای عجیبی که فکر میکنم هیچ کس انجامش نمیده میرم انجام میدم. ولی خب اینو اشتباه میکردم، چون بیشمار نیروی داوطلبی هست که قبلا هم از من با تجربه تر بودن، تو کرونا کار کرده بودن، تو جنگ 12 روزه کار کرده بودن، بنابراین انگار من اونجا کارآموز بودم بیشتر، وگرنه آدمهایی که داوطلب این حوزه بودن خیلی تجربه های خوبی هم داشتن و مسلط بودن بر خودشون، یه خانم های سن و سالداری بودن اینها. من میخواستم که اتفاقا با خشونت جنگ چشم در چشم بشم. و یه چیزی بگم، من نویسندم و قبل از این جنگ روی پروژه کار میکردم که اون پروژه در مورد قربانیان بمب‌های شیمیایی در جنگ 8 ساله بود. من با کلی آدم نظامی و غیر نظامی در سردشت و حلبچه و اینها مصاحبه کرده بودم و روایت‌های شفاهی اینا رو از آسیب گاز خرده و چیزهای مختلفی شنیده بودم و اینا. یعنی یه پروژه روایی بود در واقع. منابع من روایت اون آدم ها و آرشیو اسناد سازمان ملل بود. من مثلا رساله دوره ارشدم هم اصلا در مورد جنگ بود، یعنی داستانهای جنگ بود. یعنی مثلا آدم ها میگن ثواب و اینا، راستش این خیلی تو اون لحظه برای من خیلی برام اهمیت ثواب نداشت، راستش نگاه الهیاتی به ماجرا نداشتم، نگاهم اتفاقا یکم هم سکولار بود، به این دلیل که میگفتم که من نویسندم، پژوهشگر حوزه جنگم، سالهاست دارم در مورد تأثیر تجربه فردی آدم ها در روایت جنگ حرف میزنم و مینویسم و من لازم دارم برم اینو تجربه بکنم.
0: فاطمه میگه بعدش تصمیم گرفت کمک های دیگه‌ای در ارتباط با بچه ها بکنه.
1: گفتم یه نفسی تازه کنم و کم کم اگه قرار ادامه بدم به همسرم بگم، چون دیگه نمیتونم در مدت زمان طولانی بتونه که به همسرم بگم بیام. بعد اصلا احساس میکنم بعد بدونه این آدمی که الان داره پیشش نهار میخوره مثلا قبلش رفته غسالخونه مرده دیده، مثلا نمیدونم دست به پارچه کفن زده که مثلا کفن، فکر میکنم حقشه که بدون. و خب دیگه شرایط یه جوری شد که یکی از دوستانم دیدم بعد از مدت ها یه چیزی توی کانالش گذاشته بود که من نیاز به کمک دارم. دوست من مدیر یک مرکز بهزیستیه که دارن طرح مثلا میزبانی رو اجرا میکنن. طرح میزبانی بهزیستی طرحیه که بچه ها به طور موقت میرن پیش خانواده ها که تو دوره جنگ کنار هم و در یک جا نباشن، یعنی مراقبت بشن در خانواده ها. و تو اون مدتی که تصمیم گرفتم یه نفسی تازه کنم اومدم و اینجا موندگار شدم. یعنی فکر کردم که اینجا اون جانب زندگی در جنگ است و خب اینجا مثلا هنوز جنگ بود، امکان داشت مثلا هر جای مورد حسابات قرار بگیره و دیدن این آدم هایی که مثلا اومدن بچه ببرن و میزبانی و کمک کردن به این تسهیل این فراینده برام یه دفعه شکل شکوهمندتری پیدا کرد و این شد که اینجا موندگار شدم و بعدتر هم که بهم پیشنهاد شد که برم یکی از هتل‌های محل اقامت خانواده‌های جنگ زده و فعالیت برای کودک نوجوان رو اونجا شروع بکنم. در واقع الان در حال حاضر تو این 40-45 روز گذشته من هم اینجا دارم یه کمک‌هایی میرسونم و همین که بعد از اینجا میرم تا شب توی هتلم و توی هتل برای بچه‌ها که از خانواده های آسیب دیده از جنگ هستن یا عزیز از دست دادن یا خونه از دست دادن یه سری کار انجام میدیم دیگه، یعنی یه سری مداخله های عمومی که کمک کننده است رو براشون انجام میدیم. ببینید مثلا یکی از کارهایی که میکنیم اینه که براشون مثلا کارگاه های خلاقیت داریم میذاریم، بازی نقاشی میذاریم، کارهای این چنینی.
0: از فاطمه پرسیدم کسی هم بود که با بدبینی به فعالیتش نگاه کنه؟ گفت چنین نگاهی هم هرچند کم وجود داشته.
1: مثلا تو هتل یه خانومی به من گفتش که ببخشید شما چی کاره این؟ گفتم من تدریس میکنم. بعد به من گفتش که خب کجا تدریس میکنی چی ده؟ گفتم حالا من دانشگاه تدریس میکنم، الان قبلا توی شرکت بزرگ خیلی معروفی کار میکردم و اینا، ولی تصمیم گرفتم که دیگه معلم دانشگاه باشم تماما. خانم خودشون از ساکنین هتل بودن و من گفتش که اینجا چی کارم کنم؟ اومدی با یه لحن اومدی اینجا خدمت بکنی به ما؟ بعد متوجه شدن که ما اینجا حقوق نمیگیریم، چون اول فکر میکنن که ما کسایی هستیم که داریم حقوق میگیریم اونجا. بعد گفتم که آره اگه کمک از دستم برمیاد خب دوست دارم انجام بدم. خب مثلا که چی؟ مثلا گفتم آخه به نظرم میاد که من یه خویشاوندی با شما دارم، یعنی انگار که خالمی، انگار که دختر خالمی، انگار که دوستمی. اینجا که مثلا اگه کاری داشتین و اینا به من بگین، من تلاشمو میکنم که انجام بدم. یه کمی اینجور نگاه های هست ممکنه، یعنی تو کار داوطلبانه به نظر میرسه که ممکنه تو یه آدم بیکاری باشی که داری این کار انجام میدی، ولی لزومن این نیست. لزومن اینه که تو یه دردی یا یه دغدغه شخصی داری که دوست داری این کارا رو پیش ببری. حتی در هتل آدمی هست که فکر میکنه جنگ تقصیر ماست، حالا چون من حجاب دارم تقصیر ماست، شما مرگ بر آمریکا گفتین، شما مرگ بر اسرائیل گفتین، ما این طوری شدیم. خب ولی ببینید مثل همین در حال مثل کف جامعه که به هر حال ما با هم دیگه نقد داریم، ولی ممکنه تو صف فروشگاه هم با هم دیگه توی صف وایسیم بریم مثلا نمیدونم اون چیزی که میخوایم و بخریم، اینجا هم هست. از طرفی اینا انقدر تجربه مهیبی پشت سر گذاشتن و اینطوری هن که این مقصد یک به گردن انداختن دیگری کمی ممکنه که آرومشون بکنم. من همیشه تو مکالمه هام اینه که من درک میکنم شما، من بهتون حق میدم که تجربه عجیبی رو پشت سر گذاشتید. مثلا همین آدم که ممکنه بگه که تقصیر شما هست که میرید مرگ بر اسرائیل میگید، مرگ بر آمریکا میگید و این بلا رو سر ما آوردن، این آدم بچهش میاد تو کارگاه و داره بازی میکنه، بچهش رو من نمیکنه از اینکه نرو اون خاله ها مثلا خاله های بدی هست. میخوام بگم داره یک تعامل های اینجوری هرچند به سختی داره اتفاق میفته، ولی هستن این فضای دو قطبیه، چه در خانواده های آسیب دیده، چه حتی در خانواده هایی که دارن، حتی بین افرادی که داوطلبانه دارن کار میکنن هم هست، ولی به نظرم میاد که داره کار میکنه.
0: به فاطمه گفتم کسایی هستن که میخوان کاری بکنن ولی نمیخوان همکاری کنن با گروه های دولتی و حکومتی. چی کار باید بکنن؟
1: میفهمم. ببینید یه چیزی که فکر میکنم هست، یعنی این نقده رو میپذیرم که میخوان کاری بکنن. خب الان آدمایی که متولی این کاران ممکن نهادهای حاکمیتی یا همین گروه های جهادی باشن، به هر حال گروه های جهادی هم با اینکه گروه های داوطلبی هم ولی منتسب به بخش به نهادهای خاصی در نظر گرفته میشن دیگه. ببینید اینو میپذیرم واقعا که آدما میخوان کار بکنن و خب الان متولی اینها هستن. یه دو تا پیشنهاد، یعنی چیزی که همش به دوستای خودم هم که مثلا دوستای خودم هم آدم های غیر محجبه یه میخوام کمک کنم و از قضا کمک هم دارن میکنن. یکی این که وقتی که این اتفاق افتاد، گروه های جهادی به سبب اینکه قبلا تجربه داشتن، جنگ 12 روز کرونا، سیل و زلزله رفته بودن و سازماندهی شده بودن، تونستن بیان کارو بر عهده بگیرن، یعنی کارو بگیرن، یعنی بگن که آقا باشه این بخش رو بدین به ما، مثلا آوار برداری ما انجام میدیم، نمیدونم چیزو ما انجام میدیم. این که ما ببینیم به اون امکانهایی فکر کنیم که میتونیم ما شرایطی خلق کنیم که خودمان همانطور که هستیم مستقل بتونیم کاری انجام. مثلا تو همین گروه های آواربرداری هم عموما گروه های جهادی کار میکردن. مثلا یه گروه از دوستان ما یه ترکیبی از خانم آقا شدن، چون معمولا اصلا این آواربرداری آقایون میرفتن، اصلا گروه های جهادی میگفتن خانم فعلا نیاد، این نگاه جنسیتی بود. مثلا یه دوستان ما یه گروهی شدن، خانم و آقا متشکل، حجابم نداشتن، با مواضع کاملا متفاوت رفتن یه بخشی از کارو بر عهده گرفتن و انجام دادن. اینجا یه نقش میانجی بود که کمک بکنه که اینها بتونن برن وارد میدان بشن و آواربرداری رو انجام بدن و اینا. ببینید من فکر کنم فضاهایی هست که آدم‌ها بتونن مستقلن کاری رو از پیش ببرن، یعنی ممکنه سخت باشه یه استکاکای به وجود بیاد، ولی فضاهایی هست. و از طرفی هم گروه های جهادی که الان دارم میبینم اینطور، حداقل این چیزایی که من دارم میبینم اینطور نیست بگه خانم شما حجاب نداری نیا به ما کمک کن. اصلا الان دیگه اینا مطرح نیست. فکر میکنم که الان در حال حاضر، حالا امیدوارم بعد از جنگ هم اینطور باشه ها، این فضای دو قطبیه از بین بره. ولی پیشنهادم به آدم ها اینه که آقا توامندیتون رو بنویسین، اطلاعیه منتشر کنید، بگید من این توامندی ها رو دارم و هر جا که احساس میکنید میشه کار کرد برین و انجامش بدین. یعنی به اون، من به چشم یک کار اجتماعی هم نگاهش میکنم که ما خلق امکان بکنیم. یکی از نقدای من به بحث مثلا همین کودک و نوجوان اینه که خب آقا چرا نهادهای متولی کودک و نوجوان نیومد اعلام آمادگی بکنه؟ شورای کتاب کودک، قانون پرورشی فکری کودک و نوجوان، اینا نیومدن متولی، یعنی بگن که آقا این کارو بده به ما انجام بدیم. یعنی چون یه گروه جهادی بود که گفته بود من آمادم و همیشه آمادگی داره و همیشه هم میره پای کار، یه سازماندهی از قبل داره با همه نواقص و کاستی‌هاش، خب کار اومد گرفت. میدونی چون وسط بود و در میدان بود، خب کارو گرفت. انجمن جامعه شناسی، انجمن روانشناسی، اتفاقا تو باید بیای الان مداخله بکنی. میدونید این اینام هست دیگه، اینام هستش که به یه امکانهای تازه‌ای فکر کنیم که با حفظ فردیت و این تکثرمون در عقاید و باورهامون بتونیم ما یه بخشی از این کار ایران رو انجام بدیم دیگه، یعنی نذاریم متولی فقط یه بخش خاصی از جامعه باشه.

0: آذر آدمای مضطرب و مستعصل از جنگ رو جمع می‌کرده که با هم حرف بزنن و چیزی بسازن.
1: قصه فعالیت من برمیگرده به بیش از 10 سال قبل، زمانی که تصمیم گرفتم از شهر خودم شیراز، جایی که توش به دنیا اومده بودم و بزرگ شده بودم، مهاجرت کنم به مشهد. وقتی اومدم مشهد 30 ساله بودم و باید از نو دوست پیدا می کردم. آدم های هم فکر، هم دغدغه و ترجیحاً هم دل که گاهی به بهانه علایق مشترکمون کنار هم جمع بشیم، حالا اون حس تنهایی کم رنگ بشه، حس تعلق به جمع پر رنگ بشه. ولی چنین جمعی نبود و چنین جمعی پیدا نشد. به همین خاطر بود که من تصمیم گرفتم خودم جمع بسازم. 7-8 سال بعد، منی که تا اون موقع روزنامه نگار بودم، فرصتی برام فراهم شد که از تحریریه روزنامه بیام بیرون و تصمیم گرفتم بر مبنای همین نیاز و ایده کسب و کاری ایجاد کنم تا بشه سقف و پناهی برای دور هم جمع کردن آدم ها به بهانه فیلم و کتاب و موسیقی و تاریخ هنر و مهارت های هنری مختلف.
0: آذر میگه در زمان جنگ 12 روزه، حالا که میدید اولویت هایی مثل فیلم دیدن و کتاب خوندن کنار رفته، دیگران رو برای کار دیگه‌ای دور هم جمع کنه. در جنگ اخیر هم همین کار رو ادامه داده.
1: اینجور وقتا خودآگاه و ناخودآگاه به هنر پناه می بردم. به چه معنی؟ به این معنی که پشت میز کارم که معمولاً پر از مجله و روزنامه و کاغذ رنگی و مقوا و چسب و قیچیه، می شستم و سعی می کردم حال اون لحظم رو، دغدغه اون لحظم رو در قالب یک کلاژ تجسم و عینیت ببخشم. کلاژ به معنی تکه چسبانی، به این معنی که یک مفهوم یا یک روایت رو در نظر می گرفتم و سعی می کردم با برش دادن تصاویر و عکس های مرتبط و چسبوندنشون کنار همدیگه یک تصویر جدید و مستقل خلق کنم. و از اونجایی که این کار نیازمند مشاهده دقیق و تمرکز روی دستهام بود، اتفاقی که می افتاد این بود که چند ساعت پیرامونم رو و آنچه که داشت آزارم می داد فراموش می کردم و وقتی که کار تکمیل می شد احساس می کردم که اون فرسودگی و خستگی روانم تا حد زیادی کمرنگ شده و آماده این هستم که از نو شروع کنم. روی همین حساب تصمیم گرفتم که این تجربه رو در ابعاد بزرگتر به شکل گروهی و در قالب آرت تراپی در اختیار مخاطبم که حالا جنگ زده و نگران و مضطرب بود قرار بدم. وقتی چنین تصمیم گرفتم، طبیعتاً یک کوچولو راجبش مطالعه کردم و متوجه شدم که آنچه که من شهودی و من در آوردی در لحظات سخت بهش پناه می بردم، واقعا یک روشیه که در دنیا، در کمپ‌های پناهجویان، در اردوگاه‌های جنگ زده ها، در جمع‌های مهاجران و اقلیت‌ها به منظور ایجاد همدلی یا مرهم گذاشتن بر تنهایی‌ها و زخم‌های روان و تلاش برای حفظ سلامت روان استفاده میشه. در واقع آرت تراپی یک روش برونریزی تنش‌ها و استراب‌ها و احساسات منفی به شکل غیر کلامیه. روشی که تمرکزش بر فرایند خلقه، فارغ از اینکه تو چه مهارت و توانایی هنری داری یا نتیجه چی از آب در میاد. از اونجایی که حدس می‌زدم آرت تراپی و سر و کله زدن با ابزار و وسایل و متریال های هنری همراه بشه با بیان تجربیات و حرف ها و درد و دل های تلخ و دردناک، تصمیم گرفتم برای اینکه بیشتر از مخاطبم مراقبت کنم، از یک روان درمانگر هم بخوام که ما رو در جلسات همراهی کنه تا اگر که نیازه به حرف ها جهت بده یا اگر که لازمه در پایان یک جمع‌بندی ارائه بده و مخاطب و شرکت کننده با حال بد جلسه رو ترک نکنه. مثلا 20 نفر زن و مرد دور یک میز بزرگ پر از ابزار و وسایل رنگارنگ، سفالگری، خمیر بازی، نقاشی، انواع مداد و ماژیک، رنگ، اکریلیک، گواش، کاغذ، مقوا، قیچی، چسب جمع شده بودن. همون اتفاقی که حدس می زدم رخ داد و بغضها ترکید، اشکها جاری شد و یواش یواش صدها قصه گفته شد از حال و هوایی که آدم ها داشتن تجربه می کردن.
0: آذر میگه جلسه ها رو تو گالری هنری یکی از دوستاش برگزار کرد. شهریه تعیین شد اما پرداختش رو گذاشت به عهده شرکت کننده ها و پرداخت شهریه اجباری نبود. معمولاً بین 15 تا 25 نفر هر جلسه رو شرکت میکردن که اکثرشون بزرگ سال بودن. چند تا ایده برای ساخت چیزی به آدم ها داده میشد تا از بینشون انتخاب کنن یا اصلا کار آزاد انجام بدن.
1: جلسات دقیقا پر بود از قصه آدم ها. دختری که ویزا و پذیرشش آماده بود ولی به واسطه جنگ موندگار شده بود و بلا تکلیف مونده بود. جوونی که کارش رو از دست داده بود. روابطی که از دست رفته بود. روابطی که اتفاقا به واسطه جنگ شکل گرفته بود. مادر پیری که دختر مهاجرش قرار بود که مثل هر سال بیاد بهش سر بزنه و یکی 2 ماه بمونه ولی خب این سفر کنسل شده بود. حرفای خیلی شخصی درباره ترس‌ها، درباره اضطراب‌ها، درباره تاثیر جنگ بر جسم و روان آدم‌ها، درد و دل‌های دردناک درباره شرایط مالی اسفناکی که همه با هم داشتیم تجربهش می‌کردیم، احساس عاملیتی که از دست رفته بود و عملا هیچ کاری از دستمون بر نمی اومد. حتی نمی تونستیم 1 ماه آینده خودمون رو پیش بینی کنیم. خشم و عصبانیت عمیق و شدید از آنچه که توی 2 ماه تجربه کرده بودیم و از آنچه که این شبها توی خیابونهای شهر داشتیم تجربه می کردیم. فرسودگی و خستگی و غم عمیق از قطعی اینترنت آزاد، اینکه دستمون هیچ جا بند نبود، اینکه کسب و کار هر کسی به نوعی تحت تاثیر قرار گرفته بود. راستش قبل از شروع جلسات با روان درمانگری که منو همراهی میکرد و 1 نفر هم نبود، 5-6 نفر بودن که دوره‌های مختلف ما رو همراهی می کردن، به این نتیجه رسیده بودیم که شبیه به اتاق درمان باشه رفتارشون، به این معنی که شروع به سخنرانی یا نصیحت یا ارائه راهکار نکنن، بلکه بیشتر حضورشون در حد یک تاچ، در حد یک جهت‌دهی، در حد یک اشاره باشه تا اون فهم و اون لحظه آهان برای مخاطب اتفاق بیفته و بیشتر گفتگو بین خود شرکت کننده ها شکل بگیره و ادامه پیدا کنه و مسیر خودش رو پیدا کنه.
0: از آذر پرسیدم معمولاً طول میکشه که یخ گفتگو بین آدم هایی که هم رو نمیشناسن بشکنه. چطور این شرایط رو فراهم میکرد؟
1: راستش رو بخوای جلساتی که من ترتیب میدم یا حداقل آرت تراپی ها و بازی تراپی ها همواره یک مقدمه و مؤخره ای داره، به این معنی که معمولا 1 ساعت پیش از جلسه خودم وارد فضامون میشم، چراغ ها رو روشن میکنم، سرمایش یا گرمایش رو راه میندازم، میز میچینم، چای و قهوه دم میکنم، موزیک مناسب پلی میکنم و تمام لحظاتی که دارم ابزار و وسایل رو میچینم، وسایل پذیرایی رو فراهم میکنم، مثل یک مراقبه است برای شخص خودم. از این جهت که دوباره و چند باره به یاد میارم که خب امروز چندم روز چندم جنگه، مهمترین دغدغه این روزهامون چیه؟ من کیم؟ برای چی اینجام؟ امروز قرار کیا رو ملاقات کنم؟ بنابراین وقتی که یکی یکی آدم ها از پله ها میان پایین و وارد جلسه میشن، من کاملا حضور ذهن دارم که با تک تکشون دست بدم، تک تکشون رو علی‌رغم این که شاید فقط در حد یک اکانت اینستاگرامی یا الان در حد یک اکانت بله میشناسمشون، در آغوش بگیرم، مبنا رو بر اعتماد و همدلی بذارم و به همه خوش آمد بگم. و البته همون ابتدا هم وقتی که خودم رو معرفی میکنم و یک دور برای کسانی که ممکنه تمرکز نداشته باشن یادآوری میکنم امروز برای چی دور هم جمع شدیم، این رو هم تاکید میکنم که اگر که احساس امنیت دارید حرف بزنید، ولی اگر که به هر دلیلی احساس امنیت نمی کنید و ترجیح میدید که سکوت کنید، هیچ اشکالی نداره. میتونید فقط متمرکز باشید بر پروسه خلق یک اثر هنری. بنابراین شرکت کننده ها این آزادی عمل رو دارن که هم حرف بزنن و از درونیاتشون بگن و هم سکوت کنن. منتها بعد از این که من خودم رو معرفی میکنم، درمانگر هم یک دور خودش رو معرفی میکنه، میگه که کیه، چی خونده، چند سالشه، برای چی اینجاست. و حرفایی که در این جلسه زده میشه طبیعتا همینجا هم میمونه. این فضاسازی معمولا باعث میشه که آدم ها یک اعتماد اولیه‌ای رو تجربه کنن. منتها در ادامه حتما یک تایم کوتاهی رو به معرفی آدم هایی که دور میز نشستن اختصاص میدیم. آدم ها تک تک اسمشون، سنشون، اگر دوست داشته باشن تحصیلاتشون، تخصصشون و شغلشون، متأهلن، مجردن و خلاصه یک معرفی کلی درباره موقعیتشون به جمع میدن. منتها چیزی که من تجربه کردم اینه که معمولا شروع گفتگو اتفاق سختی نیست. انقدر آدم ها این روزها لبریز هستن و حداقل اون کسی که آگهی شرکت در جلسات رو دیده و حالا یا وجهی پرداخت کرده یا به خودش این سختی و زحمت رو داده که عنوان کنه که وجهی پرداخت نمی کنه ولی نیاز به شرکت داره، با این آمادگی ذهنی در جلسه حاضر میشن که دوست دارن از اون دقایق با هم بودنشون بهره ببرن. بنابراین اتفاقا انقدر راحت شروع به گفتگو میکنن که یه وقتهایی مثلا به جای 2 ساعت 3 ساعت دور هم میمونیم و حرفا اونقدر زیاده که هی توی حرف هم میپریم. معمولا اولین آدم که شروع به حرف زدن میکنه و در حدی که خودش صلاح میدونه یک سری خودافشایی هایی میکنه، در این حد که مثلا امروز حالم خوب نیست، امروز به سختی از تخت اومدم بیرون، امروز شاید افکار خودکشی داشتم، یا برعکس مثلا امروز تصمیم گرفتم با یه قهوه یا با شونه زدن موهام یا با خرید یک هدیه کوچیک خودم رو خوشحال کنم، بقیه هم شروع به حرف زدن و همدلی و ادامه گفتگو می کنن.

0: مهدیار که خودش از کودکی دچار لکنته، در طول جنگ به کسایی کمک میکرد که بر اثر حملات یا شرایط جنگ دچار لکنت شده بودن.
1: همون روزهای اول جنگ بود که من شنیدم که یکی از آشنایان ما که خونهشون خیلی نزدیک به یکی از همون جاهایی بود که دچار انفجار شده بود، و شنیدم که عرض با خدمت شما که یه پسر کوچولو داره و اون زبونش بند اومده بود. بعد به خاطر این بحث قطعی اینترنت که خب نمیشه، خب من سرچ بدم و دوباره دکتر رو بگردم و ضمناً تازه اگر هم پیدا میشد احتمالا خود دسترسی خب نداشتم به اون پزشک، هم به نظرم رسید که از تجربیات خودم هم بذارم در این خود در اختیارشون بذارم تا حالا یک مقدار بتونن راحت تر این روزا رو سر کنن، وگرنه که من ادعای درمانگری خب طبیعتا خب من ندارم، فقط در حد من همون تجربه لکنت خودم فقط میخواستم در اختیار خودش و خانوادش بذارم. بعد این در طی روزهای آینده این قضیه بازم تکرار شد و فکر کنم 8 یا 9 نفر رو من تونستم حالا مستقیم و غیر مستقیم به خودشون یا به خانواده هاشون حالا اون در حد توان و اطلاعات خودم و تجربه خودم رو بذارم در اختیارشون که حالا بتونن یک مقدار بهتر این روزا و ایام رو از سر بگذرونن، تا حالا یا خودشون بهترشن یا حالا بالاخره پیش حالا های درمانگری چیزی بتونن برن. از هر سنی بودن، یعنی از عرض با خدمتشون پسر بچه 18 ساله بود تا حالا مثلا یه مرد مثلا 40 خورده 50 ساله، ولی اکثریت آقا بودن و فقط یک نفر خانم بود. آره یک نفر خانم بود، اکثر آقا بودن. بله اصلی تای موردش همین بود که حالا اون انفجاری که رخ داده بود این خود در نزدیکی خونهشون رخ داده بود یا خونه یا محل کارشون رخ داده بود، و یه موردی هم این بود که یه بنده خدای عزیزش توی خود یک منطقه بود که مورد حمله قرار گرفته بود و تو اون چند ساعت بیخبری که داشت تا این تا بخواد متوجه بشه که عزیزش حالا حالش خوبه یا نه، اون استرس باعث این مشکلش شده بود. بعد یک مورد دیگه هم که بود این ابهامی بود که آدم ها داشتن. مثلا یه بنده خدایی بود که چکی داشت و نزدیک مورد چکش بود، ولی خود چون که خب نمیتونست کار کنه و از بعد کسب و کار و اینها افتاده و خیلی استرس و فشار روانی روش زیاد بود، اون هم باعث این مسئله براش شده بود. و یک موردی هم بود که الان نمیدونم حالا اصلا صلاح هست بگم یا نه، ولی یه بنده خدایی بود که از این افرادی که حالا این شب خود دارن چیز میکنن هیس بازرسی اینا هستن، از اونا ترسیده بود. خب یه بچه بود که از اون عرض و خدمت شما سبک پوشش و اسلحه که دستشون و فلان اینا بچگی ترسیده بود و این موضوع باش پیش اومده بود.
0: از مهدیار پرسیدم آدمایی که نمیشناختنش چطوری میفهمیدن برای چنین کمکی آماده است و چطوری باش ارتباط برقرار میکردن. گفت از طریق وبلاگی که 20 ساله مینویسه اطلاع رسانی میکرده و آدمایی که اونجا دنبالش میکردن به کسان دیگه معرفیش کردن. مهدیار میگه سعی میکرده که به آدما آرامش بده، از تجربه خودش بهشون بگه و بهشون اطمینان بده که این مسئله چون بر اثر استراب و هیجان به وجود اومده به احتمال زیاد موقتیه و خوبه که به محض در دسترس قرار گرفتن پزشک مراجعه بکنن
1: تا شرایط به حالت نرمال برگرده و آدم ها بتونن تخصصی و علمی خود دنبال درمانش برن. من کمکشون میکردم که حالا حداقل این روزها و این ایامی که همه چیز بسته است و دسترسی به هیچی نیست و بتونن رو ساده تر بگذرونن، بتونن یک مقدار به اون حجم ناراحتی و غم و غصه شون بتونن عرض به خدمت شما که تسلط پیدا کنن و غلبه پیدا کنن بهش. چون خب یه موقع شما استرس شما مثلا خب روی 100 و یه موقع مثلا روی مثلا 30 یا 40، اون استرس مثلا 30% 40% خیلی راحت تر میشه تحمل که تا استرس 100%. مخصوصا توی این شرایط اقتصادی که آدم ها اندازه کافی زیر فشار هستن و حالا بخواد حالا دیگه این موضوع هم اضافه بشه که اصلا دیگه بدتر هم میشه. من حقیقت چون که از همون این طبعا از همون روز دوم سوم من درگیر این کمک کردم به همین دوستان و بچه ها و اینها شدم، دیدم که الان من مهمترین کاری که میتونم بکنم اینه که اول اصلا من خودم آرامشم حفظ بشه، چون که اگه من خودم حالا من دچار مشکل بشم من خود طرفتان خود نمیتونم خود بقیه هم کمک کنم و خیلی میتونم حتی بگم به زور و حتی بعضا خارج از توان خودم سعی میکنم خودم رو آروم نگه دارم و حالا مثلا با نوشتن، با حالا مثلا با شعر خوندن، مثلا با گوش کردن موسیقی، مثلا با دیدن فیلم، اینا سعی کردم خودم رو سرپا نگه دارم. بگم واقعا سخت بود که آدم بتونه اون عرض به خدمت شما که واکنش طبیعیش چه واکنش طبیعی بدنش آدم بتونه سرکوب کنه، ولی خب این کار خب لازم بود که انجام بدم من که خب بتونم به دیگری کمک کنم.
0: از مهدیار پرسیدم با این آدم ها ارتباطش همچنان ادامه داره؟
1: چند تاشون که مثلا همون ظرف چند هفته اول خب مشکلشون برطرف شد، یعنی خب تا اون حدی که من میتونستم کمک کنم و تونستم روشون اثر بذارم و دیگه حالا تونستن حالا دیگه به روال حالا نسبتاً عادی بتونن برگردن. خب ولی همچنان خب یکی از همون دوستان هنوز باش من در ارتباطم، چون که اون

0: دار هستش. ایشون خونهشون خیلی نزدیک به عرض و خدمتشون ساختمان بیت رهبری بود خونهشون، و شبه دقیقا همون دقیقه اول جنگ این بچگی دوچار مشکل شده بود. من تقریبا یکی دو روز بعد من این قضیه خواهم متوجه شدم و بچگی میتونم بگم که اصلا تقریبا گفتارش رو اصلا دیگه کامل اصلا از دست داده بود، ولی الان در حدی است که میتونه حالا مثلا کارهای شخصیشو میتونه الان دیگه انجام بده، ولی خب همچون خب با مشکل و حالا مثلا این کلاسای مجازیش یه خورده حالا همچنان مشکل داره، چون مثلا نمیتونه مثلا وایس اینا مثلا نمیتونه بفرسته، هنوز هم مشکل داره بابت این موضوع، ولی خب همچنان تحت چیز هست، همچنان باش دارم صحبت میکنم و تحت نظر من هست همچنان.
1: مهدیار میگه مشکل لکنت خیلی جدی گرفته نمیشه در شرایط بحران و الان هم در جنگ. حتی از طرف گروه هایی که در شرایط عادی به سلامت روان دیگران اهمیت میدن و داوطلبانه حمایت میکنن.
0: همینطوریش در حالت نرمالش بچه هایی که مشکلات کلامی دارن، مخصوصا بچه های لکنتی، چون که خیلی کم تعدادن و اصلا در یک اقلیت خیلی مطلقی هم توی جامعه، همینطوریش کسی بهشون توجه نمی کنه، همینطوریش اون بچه ها رو کسی نمی شنوه، همینطوریش میزان درک عمومی از این بچه ها نسبت به مثلا سایر مسائل فیزیکی یه مقدار کمتر اینها امکان درک شدن دارن، چون که بخواه خب آدم های کمتری باشون برخورد دارن، ولی دیگه توی این شرایط که اصلا خیلی بیشتر نیازه، خصوصا تاکید میکنم با توجه به این وضعیت قطع بودن اینترنت که آدم ها خیلی دسترسیشون به اطلاعات محدودتره، خیلی الان واجب تره که آدم هایی حالا مثلا یک گروه های سازمان های تشکل های بیان دوره هم این تا بسن که حداقل به این دوستانتان کمک کنن. این بچه ها همینطوریش که هیچ خبری نیست، استرس یک بخش بزرگی از روزمرگیشون رو نابود میکنه، حالا چه رسد بخواد اصلا یک خود از شرط جنگی باشه که مگه اصلا دیگه کل جامعه مثلا کاملی ملتهب و نگرانه، اون موقعی دیگه خیلی بدتر هم میشه و من حالا نمیدونم اصلا با کی میشه حرف زد، اصلا چی کار میشه کرد، من هیچی من نمیدونم، میخوام اطلاعاتی خودم در این مورد ندارم، ولی واقعا لازمه و حتی اگر نیاز باشه من خودم هم حتی حاضرم عضو این سازمان ها و مجموعه ها باشم و با هم دیگه بتونیم کمکی بکنیم. حالا من چون حالا خودم از بچگی من این مسئله لکنت زبون رو داشتم و هنوزم دارم، خیلی بهتر در جریان مسائلشون هستم و حس میکنم شاید مثلا یه کاری مثلا از دست من مثلا بر بیاد که مثلا از یک فرد عادی شاید بر نیاد، من سنم کم بود و حالا مثلا خیلی مسئلات لکنت داشتم، این جای خالی نهادهای حمایتگر رو خیلی حس میکردم، چون میدیدم مثلا واسه مثلا دوستان مثلا نابینا یا ناشنوا حالا مثلا مثلا هستن یا آدم هایی که حالا مثلا یه مختصر کمک هایی میکنن، اما خب برای ماهایی که مشکلات کلامی داریم هیچی نیست، هیچ کس نیست.

0: سمر که اینجا به خواسته خودش از اسم مستعار برش استفاده میکنم، جنگ رو با پدرش که دارای معلولیت و نابیناست سپری کرده. چند صد متری خونشون هم مورد اصابت قرار گرفته.
1: واقعیت اینه که 400-500 متری حدودا خونمون بود و محدوده غرب تهرانه و اینکه حدودا فکر میکنم ساعتهای 4-4:30 صبح بود، یعنی ما همه خواب بودیم که صادقانه بگم خیلی با صدا هم بیدار نشدیم، با لرزش خونه بیدار شدیم و خب خیلی واقعیت فکر نمیکردیم اگر نزدیک اصابت کرده باشه، ولی یه ذره شروع کرد بوی

0: باروت و بوی سوختن که اومد، دیگه پنجره رو که نگاه کردیم متوجه شدیم که مثلا این نزدیکی هاست. یه ذره که گذشت و یه ذره اوضاع مشخص تر شد، متوجه شدیم که آره مثلا یه خونه ای تقریبا یه 400 متر فاصله با خونه ای ما ثابت کرده. من اون لحظه ای که مثلا آتش سوزی بود و نیروهای آتش نشانی بودن و اومدن و برای مثلا خاموش کردن آتش، احساس کردم که خیلی درست نیست که برم، به خاطر اینکه انگار مثلا راه اون آدمایی که میتونن کاری بکنن رو شاید سد بکنم یا جلوگیری بکنم از اینکه اون آدما با تمرکز کارشون رو انجام بدن. ولی فکر میکنم صبحش حدود مثلا 6 و 7 صبحش که از خواب بیدار شدیم، من رفتم اون محل رو دیدم که آتیش خاموش شده بود و داشتن سعی میکردن که حالا وسایلای مردم رو جمع بکنن، تمیز بکنن، یا مثلا شیشه خورده هایی که توی کوچه ریخته بود رو کم کم جمع بکنن، حالا نیروهای هلال احمر، اون آدمایی که خودشون اونجا حضور داشتن، حالا چه مردم خود همون محله، چه نیروهایی که به هر حال از سمت به قولی بسیج و اینا اومده بودن. من اون موقع رفتم و خب خیلی اوضاع آشفته‌ای بود. یعنی اولا که شما با یه ویرانی عظیمی مواجه می‌شدی، چون مثلا من واقعا خودم فکر نمی‌کردم این میزان از ویرانی رو ببینم. اینکه تقریبا تا دو تا خونه اونورتر از اون محله اصابت که واقعا تخریب کاملی غیر قابل سکونته. حتی یه خونه مثلا با یه فاصله اینجوری تصور بکنید که مثلا اولین خونه این سر کوچه با اولین خونه کوچه روبرویش، یعنی اون کوچه روبرویی هم یه دو سه تا خونه کامل تخریب شده بود و غیر قابل سکونت شده بود. تقریبا فکر میکنم بخوام جمع ببندم حداقل 10 تا خونه آسیب جدی دیده بودن. و اینکه دیگه شروع کرده بودن آواربرداری، تا دو سه روز بعد از این حادثه هم این آواربرداری ادامه داشت، تا اینکه الان یه خرابه‌ایه که اتفاقا به نظرم خیلی غم‌انگیزتره دیدن حال حاضر اون محل، به خاطر اینکه اون اوایل خیلی شلوغ بود، خیلی آدم‌ها در تکاپو بودن، ولی الان خالیه. انگار مثلا اون تراژیک بودنش رو، اون غم‌انگیز بودنش رو الان احساس می‌کنی. نکته‌های مشکوکی وجود داشت راجع به اون خونه. یکی این که مشخصا استفاده مسکونی از اونجا نمیشد، یعنی حالت مثلا یه کارگاه یا یه شرکت خصوصی بود. ولی نکتهش اینه که مثلا هیچ تابلوی مبنی بر این که مثلا اسم شرکتی اونجا وجود داشته باشه یا همچین چیزی وجود نداشت. دو این که دوربین های امنیتیش، دوربین های مدار بستش، خیلی بیشتر از حالت عادی بود که یه خونه به قولی مسکونی باید داشته باشه، چون الان دیگه همه خونه هاشون دوربین داره، ولی از یه تعدادی بیشتر واقعیت یه ذره غیر عادیه. و سه اینکه مثلا من خودم تا حالا کارمندای این به قولی شرکت رو ندیده بودم. حتی یه چیزی که من بعداً متوجه شدم، یعنی مامانم رفته بود خرید و از یکی از این مغازه‌دارهای این سمت شنیده بود که مثلا اینکه چند تا از این همسایه‌هایی که دیوار به دیوار این خونه زندگی می‌کردن، یه بار یکی از این کارکنان اونجا رو پیدا میکنن و بهش میگن که آقا اگر واقعا دارید کاری اینجا میکنید به ما اطلاع بدید که ما حداقل خونه رو تخلیه بکنیم. ولی مثل اینکه از سمت اون آدم ها اینجوری گفته میشه که نه مثلا مشکلی نیست و نگران نباشید و از این حرفا.
1: سمر میگه صبح که شد رفت محل اصابت برای کمک به آسیب دیده ها.
0: اول که خب مثلا برق منطقه تا حدود ساعت 12:30 یک قطع بود و خب مثلا کمک های ریز، یعنی که خب مثلا حالا اون نیروهای هلال احمر گاز میخواستن واسه این که حالا مثلا بخوان چایی درست بکنن، حالا مامان من یا مثلا خودمون براشون وسیله میبردیم. بعدن هم که شروع کردن آوار برداری و دونه دونه وسایل مردم رو تمیز میکردن و حالا مثلا تو کارتون میذاشتن، ما اونجا سعی میکردیم که کمک بکنیم.
2: با اونا هم صحبت میکردید یا اونا چیزی میگفتن، کسانی که خونه هاشون ویران شد؟
0: آره آره آره. ببینید یکی از صاحبان اون خونه میشد مثلا سومین خونه بعد از اون محل اصابت که اومدن توی ماشینشون نشسته بودن که مثلا کاپوت ماشینشون انگار شهاب سنگ مثلا میخوره یه جوری سوراخ میکنه، مثلا اینکه ترکش افتاده بود روی کاپوت ماشین و کاپوت ماشین سوراخ شده بود، و اینکه مثلا اینکه یه بچه کوچیک، بچه حدود مثلا 2-3 ساله داشتن، نه بیشتر 3-4 ساله داشتن، که بعد از اینکه حالا صدای اصابت رو میشنون و حالا میخوان که از خونه خارج بشن، مثلا اینکه اون بچه تا یک تایمی ریاکشن نشون نمیداده، یعنی انگار که در یک شوکی فرو رفته بوده و اون خانم فکر میکرده که بچهش توی خواب سکته کرده به خاطر مثلا صدا یا شوکی که به وجود اومده. و خب خیلی ترسون و هراسون بود و خیلی صحنه مثلا غم انگیزی بود. من خودم تا مدت ها میگم من از لحظه انفجار و صدای انفجار چیزی یادم نمیاد هرچقدر فکر کردم، ولی تمام وقایعی که از مثلا همون 4:30 صبح شروع کرد به اتفاق افتادن توی ذهن من مثل یه مثلا تئاتر تراژیک داره میگذره و هی تکرار میشه. و اینکه مثلا ما دیدیم عملا که از یه خونه‌ای که با عشق ساخته شده بود، مثلا همسر اون آقا با واقعا عشق با سلیقه خودشون خونه رو چیده بود، فقط اندازه یه صندلی عقب ماشین اسباب بازی بچهش باقی مونده بود. و همین. و یه چیزی هم که اتفاق افتاد، خب آدمهایی که تحت تاثیر اون اتفاق واقع شده بودن، حالا خونه هاشون تخریب شده بود، خب انسانهای هراسونی هن و خب اون تشویش، اون ترس و نگرانی رو میشد واقعا از چشماشون، از رفتارشون فهمید. و حالا باز من اینو خودم ندیدم، ولی چیزایی که میگن اینه که مثل اینکه چند باری نیروهای بسیجی که اونجا بودن با اون آدما درگیر میشن و بحثشون میشه، حالا بابت اینکه مثل اینکه نمیدونم حالا اون صاحب اون خونه چیزی گفته بوده یا هرچی، مثل اینکه چند باری هم درگیری پیش میاد بین نیروهای بسیج و آدمای اون خونه و اهل اون خونه. ما خودمونم که توی اون محل بودیم، چه آدمای مذهبی چه آدمای غیر مذهبی، همه واقعیت حرفشون این بود که خب چرا شما باید بیای توی همچین مکانی که 100% مسکونیه، یعنی حتی مثلا محل تجاری همون دورور نیست، شما چرا باید بیای جایی که مردم زندگی میکنن، بچه مردم زندگی میکنه، بیاید یه همچین کاری بکنید. و بیشتر بحث راجب این بود که اصلا چرا یه همچین اتفاقی افتاده، چرا یه همچین چیزی با اینجا باشه. بیشتر عصبانیت مردم و مثلا بیشتر از این که بخوان به اون آدمایی که دارن موشک میندازن مثلا حرفی بزنن، به اون کسایی که تو همچین محلی قرار گرفتن داشتن حرفی میزدن. حالا ممکنه که مثلا نیروهای بسیج بهشون برخورده باشه یا هرچی درگیر شده باشن. حتی مثلا من آدمی رو دیدم که میدونستم که به لحاظ جهتگیری های سیاسی کاملا مقابل آدم های وایستاده که الان تحت عنوان مثلا نیروهای بسیج و جهاد و اینا دارن میان کار میکنن، ولی کنار اونا وایستاده بود و سعی میکرد که حالا مثلا کمکی بکنه یا مثلا اگر کسی رو زیر آوار پیدا کرد بیاره بیرون و کمک بکنه به اون امدادگرا. اتفاقا مثلا در تا یک بازه رفت آمد توی کوچه ما خیلی زیاد شده بود، با اینکه مثلا خیلی اتفاق نادریه، بخاطر اینکه خیلی محله ساکتیه اینجا، ولی خیلی رفت آمد زیاد شده بود و مردم می اومدن و میرفتن، ولی فقط به خاطر اینکه اونجایی که مورد اصابت قرار گرفته رو ببینن یا مثلا یه به قولی کنجکاوی بکنن که چه اتفاقی افتاده اینجا، حالا کی بوده، خونه کسی بوده یا مثلا مکان خاصی بوده یا نه. ولی اینکه اون آدمایی که آسیب دیدن رو نمیدونم نزدیک بشه بهشون، سعی بکنه، همدلی که نمیتونن باشون بکنن واقعیت، ولی اینکه سعی بکنه بشنوتشون، سعی بکنه یه ذره احساس آرامش بهشون بده، من احساس میکنم که این واقعا کمبودش وجود داشت.
1: سلام، که شیشه های خونهشون شکست ولی کسی برای انداختن شیشه نیومد. بهشون گفتن با یه شماره تو شهرداری تماس بگیرن و بعد از اینکه خودشون شیشه انداختن فاکتور ببرن که اونجا حساب بشه. روشی که به نظر خانواده سمر محترمانه نبود و ازش صرف نظر کردن. از سمر درباره شرایط پدرش پرسیدن.
0: ببین واقعیت یه ذره عجیب غریبه، ولی مثلا پدر من خیلی ریاکشن خاصی نشون نمیده نسبت به اینجور اتفاقات. حالا نمیدونم، شاید بابت اینه که خب پدر من متولد مهرانه، یعنی مثلا لب مرز قشنگ، و سالهای ابتدای زندگیش سالهای جنگ بوده مشخصاً، یعنی خب به خاطر حتی جنگ مجبور میشن که مهاجرت کنن تهران. و اینکه واقعیت در برابر دیگر اتفاقات هم همینه ها، یعنی مثلا اگر زلزله ای پیش بیاد خیلی مثلا پدر من در تکاپوی این نیستش که از خونه خارج بشه یا اینجور چیزا، و خیلی ریلکس برخورد میکنه. و واقعیت اینه که توی بقیه مثلا صداها و چیزایی که اتفاق افتاد حتی مثلا از اتاق بیرون نمی اومد، یا اگرم از اتاق بیرون می اومد برای این بود که حال ما رو بپرسه که مثلا حالتون چطوره، ترسیدید، نترسیدید، دارید چی کار میکنید.
1: سمر میگه گرچه خود جنگ تأثیر زیادی رو پدرش نذاشته ولی قطع اینترنت زندگیشو مختل کرده.
0: ببینید بله، من پدرم حالا نمیدونم چقدر درباره وسایل و امکاناتی که برای استفاده نابینایان هست اطلاع دارید یا نه، ولی خب یک سری هوش‌های مصنوعی یا اپلیکیشن هایی هست که حالت گویاست، یعنی مثلا شما موقع شماره گرفتن قبل از اینکه شماره رو بگیره یک بار که شما رو اون شماره کلیک میکنید اول شماره رو برای شما میخونه، بار دوم که کلیک میکنید شماره رو میگیره. و واقعیت همه این امکانات با اون اینترنت بین المللی استفاده میشد، و حالا که اون اینترنت بین المللی قطعه اون امکانات هم نیست. خب و این کار کردن پدر من با گوشی‌های هوشمند رو خیلی سخت می‌کنه، به خاطر اینکه عملاً هیچ کاری نمیتونه بکنه دیگه، تمام استفادهش با اون پیشروی همراه با صدا بود و حالا اون صدا به خاطر اینترنت وجود نداره و تو نمیتونی استفاده بکنی. به خاطر همین بابت استفاده کردنشون از گوشی هوشمند واقعیت اینه که کمک نیاز دارن همه جانبه. و در ارتباط با نگرانی‌های منم، به من از واقعیت نگرانی های بقیه اعضای خانواده خیلی اطلاع ندارم، ولی چیزی که هست اینه که من خودم نه تنها راجع به جنگ، در تمام اتفاقات دیگه مثلا زلزله، سیل، یا مثلا چه میدونم مثلا رانش خونه، اینکه خونه بخواد حالا بریزه یا هر چی، نگرانی دارم. به خاطر اینکه اینجوری هم که ما هیچ امکاناتی نداریم که مثلا پدر من بتونه بدون کمک کس دیگه خودش رو حالا نجات بده یا بخواد به قولی در یک مکان امن قرار بگیره. به خاطر همین همچنان نگرانی همیشه وجود داشت. حتی جنگ پیش خب ما تهران نبودیم و پدر من همراه با یکی دیگه از اعضای خانواده توی خونه تنها مونده بود، و واقعیت اینه که اون موقع حتی نگرانی ما بیشتر بود، چون ما مثلا خودمون هم تو اون مکان حضور نداشتیم که واقعا لمس بکنیم که چه اتفاقی داره میفته و حالا اگه اتفاقی میفته چجوری میخواد پدر من مقابله بکنه باهاش. حتی مثلا من یادمه که جنگ پیش من تلفن که زنگ میخورد یه دور میریختم دوباره بلند میشدم که مثلا چی شده، چه اتفاقی افتاده که مثلا تماس گرفتم با ما. طبیعتا پدر من شاید چند برابر ما هم کلافه تر باشه، به خاطر اینکه الان نیاز داره به اینکه حالا هر کاری که میخواد انجام بده بره سراغ یه نفر بگه آقا مثلا شما میایی بر من این کار انجام بدی، یا مثلا نمیدونم یه پولی جا به جا بکنی، یا مثلا به کسی زنگ بزنی یا یه پیامی بفرستی. خب قبلا این کارها رو خودشون راحت میتونستن انجام بدن با اون گوشی هوشمند و کاملا هم مسلط بودن، ولی الان خب نیست، یعنی هی مجبوره بابت هر کاری. حالا من پدرم یه گوشی از این عادی دکمه دارهای چیز هم داره که حالا بخواد تماس بگیره با اون، خب اون سیستم گویاش نیاز به اینترنت نداره.
1: سمر از مرزی گفت که در جنگ احساس کرده.
0: واقعیت من یه ذره فکر میکردم بابت مثلا این گفتگو، دیدم که من خب ما دو تا سر طیف داشتیم توی این جنگ و حالا جنگ پیش. اینکه یک عده آدم که خب خیلی طرفدار سفت و سخت نظام حاکمیت بودن و خیلی جنگ تا پیروزی و این داستانا، یک سر طیف هم خب آدمهایی بودن که میگفتن که خب اب نداره بزنه مثلا راحت شیم این داستانا. حالا اینکه من خودم به لحاظ جهتگیری سیاسی نزدیک کدومی که از این دو سر طیف هستم خیلی کاری ندارم، ولی واقعیت من با دو سر این طیف احساست به قول پادکست شما مرز میکردم. اول اینکه مثلا توی همون موقعی که ما داشتیم کمک میکردیم و حالا جمع میکردیم وسایل مردمو، من اون احساس فاصله ای که با اون آدمه، حالا مثلا بسیجی و این داستانا داشتم، این بود که اون الان در یک حبابی از شعار زدگی داره زندگی میکنه، در یک پروپاگاندایی داره زندگی میکنه که براش همه اینا حکم مثلا جهاد فی سبیل الله و مثلا ما همون جنگ جنگ تا پیروزی و از این واقعا شعار زدگی داره. ولی برای من فقط داشتم ویرانی میدیدم. من مثلا برام تک تک لحظات اون زحمت کشیدنای اون آدمی که این خونه رو با زحمت به دست آورده بود، یا مثلا تک تک اون لحظات قشنگی که اون خانواده تو اون خونه حس کرده بودن، برام همش داشت زیر اون خاک دفن میشد، یا مثلا همراه با اون شعله های آتیش داشت دود میشد، خاکستر میشد. ولی برای این آدم معنای دیگه ای داشت و واقعیت خیلی صحنه میگم ویرانی داشتم میدیدم. و حتی الانم که خب یه ذره از تب و تاب افتاده اون اوضاع دیگه، کسی دورو برای این خونه ها نیست، زمانی که از جلوش که رد میشیم، من برام حتی صحنه به مراتب غم انگیزتره، به خاطر اینکه احساس میکنم که چه تفکرات این سر طیف اتفاق بیفته، چه تفکرات اون سر طیف اتفاق بیفته، رنج این آدماست که گم میشه. چون یه زندگی بود که عملا از هم پاشید دیگه، یعنی ریخت. الان این آدم ها اگر بخوان شروع بکنن، از صفر عادی شروع نمیکنن، از صفر کلوین باید شروع بکنن. و میگم احساس میکنم یک قسمت جدا نشدنی از جنگ، حالا هر جنگی، که کسی واقعیت توجه نمیکنه بهش. چون اون شخصی که شکست خورده که شکست خورده، اون شخصی هم که پیروز شده هم که خب اونایی که باید، اونایی که زینفن به هر حال مدال افتخارشو میگیرن و پست و مقامشو میگیرن. ولی این آدمان که کاری با امکانات ندارم، این آدمان که رنجشون شنیده نمیشه، متوجهید؟ یعنی کسی نمیاد سراغ اینا رو بعدن بگیره. منظورم صرفا خونه دادن و مثلا وام مثلا مسکن دادن و این داستانا نیست، مثلا اون تجربه ایه که این آدم رو دارن و شنیده نمیشه و فراموش میشه.
1: این 87 قسمت رادیو مرز بود. ممنون که گوش کردید و ممنون از گروه کلی که موسیقی شروع و پایان پادکست رو ساخته. مرزیه اردیبهشت 1405.

0: رادیو همبستگی.
1: واقعا چه کسایی از این جنگ سود بردن؟ چه کسانی بازندگان بودن؟ آسیب ها به کجا رسید؟ مثلا من معتقدم که در حالی که و مبارزات مردم به حالت انباشت رسیده بود، این جنگ اومد همه چیزا رو نابود کرد. ما رو برگردون به یک فضای دیگر. نمیخوام فقط این رو به شکل ناامیدانه مطرح کنم، چون وضعیت جدیدی به وجود خواهد اومد، از دل اون وضعیت جدید روندهای شکل خواهد گرفت. اونجا باز هم این مبارزات مردمی است، برخلاف اون چیزی که رویا فروشی میکردن، میگفتن هیچ راهی نیست، همه راه رفتید امتحان کردید، ما مجبوریم همین راه رو بریم. میگن که نرود میخ آهنین بر سنگ، خب باید اینقدر بکوبی تا برود بر سنگ. بنابراین اینجوریه.
2: من بزرگترین از دست داده ها رو مردم ایران میدونم. مردم ایران مصائب زیادی رو در این جنگ تجربه کردن که سابق بر این تجربه نکرده بودن، علاوه بر چندین هزار کشته که دادن، علاوه بر صدها ساعت در نگرانی و افسردگی به سر بردن و در حالی که دیگران زندگیشون بودن، بسیاری از خانه هاشون خراب شد، بسیاری از کسانی که کار میکردن، شرافتمندانه کار میکردن، بیکار شدن. و وضعیتی که الان در حال حاضر پیش اومده، واقعا من تو در توان توصیف اون رو ندارم سعید. فقط احساس میکنم که بیشتر از این دیگه امکان فشار به مردم وجود نداره. بیشترین بازنده این جنگ مردم ایران بودن و در این حال به نظر من مردم آمریکا و ترامپ. ترامپ تصور نمیکرد که با چنین وضعیتی مواجه بشه که واقعا تحت فشارهای شدیدی قرار بگیره و در مقابل دنیا بایسته و تمام در واقع کسانی که در گذشته به نوعی همراهی میکردن با آمریکا، الان به طور کامل از همراهی دست برداشتن و حتی کشورهای خلیج فارس هم اون رابطه سابق رو باش ندارن و تحت فشار قرارش دادن. اما برنده جنگ به نظر من سپاه پاسداران بوده و جمهوری اسلامی به هر حال تونست از میان همه مشکلات و مصائبی که میتونست به تحولات اجتماعی دامن بزنه، به طرف تحولات اجتماعی بره، همه رو خونسا کرد این جنگ. و خیلی خیلی متاسفم از این جهت. من واقعا همواره هر لحظه ای که بیاد جنگ میفتم، بیاد اون آدم هایی میفتم که مرتب بر تبل جنگ میکوبیدن و خواهان تداوم جنگ بودن.
1: اینو نکته رو جداگونه بعدن یک بار دیگه روش متمرکز میشیم. اصلا چی شد که یه ملت یه دی روی 30 سال درمان دیگه هرچی طرف سر جنگ شدن؟ اونو بعدن باید ببرد. اصلا چرا جامعه بین افت را افتاد؟
2: اصلا بهش فکر میکنی؟
1: هی دارم میخواد صحبت بکنه.
3: من اتفاقا با بخش این که بازنده اصلی مردم ایران بودم 100% موافقم و مردمان منطقه و مردم آمریکا همینجور که اشاره کردید، بعد تا مردمان اروپا هم به نوی هزینه رو دارن پرداخت میکنن. البته برندگان پوتین در اینجا نفت کرد، نفت زیادی رو فروخت که روی دریاها بود و تحریم بود. جمهوری اسلامی به نظر من، و این بخشی مقدار من شاید زاویه باشه صحبتم، این که جمهوری اسلامی حقیقتا بازنده است، بازنده بزرگی هم است. از این نظر که ببینید سرانش رو زدن، تمام نیروهای نیابتیش زدن. جمهوری اسلامی حتی برای پرواز به پاکستان از باید چندین کشور رو دور بزنه، مثل فراریایی که به صورت در یک رژیم پلیسی دارن مبارزه میکنن تا بتونه خودشو برسونه به کشور. در سطح جامعه به شدت مورد نفرت قرار گرفته با کشتارهایی که قبلی داشتن و با سیاستهایی که به صورت جمع به جنگ جمهوری اسلامی هم در این به صورت به وجود آوردن این شرایط دخیل بوده با دخالتش با کشورهای منطقه. درسته عامل اصلی این جنایت همونجور که عامل اصلی کشتار دیماه جمهوری اسلامی بود و خب دیگران هم بودن تحریک میکردن و ترامپ و نتانیاهو و جریانی که ازشون حمایت کرد و فراخوان داد، در رابطه با این جنگ هم جمهوری اسلامی سهم داره، به شدت هم سهم داره و این سیاستاش. بعد در رابطه با ترامپ، من به نظرم ترامپ از روز اولی که اومده همین سیاست رو داره پیش میبره، یعنی با اروپا شروع کرد سر قضیه مالیات به اصطلاح اون گمرک، به شدت با همشون درگیر شد، در عرصه با همه کشورها در زمینه ارزی مسئله مطرح کرد، مثلا در رابطه با گرونلند، در رابطه با مکزیک و اون خلیج مکزیک تغییر داد نامش، بعد پاناما رو می‌خواست اشغال کنه بگیره و همین. یعنی سیاست ترامپ به نظر من، سیاست ترامپ سیاست ایجاد تشنجه، ایجاد هرج و مرجه، و در این حال که این کار رو میکنه با اون سیاست به اصطلاح معامله گرانش و چیز هم یه سری معاملاتی میکنه، حالا معاملات اقتصادی، قراردادهای نظامی گرفته تا اون سهامایی که داره. به نظر من همونجور که اشاره کردید بازنده اصلی مردم، مردم بودن. در این حال من هم نسبت به فرزین عزیز و هم مصاحبه‌ای که داشتید نظر دارم که اصلا جمهوری اسلامی بازنده اصلی این جریان است. یعنی حقیقتا اگر ما از تفسیر به تغییر برسیم، توده های مردم به اینجا برسن که با تغییر ایجاد بشه که رسیدن بهش، واقعا بهترین شرایط برای اینکه این رژیم برای همیشه گورشو گم کنه بره. و این شرایطش از هر نظر با این و این شکستی که من میبینم در این شکست امروز اطلاعی میدم، بله در مردمان منطقه به خاطر جنایت اسرائیل نسبت به جمهوری اسلامی که 4 تا موشک اونجا زده، مردم منطقه خوشنودن و اینا یه فرض کنید پوانی میدونن در مقابل قلدر منطقه، ولی در سیاست کلی، در سیاست مردم منطقه به نظر من جمهوری اسلامی بازنده است.
2: سعید من یه نکته بگم بعدا میگم من فکر میکنم که جمهوری اسلامی اتفاقا برنده است، اگرچه رهبر خودش از دست داد و سران نظامی از دست رفتن، ولی تمام مردم کشورهای عربی الان به سوی به طرف ایران در واقع تمایل پیدا کردن، حتی رژیم‌های کشورهای خلیج فارس با توجه به این که خودشون اصلا به مورد حمله قرار گرفتن، ولی با تمام این احوال بیشتر با اسرائیل در تضاد افتادن تا ایران. و از طرف دیگه واقعا وضعیتی که امروز تو ایران به وجود اومده حتما تحولات آتی در پیش خواهد بود، ولی اینجوری نیست که مثلا به سرعت در عرض 2-3 ماه 4 ماه 6 ماه ما به یه وضعیت متفاوتی برسیم، ممکنه واقعا ممکنه سالها طول بکشه. این فشاری که به مردم اومده، این ترسی که ایجاد کردن، این کشت و کشتاری که صورت گرفته و این حالتی که حالت برندهی که جمهوری اسلامی پیدا کرده، الان به هیچ وجه من الوجود حاضر به هیچ گونه سازش اولیه هم حتی با آمریکا نیست. و در نتیجه به نظر من با تمام سیاست هایی که اتخاذ کرده، شب هایی که مردم رو به خیابون ها کشونده و تمام کنترل هایی که در صورت میده، نشون دهنده این هست که یه دوره به هر حال متاسفانه از جنبش های توده ای ما دور خواهیم بود.
3: به نظر من اینها اتفاقا به همدیگه نزدیک شدن که جمهوری اسلامی هم چیز عجیب غریب تری از آن چیزی که اینها میخوان. یک جامعه مثل پاکستان، این جمهوری اسلامی که الان ما در نظر داریم، به نظر من این برای کشور، اگه دولت ها یک نظر هست، مردمان یک نظر، دولت ها از این نظر به جمهوری اسلامی نزدیک شدن که میبینن تفاوت چندانی نداره، چون همین هیئت حاکمه ای که اینجا هست دقیقاً اون چیزی که مد نظرشه یک پاکستانیزش کردن ایرانه، یک حکومتی که مثلا روحانیت یک نقش ارشادی داره و خود اون نظامی ها تصمیم میگیرن، دست انداختن رو همین امکانات هم به دستشون گرفتن. اما توده های مردم، خب بله توده های مردم منطقه نسبت به اون ظلم و جنایتی که اسرائیل کرده، و حتی به نظر من بازنده اصلی اینجا یکی دیگه هم ملت فلسطین بودن که این جنایتی که اسرائیل کرده بود و نفرت عمومی رو برانگیخته بود، به نوعی الان اسرائیل سعی کرد با این کشتاری که در بیمه شده بود تبلیغ روی این مساله و کشتاری که باز تو این جنگ شده اونا حاشیه برونه. قطعا اینا نمیمونن در دراز مدت، همه اینا تاثیر دارن، اما من جمهوری اسلامی رو حقیقتا با توجه به این ضرباتی که خورده، ما ضربات باید بدونیم که اینها کارخانه هایی هستن که برای ساختنش سالها مثلا این کارخانه همشون کارخانه های مادرن که هر کدومشون علاوه بر این که چندین هزار کارگر دارن، تغذیه میکنن صنایع بخش های دیگری را که اونها باز وابسته به تولیدات اینا بودن، و بازسازی اینها مطالبات مردم و اینکه چرایی هایی که مطرح میشه. ما بعد از جنگ مثلا سالهای جنگ ایران و عراق هم داشتیم مثلا توی خود جنگ و تو اون قضایا خب تونسته بود رژیم بخشی از توده ها رو با خودش همراه کنه، ولی بلافاصله که جنگ تموم شد بیشترین اعتراضات از همون مردمانی بود که در جنگ شرکت کرده بودن، جدا از اون ماها که از قبل مخالف هم جنگ هم حاکمیت جمهوری اسلامی بوده. به نظر من جمهوری اسلامی باید پاسخ بده و این پاسخگویی بعد از اینکه ادامه میده این بحثا رو گفتمانا رو برای اینکه به اونجا نرسه که به پاسخگویی برسه.
1: ببینید که وقتی که پدیده ای مثل جنگ با اون قاطعیتش که مثل قاطعیت بمب و موشک هست رخ میده، جامعه رو دچار انشقاق میکنه. همینجا نظرات سایه روشن میگیره دیگه، نه سایه روشنهای نظری پدید میاد، چه نسبت به خود جنگ توی قشرهای مختلف ها. جنگ رو مثلا متوقف کنید، خیلی حاضر نبودن که شعار توقف بیدرنگ جنگ رو بدن، بعضی اصلا جنگ طلب شده بودن، بعضی به طور کلی ضد جنگ بودن، الان هم همینجوری حال سار برندگان و بازندگان. یک چیز رو میخوام اول باید توجه کنیم که آرزوهامون رو جای تحلیل نداریم. ما یه آرزوی دیگه داریم، خیلی فکر میکنیم مثلا اونجوری باید پیش بره، دوست داریم اونجوری پیش بره. یه وقتی خارج از اراده من و شما یک اتفاقی میفته و اونجا خودشو تثبیت میکنه یا نه تثبیت نمیکنه. به هر حال فکر میکنم که جمهوری اسلامی جایی تقویت شده و جایی تضعیف شده، اینا متناقضه، ولی مثل همه پدیده هر دوتا رو تو خودش داره. یعنی جمهوری اسلامی تونست تقویت بکنه، جنگ براش نعمت بوده. فراموش نکنید که جمهوری اسلامی، یعنی یک میگن جنگ جنگ تا پیروزی جنگ طلبا، فقط یک طرف نبود، از طرف جمهوری اسلامی هم یه عده جنگ طلب بودن و جنگ رو میخواستن. توی جامعه ایران در دیما یک کشتار هولناک اتفاق افتاد، این جمهوری اسلامی نمیتونست دیگه حکومت بکنه. اون خونهایی که ریختن اینا میاست غرق بشن تو اون خونها. امروزه با این خونهای قربانیان جنگ اون خون رو میشوره
2: متاسفانه.
1: یعنی این الان کی راجع به کشتار دیما صحبت میکنه؟ فضای عمومی رو گرفت. الان دیدید تمام این شهرها و اینا، چون کشور نه فقط جمهوری اسلامی حکومتش، کشور مورد تجاوز حمله قرار گرفته، یه عده‌ای از مردمانی که مخالف جمهوری اسلامی هن، ناراضی هن، ولی اومدن توی این صف در مقابل تجاوز خارجی. یعنی اولویتشون شده دفع تجاوز خارجی، درسته؟ یه سری آدم ها اون کار میکنن توی این زمینه ها. یعنی که شوخی نمی کنم دیگه، مار داره پوست اندازی میکنه، این بعد میگم برین سر ما رو بزنید، ما داره پوست اندازی میکنه. خامنه ای پیر خامنه ای جوان شده، درست؟ حالا کجاش تضعیف شده؟ این همه خرابی ها و ویرانی هایی که جنگ بار آورده، منم با شما کاملا موافقم، بازنده اصلی مردم ایرانن. حالا بعدا صحبت میکنیم. ببینید، من یک مقاله دیدم از یه آقای به نام سعید گلکار. این سعید گلکار کیه؟ استاد علوم سیاسی دانشگاه تنسی در چاتونوگا است و در این حال مشاور ارشد یک سازمانی هست به نام اتحاد علیه ایران هستی. این معمولا از اون سازمانیه که به دستگاه امنیتی وصله، به موساد، به CIA، به هیئت حاکمه توی این کشورها، آمریکا و اسرائیل. خودش هم از اون آدمایی که این فکر میکنم جزء فرشگرده ها بودن، یعنی دوربر سلطنت، دوربر این پروژه هم بوده. میخوام بگم که متعلق به چی طیفیه، به ما تعلق نداره. مقالش هم توی فارین پلیسی چاپ شده، یکی از نشریات معتبر. عنوان مقالش این از جنگ فضای عمومی را دوباره به حکومت ایران بازگردان. یعنی اینم جز خودش، جز آدمایی بوده که احتمالاً از این جنگ دفاع میکرده، جنگ طلب بوده، یا اون رویا فروشی فکر میکردن که بیرن ترتیب رژیم ایران رو میدن، یعنی رژیم چنج از بالا رو صورت میگیرن. به هر حال مقاله توضیح میده که جنگ اخیر برخلاف تصور برخی تحلیلگران نه تنها به تضعیف فوری جمهوری اسلامی منجر نشده، بلکه باعث شده حکومت دوباره کنترل خیابانها، فضای عمومی شهرها رو به دست بگیره و استدلال میکنه که یکی از مهمترین تحولات جنگ بازگشت نیروهای حکومتی و هواداران جمهوری اسلامی به خیابانها و عقب نشینی جامعه عادی از فضای عمومی بوده. بقیه یه چیزاش رو بخونم، یک بخشیش رو. استدلال اصلی مقاله اینه که این وضعیت روندی رو معکوس کرده که طی سالهای گذشته در ایران شکل گرفته بود. نویسنده با استفاده از مفهوم پیشروی آرام یا تجاوز آرام آصف بیات توضیح میده که جامعه ایران طی دههای گذشته به تدریج و بدون سازماندهی رسمی بخشی از فضای عمومی رو از کنترل حکومت خارج کرده بود. مردم از طریق رفتارهای روزمره، سبک زندگی، تغییرات فرهنگی، نظم ایدئولوژیک جمهوری اسلامی رو به چالش می‌کشیدن. زنان ایران به تدریج حجاب اجباری رو به عقب راندن، ابتدا با شلتر کردن حجاب و سپس به ویژه پس از اعتراضات زن زندگی آزادی با کنار گذاشتن کامل حجاب در فضای عمومی. مقاله مثالای دیگری نیز از این تغییرات اجتماعی میاره، از جمله حضور آزادانه تر زنان و مردان در کافه ها و پارک ها، روابط اجتماعی بازتر میان جوانان و حتی افزایش حضور سگ ها و حیوانات خانگی در فضای عمومی، موضوعی که حکومت سالها با آن مخالفت میکرد. معتقده که فضای شهری ایران به تدریج کمتر ایدئولوژیک و بیشتر شبیه زندگی عادی شده بود و حکومت دیگه نمیتونست مانند دهه اول انقلاب کنترل کامل بر سبک زندگی مردم داشته باشه. در مقابل حامیان حکومت و نیروهای مذهبی سنتی به مرور به فضاهای بسته‌تر و کنترل شده تر عقب نشینی کرده بودند، مانند شهرک‌های وابسته به سپاه و بسیج یا مدارس، رستوران‌ها و کافه‌هایی که تحت کنترل نیروهای حکومتی بودند. از مناطقی مانند شهرک محلاتی نام می‌بره که به محل زندگی خانواده‌های سپاه و نیروهای وفادار به حکومت تبدیل شده بودند. اما نویسنده میگه که جنگ باعث شد این روند برعکس بشه. اکنون که بسیاری از مردم عادی به خانه ها عقب نشینی کردند، نیروهای حکومتی دوباره به خیابان ها بازگشتند و میخواهند نشان دهند کنترل فضای عمومی دوباره در دست آنهاست. در بخش پایانی مقاله نتیجه میگیره که جنگ باعث شده جمهوری اسلامی به سمت یک ساختار امنیتی تر و متمرکزتر حرکت بکنه، ساختاری که در آن سپاه پاسداران نقش محوری تری پیدا کرده. نویسنده تاکید میکنه که حکومت نه تنها از طریق نهادهای رسمی بلکه از طریق کنترل فضا نیز تلاش میکنه اقتدار خودش رو بازسازی کنه. به همین دلیل ایده تغییر رژیم اکنون پیچیده تر از قبل به نظر میرسه، زیرا پایگاه اجتماعی حکومت هرچند محدود همچنان وجود داره و در فضای جنگی حتی آشکارتر و فعالتر شده. مقاله در پایان میگه که جنگ فقط در آسمان و با موشک ها جریان ندارد، بلکه در خیابانهای تهران و شهرهای ایران نیز در حال وقوع است و فعلا این خیابانها دوباره به دست حکومت افتادن.
2: یه نکته که خیلی مهمه اینه که سعید، حربه جدیدی دست جمهوری اسلامی افتاده و اونم تنگه هرمزه. اصلا از جنبه اتمی هم مهمتره و براش واقعا مؤثر واقع شد و بعد حمله به کشورهای خلیج فارس که باز قبلا اصلا فکرش هم نمی کرده. تمام اینا نتیجه این جنگ بوده که سلاح‌های جدید رو دست جمهوری اسلامی داده.
3: من باور دارم که جمهوری اسلامی اگر در چنین موقعیتی بود که تو بحث آدم برداشت میکنه، نیاز به این اعدام ها نداشت. مجبور نبود اینترنت رو قطع بکنه، مجبور نبود هر دیروزم مقرای احزاب کرد در کردستان بزنه. یعنی نشون میده که این رژیم وحشت داره. یک وضعیتی پیش اومده، بله، در این وضعیت مثل بازی هست که امروز یک سری عقب نشینی جلو پیش روی های یه سری از اینها کردن در یه زمین های، ولی ما به عنوان نیروی سوم، نیروی توده های مردم و معترضین، و اینجاست که ما وارد بتونیم بشیم. حقیقتا امکاناتی که بتوش بشه در تحولات آینده نقش بازی کرد و تأثیر گذاشت، منظورم فرد و گروه خاصی نیست، عموم مخالفین، و برای اینکه به اینجا به همچی چیزی هم برسیم، چیزی که شما در اون ایرادی که داشتید به صحبت های رفیقم، استفاده از ساختن یک جوی دموکراتیک گفتمانی که بشه گفتمان اپوزیسیون معقول را ارائه داد و برای شرکت کرد. من اعتقاد دارم الان زمینه برای بهترین شرایط برای کار اینجور آدم ها که آینده را منطقی مسئولانه میبینن و به فکر تغییراتی در جهت منافع مردم در دوستی و پیوند با مردمان منطقه است.
2: تو اون زمینه باید موافقم، اما مسئله که هست اینه که سالهای سال آرزوی این که اینترنت رو قطع بکنه به دلش مونده بود، ولی الان تو این شرایطی که میتونه عملی بکنه. بله. واقعا مسئله است.
3: بله، اینکه در این حال شرایطی که جمهوری اسلامی هم داره، باید ما فقط اینترنت یکی از ابزار توده هاست، از اون طرف بزرگترین امکاناتی که جمهوری اسلامی داشته برای مانور دادن ازش گرفته شده، چه در عرصه داخلی، چه در عرصه منطقه‌ای گروه های نیابتیش، چه در عرصه بین گفتمانی که داره، گفتمان بین‌المللی که داشت، میخواست، حاضر نبود، نه جنگ میشود و نه مذاکره، همینا عقب نشینی کرده. من قبول دارم صحبت های شما که جمهوری اسلامی در این بازی گل خورده و گل زده، ولی در این تیم تازه نفسی که بیاد به میدان با خواسته و مطالبات جدید مدرن، با توجه به گفتمان هایی که تا به حال بوده که مخرب بوده، از دو طرف هم بوده، ما فقط گاهی وقتی که صحبت میکنیم مثلا ادبیاتی که سلطنت طلبها به کار میبرن، این طرف هم باید معقولانه برخورد بکنه. یک گفتمان، نه اینکه اتحاد عمل با این جریان اونجوری، ما منافعی هست از اقشار مختلف دفاع میکنن، بلکه میدان مبارزه رو سیاسیش بکنیم و گفتمان های سیاسی با همدیگه بتونن برخورد بکنن، در این حال عمل بکنن به آنچه که بهش اعتقاد دارن، فقط در حد گفتمان باقی نمونه.

از آقای حسین شنبه‌زاده از زندان اوین فایل صوتی منتشر شده. شعری رو خوندن آقای شنبه‌زاده و درخواست داشتن که کسی روی ابیاتی از شعریشون آهنگی رو بسازه و بنوازه. این کار رو تقدیم کنم به ایشون. ساده و بی‌پیایه.

0: از فوار فراز ترانه های تغزل وامق و عذرا می آیم و دست اندازی تمام گردن های ناکلوفت تا نینیانه بشینینم روی زانوی چهل تک اش پیراهن بلند تا قهوه ای ساق بیموی آمده اش اش اش عشق و ادرارهام که بر دامنش ریخت و هیچ کدامم کسش ازم خردی نگرفت و حالا که نمیدهم بو که حالا پس میخوابم آرام آرام میخوابم و شعر میگویم و به بیدارش خابیده ها میخوانم و میخوابانمشان تا به خواب بند بیداری پاره کنند. حالا چون بو نمیدهم بو دیگر به مالش دیگر کسان به مالش دیگر به مالش به مال به ما به ما به مادرم به مادرمش تقدیم میکنم این شعر اگر خوش برایدم ادم مولای درز مادرم نمیرود به خدا نمیرود مادرم هیچ کجایی جز به خدا دیو و پری پس انداختند کی زیاد و جز پدرم مولای درز مادرم مولای درز لولای درز مادرم نمیرود توتی شیری نیست مادرم یعنی زاده اویم من ما یا هر کس دیگر تواند میلای سیبیل پرپشتی الهاد نیچه چرچر توتیان سر کند و این توتی بی قرقر قرآن بخاند که صحیح هست تریبونگر به دستمش باشد دهیم به هیچ کجای نرواند من جزا خدا که خدا را به خیل خیش درآورد حتی که خدا مرعوس است و هیچ نتواند قرآن برکند و قرم سبزی دم کند و با تمام ملحدان دیو و پری که مایی سر به مادرمش تقدیم می کنم این شعر اگر خوش برآیدم از دست شده شاعران عشق 40,000 برادرانه شاعر شاهزاده بی نمک یخدان مارکو هر چیز غمین و تراژیده دیگر نرسد به پای سیاه دسته چرق غذای سبز خوشمزه اش قابل مک فرو افتاد از دست مادر من بی در کجا در آن لحظه کجا کجایی مایاکوفسکی میخ کفش که مادرم آن را فرو کند به درزی که مولای آن نمی رود به خدایی که در درز دارد و درز دارد آن خدایی نمی بیند مادرم به مادرمش تقدیم کردم این شعر اگر خوش برآید
1: رادیو همبستگی سولیداریتیت Stockholm FM 91,1

این دنیایی که ما توشیم به درد کار نمیخوره. قبل از من تو همه چیزش اختراع شد. دنیای قصه تو یه جور دنیاییه که خودت باید خلقش کنی. اگه میخوایی بگرده به اراده تو باید دور خودش بگرده. وقتی میخوایی آفتاب بشه خورشید باید بتابه. وقتی نمیخوایی باید بره پشت ابرا. وقتی میخوایی بارون بیاد آسمون باید بباره. وقتی نمیخوایی اراده کن بند میاد. تو یه همچی جای دنجی داری؟

واقعیت خوابهای من است. خون رویای من برگتر از سبز، سبزتر از برگ گیاه، با دشنه تلکس خبرگزاری ها خنجر کلمات روزنامه نمی ریزد. واقعیت رویای من است. آنجا هیچ کس نمی داند که سیلی چیست و چاقو شرمنده تیغش نه. در خیال بافی ذهن من ترور نمی شود لبخند، کشته نمی شود سهراب، بر زانوان پیر پیر مرد ربطش لبخند. تکه های تن هر که می میرد در اخبار رادیو، بر صفحه تلویزیون، آنجا افریقا، فرق نمی کند، خاورمیانه، آسیای دور، در خوابهای من باز می گردد به گهواره و گریه. آنها بزرگ می شوند در خوابهای من، به مدرسه می روند و آب می خوانند و انار در خوابهای من، و درخت اناری دوباره می روید از کتابی که مانده روی رف. اما دریغ، واقعیت نه خوابهای من است، نه رویای تو، نه خیال بافی من، نه آرزوی تو، همین تو که روزنامه می خوانی و گاهی شعر من.

جناب رئیس، اون چی که در زندگی این زوج جوان و زوجهایی با سنین پایین تر و بالاتر فرق میکنه مهمه، رنگ روح زندگی، رنگ روح کی و چی نه، که بقیده من اونام ترسناک نیستن، چون رنگ روح زندگی شامل کی و چی هم میشه، شامل همه زندگی، همه آدم ها و همه اونهایی که اطرافمون هستن، همه اون چیزایی که اطرافمون هستن، حتی حیوانات و موجوداتی که به چشم دیده نمیشن شامل زندگی اونام میشه. جان رئیس، گاه رنگ روح زندگی کاملا عوض میشه. رنگ روح زندگی شما چیه؟

منم اعتراض دارم قربون، اعتراض دارم به رنگ سرخ که سوزاننده است، به آبی که سرده، به زرد که رنگ جداییه، و هر رنگی که رنگ روح زندگی توش نیست. چون بقیده شخص خود من جناب رئیس، رنگ روح زندگی سبزه، فقط سبز.

یاد بعضی نفرات روشنم می‌دارد، قوتم می‌بخشد، رحمی اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می‌آید از گرمی عالی دمشان. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است و به هر دلپذیری سویشان دارم دست، جرأتم می‌بخشد، روشنم می‌دارد. نام بعضی نفرات

ولی کجایی؟ با وفا گذاشتی رفتی بی خدافزی. درست ما اهل سلامیم، اهل خدافزی نیستیم. تو هم که اهل سلام بودیم، اهل خدافزی نبودیم. حالا کجا میشه پیدات کرد؟ با وفا رفتی فکر زمین خوردات نکردی؟ مشتی لامو رو برد.

یک ساعتی بود که در امتداد جاده بی هدف راه می رفتم. دلم می‌خواست برای مدتی در زمان و مکان گم شدم. احساس غریبی داشتم، چیزی مثل خسته شدن در روزمرگی ها یا دلزده از سلام ها و خداحافظی های آدم هایی که دوستشون داری ولی ترجیح میدی ازشون دور باشی که دوباره پیداشون کنی، که تراوت رو بهتر لمس کنی.

قطع امید کردی؟ صبح پاشده هیچ نگاه کردی؟ و آسمان نگاه کردی؟ نمیخوا اون دم صبح طلوع آفتاب نمیخوا ببینی؟ سرخ و زرد آفتاب و موقع غروب دیگه نمیخوا ببینی؟ ماه دیدی؟ نمیخوا این ستاره ها را ببینی؟ شب مهتاب اون قرص کامل ما دیگه نمیخوا ببینی؟ چشمت میخوا ببندی؟ آب چشمه خونک دیگه نمیخوا بخوری؟ دستورت تو با اون آب چشمه بشوری؟ از مزه یک گیلاس میخوا بذاری؟ نگذر، من میگم رفیقتم نگذر.

تمامی شب را با تو سر کرده ام، کنار دریا، در جزیره. وحشی و گوارا بودی میان خلسه و خواب، میان آتش و آب. شاید بسیار دیر هنگام خوابهای من به هم آمیخت، بر فراز و یا در اعماق. بر فراز چون شاخه هایی که به یک باد می جنبند، و در اعماق چون ریشه های سرخی که به هم می پیوندند. شاید خوابهای تو از خواب من برخواستند و از میان دریای تاریک به جستجوی من آمدند، همچون گذشته زمانی که تو وجود نداشتی. بیان که تو را ببینم در کنارت پارو زدم، و چشمان تو در پی آنچه که امروز می جویند، نان، شراب، عشق و خشم. در تو پر می شوم زیرا تو جامی هستی در انتظار هدیه های زندگی من. شب را با تو سر کردم، تمامی شب را، زمانی که زمین تاریک می شود با زندگانش و مردگانش. و چون بیدار می شدم، ناگهان در میان سایه ها بازویم بر کمرگاهت حلقه می شود. نه شب نه خواب توانستند جدای من سازند. شب را با تو سر کردم و چون بیدار می شدم، دهان تو از رؤیایت سر می کشد، تا طعم زمین، آب دریا، خزه دریایی و ژرفنای زندگی تو را به من بخشد. و بوسه‌ات را می ستایم، نم سپید دمان بر آن، گویی از دریای پیرامون من سر برکرده.

از آن تو. ز صفره چه میجویی حاتم من، با خودت چه میگویی خاتم من، دیگه واس چی میجویی ماتم من، بابا تو چه پر رویی خاتم من. اسب تو کجا میبندی بابای من، به چی تو دل میخندی

تو چشاش دریای اشکه، رو لباش حق بارون، دخترک

رازی است، عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودم. دستت را به من بده، دست های تو با من آشناست. ای دیر یافته با تو سخن میگویم، بسان ابر که با طوفان، بسان علف که با صحرا، بسان باران که با دریا، بسان پرنده که با بهار، بسان درخت که با جنگل سخن میگویم، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای تو آشناست.

زیباترین تماشاست وقتی شبان بادها از شش جهت به سوی تو می آیند و از شکوه مندی یأس‌انگیزش پرواز شامگاهی درناها را پنداری یک سر به سوی ماه است.

در دل مه لنگان زاره ای شکسته می گذرد، پا در پای سگی، گامی گاه در پس و گاه گامی در پیش. وضوح و مه در مرز ویرانی در جدالند، با تو در این لکه قانع آفتاب، اما مرا پروای زمان نیست. خسته با کول باری از یادم، ما بیگوشه بامی بر سر دیگر بار.

اکنون بر چهار راه زمان ایستاده‌ایم و آنجا که بادها را اندیشه فریبی در سر نیست، به راهی که هر خروس باد نمات اشارت می‌دهد باور کن. کوچه ما تنگ نیست، شادمانه باش و شاه راه ما از منظر تمامی آزادی ها می گذرد.

از این بهتر مگه میشه؟ بهترین خبر خودت تو نور پشت در

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.

مردانی که در افسانه ها گویند گرفته کولبار زادره بر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش، در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه میپویند، ما هم راه خود را میکنیم آغاز. سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. من اینجا بس دلم تنگ است، و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم، ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست، سوی بهرام این جاوید خونا شام، سوی ناهید این بدبی و گرگ قهوه بیغم که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام، و میرقصید دست افشان و پاکوبان به سان دختر کولی، و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما، و فردا نیز خواهد زد به جام هر که بعد از ما. سوی اینها و اونها نیست، به سوی پهن دشت بی خداوندیست که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتند. بهل کین آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کن خوبان پدرشون کیست و یا سود و ثمرشون چیست. بیا ره توشه برداری، قدم در راه بگذاری، به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار. نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار، چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچون مستان دست بر دیوار. به سوی قلب من این غرفه با پرده های تار، و میپرسد صدایش ناله بی نور، کسی اینجاست؟ الا من با شمایم. آی میپرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آور؟ نگاهی یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی؟ و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مرده هم رد پایی نیست. صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ، ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ. و از آن سو می رود بیرون به سوی غرفه دیگر، به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد، ولی آنجا حدیث بنگ و افیون است از اعطای درویشی که می خواند. جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش
فریاد. و از آنجا می رود بیرون به سوی جمله ساحلها، پس از گشتی که سالت باب به دانسون باز می پرسد سرندر غرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و می بیند همون شمع و همون نجواست. که می گوید بمان اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟ بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بگذاریم. کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشون تصویر. بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دید. کجا؟ هر جا که پیش آید، با آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که میگوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. به آنجایی که میگویند روزی دختری بوده است که مرگش نیز چون مرگ تراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست. من اینجا از نوازش نیست چون آزار ترسانم، ز سیلی زن ز سیلی خور، و از این تصویر بر دیوار ترسانم. در این تصویر عمر با تازیانه شوم و بیرحم خشایرشا زند دیوانوار، اما نبر دریا، به گرده من، به رگهای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبززارانی که نه کس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هرچه بینی بکر و دوشیزه است، و نقش رنگ رویش هم بدین سان از ازل بوده که چون این پاک و پاکیزه است. به سوی آفتاب شاد صحرایی که نگذارد تهی از خون گرم خیشتن جایی، و ما بر بیکران سبز مخملگونه دریا میاندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سپید بادبانها را می آموزیم که باد شرطرا آغوش بکشایند، و می رانیم گاهی تون گاه هاران. بیا ای خست خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است. یا ره توشه برداریم، قدم در راه بی فرجام.

ظهر تابستان است، سایه ها می دانند که چه تابستانی است، سایه های بیلک، گوشه روشن و پاک، کودکان احساس، جای بازی اینجاست.

زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست. آری تا شقایق هست زندگی باید کرد، تا شقایق هست زندگی باید کرد.

وارتون. بهار خنده زد و ارغبان شکفت. در خانه زیر پنجره گل داد یاس پیر. دست از گمان بدار، با مرگ نحس پنجه میفکن. بودن بهز نبود شدن، خاص در بهار. وارتان سخن نگفت، سرفراز دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت. وارتان سخن بگو، مرغ سکوت جوجه مرگی فجیع را در آشیان به بیزه نشسته است. وارتان سخن نگفت، چو خورشید از تیرگی برآمد و در خون نشست و رفت. وارتان سخن نگفت، وارتان ستاره بود، یک دم در این ظلام درخشید و جست و رفت. وارتان سخن نگفت، وارتان بنفشه بود، گل داد و مژده داد، زمستان شکست و رفت.

همان گونه که گفته بودم تمام شب را خیره به در بودم. گیسوان تو در شب کوتاهی جمله های من آنقدر به آسمان نزدیک بود که به خانه آمدم. در دسته های گل یاس پنهان بودم، می دانم جوانی بود. شهرهای ایام عشق در وهم خانه می ساختند، همسایه ها بخار می شدند، به آسمان می رفتند، با باران به خانه باز می آمدند. آیا از عشق بود که به خانه باز آمدند؟ نمی دانم. من همان گونه ساکت و خاموش در شب خنک و شفاف فقط آسمان را دیده بودم.

0: یک سوی تو را گاهی رگبار ابر را گاهی زنان شالیگار در خیابان می کارند، کهکشانی در این مکان که نامش روز است مجد از بیداری است. لبخندت در این جهان از درختان کاج فرو می افتد، کودکان را به خواب آوردی، ماهیان را از بهار در باران بهار رمیده به خانه آوردی. با نگهبان جهان که سخن گفتم می گفت جاریست همیشه است، به نظاره ایستاده بودم در پاییز که در جهان را بکشایی. کلید در خانه تو بود، کوچه ها عطر را ایثار می کنند، آبران از پل می گذرند، پس از آن که آبران عبور کردند پل فرو می ریزد. به خانه باز گردیم که عشق در مشرق طلوع می کند.
1: رادیو همبستگی.

با این همه تلاش و تمنا و تشنگی، با این که ناله می کشم از دل که آب آب، دیگر فریب هم به سرابم نمی برد. پر کن پیاله را.

0: وبسایت رسمی احمد شام.
1: به یاد آر

نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دستهای تو، نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشمهای تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسانها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیاییست، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دستهای کوچکت در دستهای بزرگ من و لبهای بزرگ من بر گونه‌های بیگناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو هلهله می‌کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاه راه های دور دست، به خاطر نابدان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یاد آر، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.

پیام شاملوی شاعر. گزیده هایی از سروده های شاعر آزادی احمد شاملو به انتخاب و با اجرای منوچهر رادین، با پاره جا به جایی ها و به کارگیری پیوند واژه هایی که یک پارچگی معنایی این انتخاب را فراهم آورد. شعرها روزنامه انقلابی، آخر بازی، پیغام و با تخلص خونین بامداد. من هراسم نیست، من هراسم نیست، گرگ ها بیقرار از خمار خون حلقه بر بارفکن قافله آزادی تنگ می کنند و از سرخوشی دندان به گوش و گردن یکدیگر می فشرند. هان چند قرن به انتظار امروز بوده ای. من هراسم نیست، من همدست مردمم، همدست مادران، جوانان، پدران، پیران، تا آن دم که توطئه می کنند گسستن زنجیر را، تا آن دم که زیر لب می خندند و به ریش جادوگر دشخیمان آب دهن پرتاب می کنند. من هراسم نیست اگر این رویا در خواب پریشان شبی می گذرد، یا به هذیان شبی، یا به چشمی بیدار، یا به جانی مغموم. نه، من هراسم نیست. ز نگاه و ز سخن مهر آری شبنهادانی از قعر قرون آمدند، آری که دل پرتپش نوراندیشان را وصله چکمه خود می‌خواهند و چون بر خاکشان درفکندند باور دارند که سعادت با ایشان به جهان آمده است. باشد، من هراسم نیست، چون سرانجام پر از نکبت شب پرستانی را چون تو که جنایتشان را همچون مذهب حق موعظه می فرمایند می دانم چیست. تو همچنان در حکم و فتوا به جنایت مشق فصاحت می کنی، تمرین بلاغت می کنی. فریب من مده ای تو. حیات ملت ما، حیات جوانان ما، سهم تو، سهم شمایان از لذت کشتار قصابانه بود. فریب من مده، فریب کار، لعنت و شرم بر تو باد. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که فریاد مادران سیاه پوش، پدران داغدار، مادران سر، مادران لاله ها،
داغداران زیبا ترین فرزندان آفتاب و باد، تنین پرتوان انفجار خشم مردم، پایان بخش نعره پاسداران جنایت، قاضیان رداپوش تشنه به خون، مزدوران دشنه بر کف بارگاه تو، پایان بخش هراس. دیگر هراس هم نیست، آری دیگر هراس هم نیست. روزی در معبر قتل عام، شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد، دروازه‌های بسته به ناگاه باز خواهد شد، فراز خواهد شد، دستان اشتیاق از دریچه ها دراز خواهد شد، لبان اندوه زده مادران به خنده باز خواهد شد، و بهار، آری بهار، در گذرگاهی از هلهله تا شهر خسته، تا این شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز، روزگار نو، روز نو این چنین آغاز خواهد شد. آری آری در معبر قتل عام، شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد، دروازه‌های بسته به ناگاه باز خواهد شد، فراز خواهد شد. روزی آری دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد، لبان اندوه زده مادران به خنده باز خواهد شد، و بهار، آری بهار، در گذرگاهی از هلهله تا شهر خسته، تا این شهر خاطره افروخته خواهد شد، دروازه های بسته به ناگاه باز خواهد شد، فراز خواهد شد. روزی آری دستان اشتیاق از دریچه ها دراز خواهد شد، لبان اندوه زده مادران به خنده باز

بیا بیا چراغم را بر سر راهت بر دیرک کلبه می آویزم. بیا بیا شب و چراغ و ماه با تو شعر کاملیست. بیا شبی هر شب که باشد، بیا شبی تا من تمام شعور جهان را در شعری از حضور تو خلاصه کنم.

خواهم از تو شعری بسازم ای شعور شعر من، ای تمام من. بیا

0: دیوار تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار، رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار، گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم همدیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار
1: رادیو همبستگی.